مسلم شریف کی دارنگ دا حدیث پا نور کتابونو کی دا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا روایت باننے دا خبر نقل دا چه کم بندہ دا سورت کہف رومنی لس آیاتو نا یاد کرن اگا با دا دجال دا فتنے نا محفوظ وی دویم روایت دا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی چه دا سورت کہف آخری لس آیاتونا کچا یاد کرل فتنہ دجال نبا محفوظ وی. سہل ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چه پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه کم بننا دا سورت کہف رنبنی او آخری لس آیاتونا اونستل دد د قدم نہ تر سر پورے یو نور با اللہ پیدا کی. او چاچے ٹول سورت کہف انست نو دد د پارا دزم کے نہ آسمان پوری نور با پیدا شی. بعض روایات کی دی کہ کم بندہ دا جمعے پر ازبانے دا سورت کاف تلاوت اکو دا دا قدم نا دا اسمان بلندے پورے یو نور با پیدا شی کہ دا قیامت پر ازبانے با دل رنا ورکی اور دا تیری جمعے نا تر دی جمعے پورے تول گناہوں نے اللہ معاف کی کہ دا جمعے پر سحر سورت کاف سو کوئی. بل روایت کی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ کم بندہ دا جمعے پر سورت کاف الست اتر وجہ ہر قسم فتنے نے بے اللہ بچ کی. کتے وقت دجال راغے نو دے بد فتنے دجال نہ ام بچی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ چاہ سورت کاف نہ سورت کاف ٹول پٹول پیو زلبان نازل شوی دی او دے سر اویا زر فرشتے راغلی دی ددے نہ ددے سورت عظمت معلومی گی. شان نزول ددے سورت دارے جے پمکم کرم کے دے پیغمبر علیہ السلام دا نبوت چرچا اوشولا شہرت اوشو نہ قریش مکہ پریشان شو او خپل یو وفد اولے گا یو دو سڑی اولے گل نظر ابن الحارث عقبہ ابن ابی معید داد و کسانی مدینہ منورے عالمانو لولے گل ویدہ خلق دا تورات و دا انجیل عالمان دی دا پیغمبر علیہ السلام بارکت تپو سکے نو دا یہودو عالمانو دے کفار مکہ تا چلو خو وے دری سوالونا دا پیغمبر علیہ السلام نہ تپو سکے کدر تو نو جواب درک نو ہم پیغمبر نہ دے کدر تو نو جواب در نک ہم پیغمبر نہ دے اور کدر تو جواب در کدر یو در نک نبیہ پیغمبر دے.

سوال نمبر ایک دارے جدا آگے نوجوانان و حال رات بیان کا کہ پا قدیم زمانے کے دخپل خار نوتلیو داغوی سو واقعا دا دے خلق و تنا خبر دیر عجیب اخکاری دا دویم دا آگے سلی حال تا پوستے ہو کے جدا مشرق تر مغرب دا تمام دنیا سفرے کرے دے داغو سو واقعات تی اور درم دا روح پا بارکے تی تا پوستے ہو کے دادو قریشی سڑی رالل مکے مکرمے تو واپس شو او خپل قوم راجم کو یو فیصلہ کن خبر امروڑے دلا او بیا دا یہودیانو دا عالمانو پورا قصہ ورولا نو دا خلق رالل او دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شلو سوالیو کو پیغمبر علیہ السلام چی ورے دل وی سبا با جواب در کبا خدا کے وقت کے انشاء اللہ ویل ایرشو خلق واپس شو کہ سلام پیغمبر علیہ السلام جواب کی سوال وحی نازل نشنا سورت انتظار وحی نرات للا نوحی سلسلہ بن شلا پنزلس رزی وحی نراغلی قریش مکہ پیغمبر علیہ السلام پورے خاندان مسخرے کولی پیغمبر علیہ السلام بخفکی دو آخر پنزل لسر پس جبرائیل علیہ السلام را گئی سورت کہف نازل شو اور پا دیکھے دا وحی دا تاخیر سبب ہم بیان شو کہ آئندہ زمانہ کے دا یوکار کول وعدہ کے نو انشاءاللہ وایا دے واقعہ کہ پیغمبر علیہ السلام نو ویلے جے سبا با انشاءاللہ جواب کو انشاءاللہ نو ویلے نو پدے تنبیہ ورکلی شلا جے پدے وجہ دا وحی سلسلہ دے کے تاخیر را گلی نو دے صورت کے دے معاملے بارہ کے یو آیات را گلی چے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِئِن إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اور بیا پا دیکھیں دا آغی نوجوانان واقعہ بیان شوی دا کہ یہود دا آغی تا پوس کو جگا اصحاب کہف دی دا آغی بندہ واقعہ ذکر شولا چی دا مشرق تر مغرب سفر کرنے دے اگا ذوالقرنین دے ذوالقرنین اور دا روح پا بارکے سورت بنی اسرائیل کے یسألونک عن الروح دا آغی اجمالی جواب ورکلی شو الحمد لله الذي طول حمد سنا أغي الله لرا أنزل على عبده الكتاب جب اقبل بند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے کتاب نازل کرے دی ولم یجعل له عوجا نید گرز ولدے کتاب لرس کوگو آلے نطول حمد و سنا لائق اغا اللہ دے جب اقبل مخصوص او مقرب ترین بند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے اعلا او اکمل کتاب نازل کرے دی تمام روئے زمین والا دا پارا یولوے نعمت تے پدے کتاب کے حس قسم کوگوالی نشتے دی اے وجہ کوگوالی پکی نشتے دی پدے کے حس قسم کگلیچ نشتا کوگوالی انہ لری ولم يجعل له عوجا عوج پمانا را کوگوالی یو طرف تا کگیدل مائل کیدل نو قرآن پاک لفظی او معنوی کمال دارے کہ پدے کے ہر قسم فصاحت او بلاغت شتا نو یوزے کم پک کمینا لراغلے فعلم و حکمت کے کمینی شتا
دا مفهوم پا لحاظ بانے کمی پکی نشتا او بیا وی قیمن کوگوانی چی پکی نشتا نو دا نیغ دے سیدھا دے قیم پا معنی دا مستقیم سیدھا نیغ ادنا معمولی کگلیچ کوگوالی میلان یو طرف تا نلری او قیم پدوے بمانا چی راو آخلے ناغم مستقیم نا علاوہ نگران او محافظ مانے دا دا قرآن نگران دے نا محافظ دے دا بندیانو دا تمام مصلحتونو حفاظتے کرے دے نو قرآن پاک پخپل کامل او مکمل او دا مخلوق خدا دا پارا ہم کامل اون کے او مکمل کون کے دے ولم يجعل له عوجا نے دیکھر زول دے قرآن دا پارا عوجا سکو گوالے قیما سیدھ دے نیغ دے مستقیم دے لینذر بأسا شدیدا دے دا پارا چه یر ووری بأسا شدیدا دا قرآن یر ووری بأسا شدیدا دا سخت آفت من لدن ہو دا اللہ دا طرفنا چه سوکے نمانی یو سخت آفت با پیراشی تکذیب والاو دا پارا پا دنیا کے و پا آخرت کے آفتو نوائی ویبشر المؤمنین الذین او خوشخبری ووری المؤمنین الذين اغم مؤمنان تا يعملون الصالحات تعمل دنے کے کئی ان لهم اجرا حسنا جدید پار دیر کل بدلنا اجرا حسنا دیر کل بدلنا ما کسین فیه ابدا دیبا دن تیر ان کی پدے کے ہمیشہ آخرت بدلا جنت تے اور مومنان بپکیوی ان لهم اجرا حسنا دیر پر دیر قل بدلنا چه جنت تے ما کسی نفیه ابدا دیو پدے کے ہمیشہ درنگ تیر ان کی وی وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا او دا قرآن یر ووری الذین اغی خلکتا قالوا اتخذ اللہ ولدا چه اللہ پاک بچینی ولدے لا اللہ نزویشتا نی لرشتا نی خدشتا جسوک ورل اولاد زامن لون تجویز کئی اوی تب یر ووری ما لهم به من علم ولا لآبائهم نشت دید پارا پدے خبر بان من علم سپو یا اس دلیل ولا لآبائهم اور ند دی پلار نکت سو علم شتا پخوان یو گستاخانہ کلمہ دا چھ پدوی کرا روانا چھ دا اللہ زامن دیو دا اللہ لوریانی دی ثبوت تیو غوارا دا ثبوت ورسر نشتا وی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویرے ولی زویرے یہ پلاری نشتا نو ولی سو پلار دی نو چھ دا کم سیزو پلار نی نو بس دا غی پلار با اللہ وی دا آدم علیہ السلام خون پلار نشتا نو دا غی پلار سوک دی داغه خو مورم نشتا نه موشتا و نه پلارشتا نو دا آدم علیہ السلام دا پار خو چام پلار یاد نکو جسو که پلارشتا خو بس دا عیسیٰ علیہ السلام وی پلار نشتا نو بل بیسو پلاری خو اللہ وی پده حیواناتو که چه هر یو حیوان اولنی پیدا شوی دی داغه پلار کم دی رنبنے میخا رنبنے سرنا اللہ چه پیدا کری دا چا دا پیدا دی ناوی مور پلار سشو ہر یو حیوان ابتدا کی چی پیدا شوئے دی بغیر مور پلار اللہ پیدا کردی بیا رستو بچی رولل یا اگے چول در حیوانات و نسل پی مخ جیتی گی ہندوستان کی یو انگریزو یو طالب ورسرا بحث کو ناغا انگریز غیر چالاکو پخپل چالاکے والے خلق مخ کے
ځان ثابت کړ چې زه ډېر قابل یم او زه پاس شم او دا طالب مې فیل کړ. یو کلالو هغه ورمخکې شو طالب ته، طالبه ته دې خواشه وی دې انګریز سره زه خبره کوم. وی هلکه انګریزه دا خدای د څو کالو دی؟ دا خدای عمر څومره یو؟ ته چپ شه دا خبرې مه کوه، دا خدای عمر څوک تپوس نه کوي. وی ناسې تپوس کوم که نه چې ووایه چې ته دا خدای یادی چې د خدای زوی شته، عیسی علیه السلام یې زوی دی، دا د څو کالو دی؟ وی دا خبرې مه کوه. وی د یو سل وبوي نه د دې نه مخکې، د یو زر وبوي نه د دې نه مخکې، د دې نه مخکې خدای. وی ښه دا خدای خو د ډېرې مودې دی که نه، نو نور زامن یې شته که بس دا یو زوی دی؟ وی نه، بس دا یو زوی دی. وی زه مړه ستا د دی خدای نه، خو زه خیمه دوه پنځوس کالم عمر مې دی او نیم درزن زامن مې راوړي دي، نو ستا دی خدای په دې دونه موده کې ایله یو زوی راوړه؟ که راوړلې خو سم ډېر به یې راوړو، که نه یو هم نه راوړي وي. فبهت الذي كفر، نو دا خدای زامن لونه نشتا، دا خدای هر صفت چې دا به کامل او مکمل وي. لکه زامن لوړل څخه صفتو نو بیا خو ولا ډېر بېشمېره په کارو، خو زامن لوړل دا د کمزورۍ علامه ده. کم بنده چې زوی غواړي دی وی په ما به فنا راځي، زه به مړ شمه، نو چې زامن مې وي نو نسل به مې باقي، نو خلک به مې نومولي چې دا د فلاني زامن دي او دا د فلاني لوسي دي. نو زامن او لوسي خو خلک دی لغواړي چې فنا شم، د دنیا نه لاړ شم، نو په دوی به مې نوم یادي. یا چې زه کمزور شم او د خدمت مې ضرورت وي، نو دا زامن به مې خدمت کوي، نو په خدای نه فنا راځي او نه په کمزوري راځي چې زامن غواړي. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، نشته دوی لپاره په دې خبره باندې من علم سپویا، هیڅ خبر ورسره نشته، ولا لآبائهم

آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخر نفسك شاید چه تزان بڑکی باخیان چه دا مریضان لخپکی باخیان نفس کا تزان لمریخ فکی زان بڑکی علا آثارهم پدوی پسے اللہم یؤمنو چه دوی ایمان نروڑی بے حاضر الحدیث پدے خبر بانے دخلے پدے قل خبر بانے اصفا دڑے رفسوسا زان وجنما انا جعلنا ما على الارض زينه لها انا بيشك من جعلنا من غير زولي ما على الارض هر غصه قد از مكه باندي زينه لها ند از مكه زينه تم جول كرني لنبلوهم ايهم احسن عملا دينا طالك من ازمائش وامتحانكم پدوی باننے ایہم احسن عملا کہ کم یو پدوی کے دیر کل عمل والا نے انا جعلنا ما على الارض زینتا لها دزمکنا تمام مخلوقات حیوانات تی ک نباتات تی ک جمادات تی یا پدوی ازمکہ کے دنن اردا بیشمیر خزانے اللہ ایخی قانون نہیں پکے نا طول دا ازمک رونق دے زینت تے اس بتوے چھے پا دے ازمک کار شیر ڈول لے نا مارا و لڑن چھے پا کی گردی نو دام ڈول لے زینت تے رونق دے نا سے نور بیش میرا زناور چھے غزر ریدی نا دوی کی زینت کم دے نا بسنگ زینت شی دا زینت دے کہ سمرا سیزونا پا دنیا کی دی او خطرناک گرنلی شی موزر گرنلی شی دا رونق دے پا یو اعتبار باننے دا مجموع عالم پا اعتبار باننے ہے شیم خراب نشتا زکا چیرد خراب نہ خراب سیز چیوی نو پا بل حیثیت با پاغے کس ناسا حسن او فیدوی دا دا زہر و ڈک زناور دا مار لڑم او دا سی نور زہریل زناور او دا سی پا دی بوٹو کم زہریلشتا دا خو ٹول زہر دی ڈاکٹر پہ یو خاص طریقہ وانے مریض لور کی نو ام دقا زہر دا مریض دا جوڑے دو دا پارا علاج شی نو چا دا پارا با نقصانی خو چا دا پارا با فیدوی نہیں ہے چیز میں کمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں دا اللہ دا قدرت پہ کارخانہ کے حیث شیم خراب نشتا یو عالم چہل قدمے لو تلو نو پلا ربان دے پیو سوچ کے روان دے نہ گانا چزم کے تو کتن یو لڑم روان دے یو غٹ لڑم دے گلندے روان دے نو دا عالم وی دے لڑم تم خیال شو کہ دے چرتا روان دے سکی عالمم پچا کرو تلو نو با دے لڑم پسے روان دے لڑم دے سن غالے تو رسے دو دا عالم مو پسے سن غالے تو روان دے دے سن نا یو شمشتے بہر رووتا دے لڑم ور ٹوپ کرو او دا شمشتے پشا سور شو شمشتے غلے گن دے روان شو بوتا او پا بو کے لامبو شو روکڑا دا سن نا پورے غالے لانا دا دا عالم دے خواہ تیارا کشتے ہو دے کہ کہنا سا دیم روان دے دیم پورے غار ہو آنے شمشتے چھ رسین آگے غار تورا سے دلا اوچے تور وڑے دلا لڑن دا شان ٹوپ کر پورے واتا یو سرے ادھا پروت دے او یو لوے اجدہا مار دا دے سری طرف تا را روان دے و پا دے سری باندے حملے کئی تک

0: پکی او دے کے دا لڑم چھے دے ندور پوپ کرو دا غمار پسر بانے کے ناستا او غلے ٹک ورک او غلے تشتے والے بس مرشو مار مرشو دی سڑی تا نقصان اون رسے دے دے کے دا سڑی را پاسے خواہ کے سپلے پر ترا اغیر اوچھا تک دے لڑم بانے گزار کئی دا عالم واپسے ورک وے ماہ گزارو نکی وے لگ دے بلا رکھتا ہوگو راسو نا غٹ مار پروتیو دی لیدہ اگر چھو کتھو یرے دے کہ غٹ مار دے وے دا دیر وقت نا دے لرم پس زر آروانیم زر سن پور غارو ما اور دا لرم مالتاو ماوے چھ دا لرم چر تروان دے سن غار ترور سے دا اللہ شمشتے روخ کلے سن دے پر پاس کین استو شمشتے دے غار ترور سو اور چھ دا شمشتے دا شان کشن تا طرف تا در روان شو اور دا غٹ مار تا تا در تو تا لے تک در کو دا لرم ورغ پسر ورسور شو غلی تک ورکا قدق قریم ورشو دا دے لرم دا لاسا خو تبت شو دے مار وجلی نوست دے وجلی نگور رم خطرناک شی خود دے انسان دا بچاوی دا حفاظت ذریعہ اللہ وگرزولا نو تا تا لرم خراب خکاری خود دا پار دا فیدیو دے داروگانو باندے پا دے ڈبی دا پاس ہو گورا نو پسرا سیبانی لکلی شی پوائزن زہر او سرکی رے خیتے تو کرے دا دارو چی دا زہر نا جوڑ دی مریض لے ورکی اللہ پی خکی زہر کم شفا ہر شی چی رے پاگے کہ اللہ سنا سا فیدا اخیرا من پی نپوئی نو دا زینت تے ازمکا دیکھے چھ تمام اشیاری دا زینت اللہ جوڑ کرے دی سدا پارا لنبلوہم ایہم احسن عملا دے دا پارا چھ من آزمائش و امتحانو کو پدری بانے ایہم احسن عملا چھ کمیو پدری کی خواہ عمل والا نے دا دنیا دے رونق باندے عاشق کے گا ماں دا پریگ دا آخرت لفکر منشا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی احسن عملا سوک دی عمل والا دا کم خلق دی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل احسنکم عقلا احسن عملا عمل والا اگا خلق دی چی دا چاک کل عقل لی سوچ سمجھے خلق وأورعكم عن محارم الله او كم سيزونا چه الله حرام کري دي دا غينا زياد پريس كون كري وأسرعكم في طاعته سبحانه او دا الله پاک فرمان برداره ترتا دير پا تلوار ور لن كوي نو دقا خلق احسن عملا خشتا عمل والا دي أم حسبت أن أصحاب الكهف وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا أو بشك من لجائلون خامقا قرزون كيو ما أغس عليها جبا ديزمك باندر صعيدا جرزا يو أوار ميدان يو رزبا سراشي جبا دي دنیا باني سما أباده دي قل قل سيزون ندابة هيس شمنوي دا تمام غرونا آبادے ونے باغونا تمام یو اوار میدان بتن جوڑ شی نو دا دے دنیا پا ڈول ڈالو سنگار چسوک عاشقان دی پا دے زرق برق بانے عاشقان دی نو یو رز بدا دنیا بالکل ہموار تخت پاتی شی ہر سب ختم شی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ریڈیو امن ilaha illallah

0: الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم. سورة الكهف پنزل لسما سپارا اوش پارا سم آیات. اصحاب کهف بادشاہ سرا خبر اترے اوشلے بادشاہ یو موقع ورکلا محلت ورک چه پد ایخ پل خبر باندے لگ سوچ فکر اوکے دا خپل عقیدہ زمنگ دا عقیدے پشان کے دویل چے دا سوچ فکر مقور کرے شلا دویو بل سرا مشورہ کئی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ یو بل تدوی خبر کئی چه کل تاسو خپل عقیده نه دے قوم نه جدا کړلا د دوی د معبودانو د عبادت نه جدا شوے الله نه خو جدا نه دا دے قوم نم عقیدہ جدا کرا دا عبادت طریقم جدا کرا خدایانم دا دوی پرے خود لیو اللہ ترا للے نو اس مصلحت پا دے کرے چی دے فلانی غار کے با پناہ حاصل کو دا اصحاب کاف دا مرگری خپلو کے یو بلتوی چی دے فلانی غار کے پناہ حاصل ہو دا غار دوی زان لپا مشورہ با لخواہ کا او پا دغی دے که با پٹ عبادت کو لخل کو مخ کے عبادت نشو کولی نستاسو رب بتاسو دا پار دا رحمت تیاری ہو کی ستاسو کار کے دا کامیابی اسباب با اللہ پیدا کی او دی مخ کے دا دعا کرے وچے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا لکچے دا دعا دا دوی قبول شوی دا ندوی غار تا لارل دے کہف دے غار تا دوی لارل پا غار کے پریوتل دے آیاتونو کے اللہ پاک دوی درے حال بیانی بطور کرامت خارق عادت دیر مدہ پا دے غار کے دوی پراتی دی خوب پیرا غلے رے نو پا دے دیر مدہ کے دوی خوراک نرے کرے اور دوی جمدی پاتی شیدہ دوی کلاو کرامت تے اور پا دے غار کے دننا دوی محفوظ پاتے کیدل اور دوی تا دنور شعاگان براہ راست نور تلل دان دا دوی کرامت تے دنور دا تیز تیز شعاگان براہ راست دا دوی پا بدن نور تلے بلکہ دا دوی خواہ کے با شعا تیر شلا نزدے با نور تلا اور دا یخنے اور دا گرمین اللہ بچ کری دی پا دے غار کے دنن موسم معتدلو نہ گرمی اور نہ یخنی دا دوی پا بدن او پا جامو بانے دا نور شعا نور تللا نو جسم او کپڑے محفوظ وی اوس پا دے غار کے دلن پا دوی بانے نور نور تلل دا دے صورت دا دے دے دا غار پا دا سے انداز اللہ جوڑ کرنے دے چی یہ شمال تمخ دے او یہ جنوب تمخ دے مغرب یا مشرق تے مخ نرے لکه چې مغرب ته مخ شي یا مشرق ته مخ شي نو چې سحر نور راوخیږي او د دې غار خوله دا مشرق ته نو د سحر نیغ دا نور را شوهګانې به ټول غار ته ننوځي او که مغرب ته مخ نو د ماسپخین نه وروسته چې دا نور راتو شي نو دې غار کې دننه شوهګانې ټولو ځایونو ته به رسي نو دا غار نه مشرق ته مخ دی نه مغرب ته مخ دی بلکې د دې غار خوله یا شمال ته ده یا جنوب ته ده نو په دې کې د لور شعاع ټول ځای ته دننه نه ورځي یا دا غار چې هر طرف ته مخ دی خو خارق عادت ته ورباندې خدای دننه نور نه پرېږدي دا نیازبین دننه پراته دي دوی ته به دننه نور نه ورځي الله پاک د دوی په د کرامت په شکل کې د غار نه دننه تلو نه نور منې کړی دی ذلك من آيات الله دا دا دي خلقه كرامته بهر حال بغار كدننا دا نور شعاع بدوي نور للا براه راس دا شعاعنا الله دوي بجه نور غار كدننا نور لگه دلی ري خود دوي تبنى رسيده دویم حال دوی داره چې دا اصحاب کاف ډیره زمانه اهدو خو د دوی په بدن باندې د خوب علامې نه ښکارېدې بلکې داسې به محسوس کېدله لکه چې دوی ویښ دي بیدار دي عام مفسرین وایي د دوی سترګې غړېدلې وې اهده دي خو سترګې غړېدلې دي او په بدن کې دا خوب دا لاسه چې کم سستی راځي هغه سستیم په بدن کې نه ښکارېدله دا خوب دا وجه چې دا کم پرشیدل وغیره کېږي د سا د سا اغشتو تغییر هم پکې نو نو دا هم د دوی یو غیر معمولی قسم کرامت دی وی د دوی حفاظت غرضو او د دې ټولو حالاتو باندې د دوی حفاظت کېده چې اسې نه څوک یې اوده وګڼي او حمله پې وکړي یا دوی سره چې کوم ساز و سامان پروت دی هغه ته څوک غلا کړي نو دوی خدای چاته اوده خول نه او الله دوی په اړخ باندې اړول اړول چې اسې نه په یو اړخ پراتي ځمکه ولا د بدن دغه اړخ خراب نه کړي یا دوی په اړخ واړېدل نو که لرې نه څوک وګوري سړی ویښ دی واوړې ده دې اصحاب کافو سره سپی همو سوال په دې دی کې دا دی چې په احادیثو مبارکو کې د سپی ساتل او د تصویر ساتل د فوټوګانو ساتل منع راغلی ده وی هغې کور ته د رحمت فرشتې نه ځي په کم کور کې چې سپی وي یا تصویرونه وي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم بنده ښکاري سپی یا د سارو د څوکۍ سپی د دې نه علاوه سپی ساتي د ده په اجر او په ثواب کې دوه قیراته کمی به روزانه راځي دوه قیراته کمی به پکې راځي قیرات د یو وزن نوم دی ورکوټې وزن نو که د څوکۍ دپاره وي د سارو څوکۍ کې د کور څوکۍ کې یا تښکار کې نو د دې درو غرضو دپاره سپی ساتل جایز دي او اسې شوقي سپی ساتل جایز نه دي نو دې بزرګانو ځان سره سپی ولې ساتلې دي یو جواب دا کېدی شي چې دا د سپی ساتلو نه منع زمنګ په شریعت کې ده او دا د عیسی علیه السلام د وخت خلک دي شاید چې ردی په شریعت کې د سپی ساتل منع نو نو زکی ساتلی دی یا دام ممکن را چې دا مالدار خلکو د دوی به ساروی و نو د هغې سارو حفاظت ته او سوکۍ لپاره دوی به سپی ساتلی هغه سپی دوی سره عادت وتلی دی ورسره بهر حال سپی ساتل د نیکانو خلکو عادت نه دی پیغمبر علیه السلام منع کړې ده خو دې سپي ته لږ خیال وکړه چې ده یو سور دی د نیکانو خلکو سره محبت کړې دی ملګرتیا یې کړې ده دې سپي د نیکانو خلکو سره ناسته وکړه محبت یې ورسره وکړو نو الله پاک دې سپي لم یو درجه ورکړې ده نو چې یو سپی د نیکانو خلکو په ملګرتیا درجه مومي نو یو انسان چې اشرف المخلوقات دی دی د ښو خلکو سره یوځای شي دله به الله څونه درجه ورکوي مسلمان ته په دې کې یو تسلی او بشارت دی چې په عمل هر څومره کمزورې خو نیکانو خلکو سره محبت وکړه بخاری شریف کې دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت باندھے یو حدیث مبارک راغل دے دے وی چیز پیغمبر علیہ السلام سر دا مسجد نو تما نو دا مسجد پا دروازہ کی یو سڑے میں لو شو اور پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی قیامت بکلی وی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل وی تا قیامت لسو تیاری کرے دے وی دا چی وو ریدن پا دے درکی دا سر شرمندہ شو اور بیا عرض کئی قیامت لپاره خو ډیر منځونه روجه او صدقات مې نه دي جمع کړي خو الله او د الله رسول سره محبت کوما وی پیغمبر علیه السلام وفرمیل که خبره داسې وي نو د قیامت پر البته د دوی هغه چا سره چې چا سره د محبت دی المرء مع من احبه انس رضی الله تعالی عنه وایي چې دا خبره ما واورېدله دا جمله مبارکه ده پیغمبر علیه السلام مې واورېدله وی دومره ډیر خوشاله شوم چې د اسلام روړو نه رستو د اسلام روړو نه رستو د دې نه ډېره د خوشحالۍ خبره ما بله نه ده اورېدلې انس رضی الله تعالی عنه فرمای الحمدلله زه د الله سره د رسول الله سره د ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما سره محبت کوم امید ده چې د دوی سره د قیامت پر ورځ به الله ما یوځای کړي نو اصحاب کهف نیکان خلق دی نو دا نیکانو خلقو سرا چه مرگر شی نو تبا نیک شی صحبت صالح ترا صالح کند دا نیکانو خلقو مرگر تیا دا بتا نیک کی صحبت طالح ترا طالح کند او صحبت دا بدانو خلقو بتا بد کی نو پا مجلس دا بزرگانو بس رزر شی که یکان یا ای لوٹا دا سحرا نو گورا دا نوح علیہ السلام زوی دا کافر سر مر شو آغا نسجور شو دا پیغمبر بچی ری و کافر سر یوزے شو دا غوی مر گری شو او دا اصحاب کهف و سپی دا نیکان سر یوزے شو ناغا دا رجب یا مندلا زوی دا نوح چی دا بدان سر مر شو کورنی صفت رخ شو دے زپل شو خوار زپل شو دا اصحاب کهف اس پیچ یو سور دے پل دنے کو کے راہی شو رنگے بل شو سوک چے خگرزی خگوری پاک اللہ بطر خوشحال شی سوک چے بدگرزی بدپرزی دغلو مل شی گورا غل شی چے بدگرزی بدپرزی غل شو دغلو مل شی رک بشی نہ اصحاب کاف و سرس پہ یو دے شوی دے نہ نور و خلق و نخشو و از اعتزلتموهم اصحاب کاف پلو کی خبر کئی و از اعتزلتموهم ہر کل چتا سو دے کافر و نہ جدا شلے دے دوینم عقیدہ جدا کرلا وما يعبدون الا الله او دا اغي معبودانو باطلو او دا غوي دا عبادت متا سجودا شله الا الله بغير دا الله نا نو فاو الى الكهف تاسو ٹکانا اونی سے پیو غار کے ینشر لکم ربکم من رحمته را خور بکستاسو لپارا رب ستاسو من رحمته دخپل رحمتنا ویوہیئ لکم من امرکم مرفقا او تیار بکستاسو لپارا جوڑ بکستاسو لپارا من امرکم ستاسو لکارنا مرفقا آرام و راحت غار تلال اور اسیدن اس دا غار اگر نقشدہ سے دا جدا غار مختا سپے پروتے ددی سپی دا مخکنے دو خپے دا سیدی لکہ دو لاسونا دا لاسونے مختا غزولی دیو پاگیا سر اخی دی دا غار مختا پروتے ورپسی بیازے خالی دی اور آگے نہ رست شاہ طرف تھا کلو زیر پاگے غار کے اور دغز یخ دے اور پاگے کے اصحاب کاف خپ قلار بان پراتنی و تر شمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم تب وین دے انور لرا چ سحر نور راخی جی و تر شمس تب وین انور لرا اذا طلعت کل را نور راخی جی تزاور عن کہفہم پا الاخ با نجی دا غار دا دوینا ذات الیمین خی طرفتا و اذا غربت ہر کل چنور ڈوبیگی تقرضهم ذات الشمال نبیا پا الاخ با نجی دا دوینا پا گس الاخ با نی و هم فی فجوت منہو دوی پاگی کلو میدان دا غار کی دی غار درے پورشن دی مختا سپے واپسی خالی دے رہے واپسی بیا کلو دے رہے خالی دے کے پراتی دی وہم فی فجوت منہو دی پدغ کلو میدان دغار کے پراتی دی ذالک من آیات اللہ دادا نخد قدرت دا اللہ ندی من یهد اللہ فہو المحتد اگر سوچ اللہ ورط ہدایت کنو دے پلار دا ہدایت تے ومن یضلل اغا سوچے گمراہ شو فلن تجد له ولیا مرشدا اللہ چ سو گمراہ کر فلن تجد له تب نبی عامو میں دد دا پارا ولیا مرشدا سوک رفیق و مددگار مرشدا لار خود ان کے سوک مرشد بورنا نبی عامو میں ظاہری باطنی رہنمائے دا پارا دد بسوک لی وتحسبهم ايقاظا تب خیال کے پدوی بانے ايقاظا چدا بیدار دی سترگی غلی دلی دی وهم رقود او دوی اددی ونقلبهم ذات اليمین و ذات الشمال من اڑو راڑو دی لرا ذات اليمین و ذات الشمال پخی طرف و پکس طرف وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ وَكَلْبُهُمْ دا دویس پہ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ لیچِ غَزَوُن كِرِ دارو بنیخ پہ مخت غزو دی لیچِ غَزَوُن كِرِ بِالْوَصِيدِ پا دروازہ دا غار کے پا چوکات دا دے غار کے دا دے غار خلے کے خپے غزو دی دس پینم بندے یری گن ورزی پہ دسو کہہ رہا پارا چسپین غبیا غلز غلی لو اطلعت علیہم کچرت تا اطلاع حاصل شی پدوی باندے تو دلرے ندوی تو گورے لو اللیت منہم خام خابت تو اگر دے گے ددوی نفرارا پتیختا ولا ملئت منہم رعبا تبا ڈکش ددوی ندیرے چی دوی تو گورے ندیرے با ڈکشے اور آتے اختبا اوکے ہر سوک چلے غزے تورشی اب اور آتے اختبا کی لویت طلعت علیہم ظاہر دارا جا دا خطاب عام و خلق دا پارے ار چاہتا خدای وی کدا غزی تورا لن اوبا یرے گی دین دا نلازمی گی چی دا اصحاب کاف و روب پا پیغمبر علیہ السلام باندی بموی یعنی پیغمبر علیہ السلام کا ورغی نا غب یری گی نا روب با پی نرازی او که زوت ورشو نمانگ با یریگو اس دا روب اللہ پاک پا دوی که دیلا چولی چی دا خلق والا پا آرام کی خلل وانا چی چی روب پا که نوی خوار سو کوزیو کیل تماشا دا ولوگی گورو سنگ دیو سنگ دی ناغی با آرام کی دا خلق با شورزوک کی نداغی آرام کی خلل رازی نو دا بطور کرامت اللہ یو روب پیدا کری دوی کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی من روم تتلو دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا جہاد لتلو وی پدے سفر کے من پدغ غار بانے ورگو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادو کچھ دے غار تا ورزو دا اصحاب کاف گورو نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطے مگورا ستانا دیر بہتر پیغمبر علیہ السلام اگا اللہ منے کرے دے لو اطلعت علیہم پدے کے وطے چی تکتات اطلاع حاصل شنن او با یرے گی نو پیغمبر علیہ السلام منے کرے دے تو مورزا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنیز دا خطاب پیغمبر علیہ السلام تری ہو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ ابن عباس رائے قبول نکللا او خپل یو سو سڑی او لیگل چه ورش دے غار تا دا اصحاب کاف او گورے نو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه سڑی ورو لیگل او غی غار تا ورننا وطل نو دیر گرم ہوا دا غالا خرالو پا منڈا باندی دوی رو تختی دلتینا سیو نلی دل اصحاب کافی او نلی دل خدا دے غار منظمے حصہ پاگے کے دیر گرم ہوا وا او اگر گرم ہوا چی پدویرا لنو بس رو تختی دل دی اسی مونے لی دل دا غار خلے کے سپیرے و پسی دا غار دوے محصا دا غی نا گرم گرم ہوا رالا او اگر رکھتا بیا غی یخ زی چے اگر اصحاب کاف پاکی پراتی دی اگر تا صحاب کرام لانا رل واپس تیرا لیل وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ دریسا وکالا انگریزی کال باننے او دریسا و او نہ کالا پدے قمری کال باننے سپومے پا کال باننے تیر شیوی چی دوی را بیدار شو اس چرا بیدار شو نیو کس پدی کے ہوئے چی حلک سونا خوبا موکو نو نور و تویل چی یو رزم تیرہ کرے را نو نور و توی چی نا بس اللہ پوئی گی چی سونا وقت تیر روز یا نیما نا وقت ہم تیر کرے دو اندازہ اللہ تا معلوم را من تا پتہ نلگی نو دوی خپلو کدا خبر اوکڑا چی روز تیرہ شویدہ یا نیما روز بلوتی دے بے فیدے خبرو کے وقت متے روے علم اللہ سر رے خپل کارو کے یو کس لے روپے ورکے بازار تلار شا او طعام روڑا درے سو وکال پس ڈوڑے خوری یو روپے ورکلا نو بازار تلار شا و تاس تو خدا خپل کلی معلوم دے کے خطول بود پرست دی دا بوتانو پنم علا لے کئی نو چه تا خسره او گوره چه دا بود پنوم علاله نکی نو دا غن لک سر اوڑا دا غیر اللہ پنوم چه علاله کی غن مر اوڑا دا اللہ پنوم که چه علاله کرو نا غن لک سر اوڑا روپے ایوار کرلو بازار تا سڑے اوڑے گا بیا په بازار کې دا روپے چې وکتې شو نو خو زړه د پخوانۍ زمانې روپے و نو چا ونه پیژندو چې دا د کومې زمانې روپے ده، دا کار چا چلولې چې دا روپے راوړې ده، دا خزانه مونږ ته ده. یو یو ته روپے بل بل ته روپے بل اخوله، په بازار کې خبره شهرت اومند او پولیس والے ته حواله شو. دا خزانه دې کم ځای مونږ ته خو مې پرون د کوره راوړې ده، پرون ته څوک یې؟ زه فلانی فلانی. دا درې سوه کاله زاړه مړي و ته یادوله، بادشاه لی بوته. بادشاه چې بیا هغه د تېرې زمانې د دقیانوس هغه تختې په خزانه کې پرته وه، هغې کې چې نمونه کته دا نمونه هغې سره برابرې وکړې، دا خو هغه خلک را جبدي شوي دي، روک شوي پیدا شو. وکذلک بعثناهم لیتساءلوا، همدارنګې موږ دوی را بیدار کړل په ناشنا طریقې، را بیدار کړل لیتساءلوا چې دوی یو بل سره تپوس پوښتنو کې بینهم په خپل منځ کې. قال قائل منهم، اویل یو ویونکي د دوی نه، کم لبستم، تاسو څومره وخت تیر که خوب هم دلته څونه کړ؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، د دوی ویل موږ دنګ تیر کړی دی یو ورځ یا صحیح صدر ورځې. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، نورو ملګرو ویل ربکم رب ستاسو اعلم خبردار دی بما لبثتم، په هغې موده باندې چې دلته م تیره کړې ده. فبعثوا احدکم بورقکم هذه، پس اولیږی یو کس له تاسو بورقکم هذه په دې روپۍ خپله باندې الی المدینه خار ته، خار ته یو کس اولیږی. فلینظر ایها ازکا، پس دې دې وګوري دا ملګری ایها ازکا طعاما، چې کم یو پکې پاکیزه طعام والا دی، د دې خار کم یو پاکیزه طعام والا دی. فلیاتکم برزق منه، پس دې دې تاسو ته راوړي دا رزق د دغې دکاندار نه. ولیتلطف، خبرې دې نرمې کوي، چا سره سخت خبرې مه کوه، ځکه د حکومت جاسوسان به هم راپسې وي ام نه نیسي. ولیتلطف، نرمی دې کوي. ولا یشعرن بکم احدا، خبر دې نشي په تاسو باندې یو کس، چاته آگاهش دې ورنه کی یو کس ته هم څوک خبر نه کی. انهم ان یظهروا علیکم، دا خلق کچره پتا سبان خبر شی، یرجموکم نرجم بم کی سنگسار بم کی، او یعیدوکم فی ملتهم، یا بتاسو واپس کی پخپل زور دین کی، دا کفر پا دین کی بم داخل. ولن تفلحوا اذن ابدا، تاسو با بیا کامیابی نمو میں چرے ہم کدا دوی پا دین ور وولے دے نو چرے بم کامیاب نشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم.
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Allah Allah Allah Tasore Radio Aman
3: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمائي زتمند وتوزماء أريد الكهي فاتاسي شارية چار باندي أو پنوي شارية صفر باندي زمائي زتمند و درس قرآن بسلسلة كي يولا سم سپارة كي نن مونغا سورة يونس شده دا شورو کرلو زمائي زتمند و د دې صورت ابتدا د حروف مقطعات الف الف لام را نوشولو دا څه قسم الفاظ چې په بعض صورتونو په ابتدا کې راځي دې ته حروف مقطعات وایي چې د دې متعلق د جمهور علما امت مسلک دا دی چې دا د الله جل جلاله رازونه دي چې دا هغې مطلب الله جل جلاله ته معلوم دی یا الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته ښودلي دي دې دپاره د دې حروفو هیڅ تفسیر نه کېږي د دې متعلق دا عقیده پکار وی چې دا د الله د طرف نه وي او د دې علم هم الله طرف ته دی تلک آیات الکتاب الحکیم دا د حکمت والا کتاب یعنی قرآن مجید آیاتونه دي چې به مخکې راځي یعنی دا آیاتونه مضبوط دي محکم دي او شپاری کی کم خبر اللہ جل جلالو فرمائے لے دا پخا دا دی دا پارا ہمیشہ دا پارا دا دا آیاتونو تبدیل والی او دا بدل والو نجری دا آیاتون محفوظ دی دا دی علوم طول چی دی آغا دا اقل و دا حکمت موافق دی احکام دا دی وجینا چی دا دینا پس دا سیو کتاب ندی را روان چی آغا با دا آیاتونا چی دی آغا منسوخ کی او اخبار او قصص دی کی مکمل ٹک ٹک واقعی مطابق دی دا آیاتونه دا هر قسم عیب او د خلل نه پاک دي چې په هغې کې غلطي او د خطا امکان نشته او داسې به ولې نه وي چې دا الله جل جلاله چې علیم او حکیم دی هغه ذات د خپل علم کامل په زور باندې دا رالیږلی دی په کوم وخت کې چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې دا قرآن پاک نه رانازېدل شروع شو په دغه وخت کې تمام عالم په جهالت او د ګمراهۍ په سمندر کې ډوبو غلط عقایدو بدکاریانې د هغې تورې اوریځې هر طرف ته پرتې وې د کافرانو عقیدی او بد خیالات د هغې د رد کولو دپاره ضروری وه چې قرآن پاک دا الله کتاب ثابت شي نو دا ټول نه اول ابتدائی آیات کې دا اخودلی شو چې دا قرآن پاک چې دا کم آیات نازل شو یا نازلیږي یا آئندہ برا نازلیږي دا دا کتاب حکیم احکامات دی چې پاغی کی دن دا دین او دا دنیا دا اصلاح ټول قوانین قانونونه موجود دی عقائد عبادات معاملات سیاسیات حقوق وغیرہ داغی ټول مکمل ضابطی موجود دی او بل وجہ نشته چې دیتا مونگا الہامی کتاب اور منزل من اللہ او منزل من اللہ اوائیو چی دا دا اللہ دا طرفنا نازل شوی دی تا دینا بعد مسئلہ نبوت اور رسالت بیانی گی دا نبی علیہ السلام حقانیت او دا غر رشتیاولی ظاہری گی نبی علیہ السلام پر رسالت باندی کفار دا مکو دا تصدیق ندری شیزونا چی دی اغا مانیو یو خدا چی دی پا دی خبر باندی تعجب کولو چې انسانانو کې څنګه رسول راتلی شي دی ویلي چې یو انسان الله ته دا نه نږدې شي چې الله پاک دا نبی جوړ کړي رسول جوړ کړي دا څنګه ممکنه ده او که خامخا رسول رالیږل ضروري و نو بیا به غیر انسان یعنی فرشته یا یو پیری هغه به رالیږلی و دوی مشک او شوبه کافرانو ته داوا که خامخا انسان را لېږلو نو بیا به چې داسې یو انسان را لېږلو چې هغه د بشریت نه چې دی هغه اوچتو نو مونږ کې یو انسان چې زموږ نه وي هغه څنګه پیغمبر کېدی شي چې هغه بالکل زموږ په شانتی وي خوراک کی اسکاک کی زی رازی ادکی گی راوی خی زمون پشان درہم شک شبت آغی داوا کمون کی دیو کس نبی کیدل ضروری ہوں نو دا دا جزا او دا سزا حکمونا دا ثواب او دا عذاب جگڑا دا مرگ نپس درا را پاسی دو کیسا قیامت و حشر او نشر واقعہ د دی د نبی علیہ الصلات والسلام چې کم د دی هر څه تعلیم ورکړي نو بیا د دې څه ضرورت د دې په وجه باندې کفارو د نبی علیہ الصلات والسلام د نبوت نه انکار وکړلو الله جل جلاله دلتا د کافرانو دغه وجوه په تعجب انکاری په طرز باندې بیان کو او ارشاد یو فرمایل چې په دې کې د تعجب خبره صدا چې د انسانانو د اصلاح او هدایت دپاره الله جل جلاله یو انسان چې دی هغه معمور کړو او همدغه انسان طرف ته پیغامات راولېږل داسې پیغامات چې بل چاته چې دی خبر اونو

طول ما الله پاک فرمائی چھے چھے کل اللہ ستاسو رب دے اغد ستاسو طول کارونا انتظام کی نو دا دے لازمی تقاضا دادا چھے تاسو صرف دا یو اللہ عبادتو کی او دا دا پا عبادت کی بل سوک شریک نکڑی پاخر ہے کہ افلا تذکرون وی فرمیل چھے تاسو اسم نپوئی گئی چھے دا سی رب نسیوا چھے دا غا صفات و قدرت حکمت و عظمت پاس بیان شو نو بیا بل سوگ دے چھے دا غی تاسو عبادت کوئی ودلتا پا دی آیات کی داو فرمیل شو چھے خلق السماوات والارض فی ستت ایام یعنی دا طول اسمانو نظمہ کی دا دشپا گروزو برابر چلے پیدا شو دا بعض مفسرین کول دا دے چی دلتا دنیا شپگ روزی مراد دی یا بعض وی چی دلتا دنیا دا شپگ روزو نمراد شپگ زر کال مقدار دے خو اللہ تا پورا پتا دا بہرحال مقصود ارشاد دا دے جزمک و اسمانونا دا چی دے اچانک ندی ادرا ولی بلکہ بتدریج دا چھ دے پارام پارام ادرولی شوی دسی خو اللہ جل جلالو پاچانک ادرولو قادرو چھ پیو لمحہ کی عرصت برابر کرو خو مگر سنگا چھ اللہ جل جلالو قادر دے چھ پیو لمحہ کی عرصت پیدا کرولی شی خو دا انسان دا پیدایش دا پارے مدہ مقرر کا چھ پاغیب کے بینتہا حکمتو ندی فورنم معشوم کے دیشو مور پلار ملوشو پا سبا معشوم شو دسم کے دیشو خو اللہ جل جلال ہو جئے تدی کی حکمتو نہیں خری اللہ جل جلال ازمک و اسمانو نشپک روزو کی معلوم کرل پا دی کی چیزی دا اللہ پاک بیش بہا حکمتو ندی اگے کی او حکمت استادانو دا بیان کو چھے مخلوق تا تعلیمو چھے کم کار کوئی نو آغا پا ترتیب سرا کوئی بھی ترتیب اما کوئی دوی ما خبر ادا چھے سم مستوا علی العرش چھے بیا اغا استیوا اکڑا عرش مانی قائم شو ظاہر ادا چھے اللہ جل جلالو جسم و دا جسمانیت نا بالکل پاک و منزہ دے نا دا اللہ جل جلالو وجود یو خاص سمت او جہد سرا تعلق ساتی او نا دا اللہ پا قیام پا یو مکان بانی کی سنگا چی دا دنیا دا یو شیز قیام پا خپر یو زی بانی کی نو بیا دا اللہ پا پاش بانی قائمی دل سنگا او دا سکیفیت سر دی دا خبر دا متشابہاتو نا دا چی دا اغی ادراک دا انسان اقل او دا انسان سوچ نشی کولی دی دا پارا دا قرآن کریم کہ دا متشابہات بارک اللہ پاک فرمائی وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ چھ دا دی علم اللہ تا دے او کم خلق چھ خ علم والا دی نو آغی وی چھ مونگ پا دی ایمان روڑو نور علم چھ دے آغا اللہ پاک تا دا غشان قرآن حدیث کی چھ کلد اللہ جل جلالہو اعضا مثلا دا لاز ذکروشی دا مبارک چہرے ذکروشی دا ساگ ذکروشی نو جمہور علماء عقیدہ دادا او پٹول پا دے معنی ایمان دے چی دا کلمات پخپل زی معنی حق دی او سج مراد چی دا دین دا اللہ پاک دے غا حق دے باقی دا دا کیفیت و حقیقت چونکہ انسانی عقل نا چی دے غا بالا تر دے دے دک مونگا چی دے دا ست پریدو اللہ تا پریدو چرتا لاز ذکر راشی چرتا چی دے دا عرش مانی دا قیام ذکر راشی نمونگا دلتا علماء دا دوری دری کما یلیقو بشانی ہی چی سنگا دا اللہ پاک دا شان سر چی دے مناسب دے مونگا چی دے پری ایمان رورو کیفیت سنگا ناستے سنگا ندے ناست استوائی سنگا کرے دا پوشی دا مونگا اللہ تا پر خوشتے دے باقی دا بیادا مونگی ایمان پی دے الیہی مر

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چخپل زرت سکون ورکڑے او خپل ورس بخ سوچ سرا پیل کڑے رازی چی یوشو د خوشالی د مسکا او مثبتو خبرو سرا تاسو اورئی ریڈیو امن 88.4 کرک
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل آئل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فروم جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغ لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زیم شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زائد دا ورسک روڈنا زما انتخاب دے اشما اکنی ڈراب
11: ویختو کیا خوشکی معاملی دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملت
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زه ازمایم د نوشیرانا او زما انتخاب د ایشما بیوټی کریم.
1: السلام علیکم، زه شمناز یم، زما انتخاب د ایشما ملکی پروټین.
2: زه عائشہ یم اور د بخمنه د واډا روډ نا، او زما انتخاب د ایشما بیوټی شاپ.
3: میں اشمانہ خان ڈی آئی خان سے، میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ پرووائڈ کی.
4: زو انی خان یم چار سد دانا، اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
5: زم انمول، زما انتخاب دے اشما بیوٹی کریم.
6: می عائشہ فروم چمکلی، اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو.
7: زم فائزہ دے لکینا، اور زما انتخاب دے اشما فیس واش.
8: زم غزالہ ورسکرون، زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی.
9: میں اشما لاریب ہوں، میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم.
10: کمزیم دبنونا نیلم، زما انتخاب دے اشما سیرم.
11: کمزیم سیام دبنونا، زما انتخاب دے اشما سوف.
12: یعنی اسفینا دبل دبیرنا، اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
13: زیم رحمانیا دے شب قدرنا، زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو.

خجی اشمانور د بابوزونه وی چې سلام اشمانور ما د بابوزونه شپېسل بی او اشما پروډکټ کوم دی نو زه هغه یوز کوم او ستا دجی څنګه دی اوس او دواګان ورته کوم الله دې ولله روح صحت ورکړي ډېر زیات مننه الله دې خوشاله کړي خوري او وی چې زید نادان یم او په 88.0 باندې دی आवाज بالکل اوکی راځي ښه ډېر زیات مننه سلام شپېسل بی نن خو نه چا پر راغی ناچاپا کا ناساپا ناساپا مطلب خو ناچاپا ہی لکھے او آواز دی بالکل اوکے دے پو لکی 88.0 باندھی او آئی ایم فائقہ ایم کائنات فاطمہ د لنڈی وانا او ټولو خویندو ته سلام وای خجی وعلیکم السلام لوی خزشی بس ما خو شروعات کی ہوئی کنا آج مطلب دار نن ترتیب دا سے ہو چی مشرانو غیر موجودگی وا نو بس ماوی که خیر انشاءاللہ چی پروگرام بورتو ہوکو او دا پروگرام نباد با انشاءاللہ که خیری چی بیا زکر چی گاڑی منگا ڈکڑ دے دا سپلائینا مطلب داری پاگی کی دا شنکر دا سنٹر او دا مردان او دا کاتلنگ دا دی علاقو چی کم دنو منگا آگی کی سپلائی چاولی مطلب پروڈکٹم پا کی خیدی کرن او انشاءاللہ که خیری پروگرام نباد با بیا دا غی علاقی تو هم که خیری انشاءاللہ تشریف پڑو خو سکے نو مطلب داری جی مشران کل سوال جواب

0: جی ګران اوریدونکو سبا سار کې خو والله چې زه د ترور زیړه ته سلام کوم چې هغه ماشاء الله یعنی سبا سار کې هم پروګرام کوي بیا غرمه کې هم پروګرام کوي بیا د شپې هم کوي خو سار کې پته نه لګي چې ما سره مطلب مرئی آواز چې کوم دی نو هغه سات نه راکوي که نه لازم بیا مطلب لکه هغه شان نوي څنګه چې عام روټین کې نو کله کله پکې خیر دی تاسو بی جی ایم اوري مطلب بیک گراؤنڈ چې کوم دغه لګو دا نات دی یا حمد دی نو هغه هم خیر دی اوري ښه جی نو ملګري راته وی چې کینو دکان کې مورتی چې بس ٹھیک تا وبو په مشکل بیا مرته لکه ما دا سپلای بکول غواړي ما ته وی زما دکان کې کینا او ما چې کومه لکان دی دی بس تاسو سپلای کینو مورتی ما ستا مطلب دی سره ما ته وی ته په الله باور وکړه چې تاسو کینم مردان تراشي مطلب سپلای راوړی کنه مطلب لکه پروډکټ راورسوي وی په هغه ورځ باندې تش د ايش ما پروډکټ چې کوم دی نو مطلب هغه زما دکان کې زیات سیل کیږي خلک راځي نو ما ورته ګوره ما اوس الله ته پته ده مطلب دا رې چې د چا نصیب دی کنه خو ما داسې هیڅ نشته دی ما الحمدلله زمونږ چې کوم د ايش ما پروډکټ دی او دا غي کوم یوزر دی او کوم مطلب اغستون کی دی ما هغه د روټین مطابق هم هغه شان دی خو ما ستاسو ذهن بس هم دغه سایډ ته بیا راځي چې لکه به دا راشي بس په هغه ورځ بیا سیل ډیر نو هغه ماته چې نه خیر دی ته بس زما دکان کې کینه نو ورته چې زه انشاءالله که خیری راځم نو الحمدلله زه به دا ووایم چې زه تقریبا د هغه سره 15-20 منټ په نو مناس چې ماشاءالله ماشاءالله په دغه دوران کې هم ډیر زیات خلک رااله او چې مطلب لکه دکانداران ځکه چې هغه زی داسې دی مطلب هغه بازار داسې دی چې بس هغه کې تش دکانداران دي بس دکاندار به راته ایشما فارمولا کریم ایشما فارمولا ګولډ بلیچ ایشما فارمولا کریم ایشما فارمولا ګولډ بلیچ نو هغه ماته وګوره وینه ماشاءالله دا ستا برکات دي نو مرته ما شکر دی الحمدلله که وګوري ورال چې کوم مارکیټ دی نو هغه ډیر زیات ډاون دی خو الحمدلله پدی ڈاؤن مارکیٹ کی پدی سخت حالاتو کی الحمدللہ ایشما کاسمیٹک پاکستان چکم دینو دا اگوی سیلونا الحمدللہ ورس پا ورس مطلب دا رزیاتی گی دا اگی دی رزیاتی وجی دی خوی وجی پکی دادا چی زمنگا کم پروڈکٹ دی مطلب دا رے چی پا کم پا مناسب قیمتونو کی دی او کم مطلب دا رے دا اگی کوالیٹی دا نو سو ویم کدا سی بیا نور بھی کنا که نور از زمنگا رون دی اللہ دی ٹول کامیاب کی سر دا ٹول مسلمانانو دا زمنگا دعا دا ہمیشہ خو مطلب دا رے چی ریٹونا با مطلب دا رے چی دا سی مناسب نوی لکه سنگ چی ماشاءاللہ پا دی سخت و حالاتو کی زمنگا دا ایشما کاسمیٹک پاکستان دا غا چی کم ریٹونا دی اگا بلکل مناسب دی نو گران اوریدون کو که پتاسو کی دا سی خلق وی چی مطلب دا رے سوک کاسمیٹک پروڈکٹ استعمال ای لکه مطلب دا رے سوک کریم استعمال ای سوک پیس واش استعمال ای نو یو وار انتخابو کئی دا ایشما کاسمیٹک پاکستان دغه خولی پروڈکٹ ګران اوریدونکو پروگرام کې راته کال کولای شي میسج کولای شي په 0-3-8-8-8-8-8 باندې یعنی 0-3-16-88-77-8-8 باندې موږ ته پروگرام کې کالم کولای شي موږ ته پروگرام کې میسج هم کولای شي او دغه نمبر چې کوم دی نو موږ مطلب لکه زما چې کله هم پروگرام وي نو په هغې کې دغه نمبر هم تاسو سره موږ شیر کوو ښه جی 0-3-8-8-8-8-8 السلام علیکم ہیلو السلام علیکم شکر دے اللہ تو خوشحال کا قربان سو خبر ہے کم زینا دا ٹانک نا فیضان خبر ہے دا او پروگرام چکم دے پر ریڈیو اور موبائل باندھ دیا اوری خپا موبایل ہے اوری موبایل خود چارج تا نه لگا ولا نه
1: بس دا چې تم کلا غوغان سر کر غند ریډیو آن تم بس ریډیو اروما
0: نه اوس سره ګرځي
1: غوغان سره
0: ها مطلب دا رغه لک سره بار سریږي
1: او بار سری ماری
0: ها ها ماشاءالله نو ګرمي نه چې تاغي سره ګرځي نو پکار دادے پکار دادے چھ تخم مزیدار ورت سوری تکی نی یخی وبس کی او بس اگی خو باسم گرزی اگی خو دومرا گرمی نی کی گی زکر چھ ماشاءاللہ اگی چھ کم وجود دے کم سرمن دا نو مضبوط دا او دا خدا مسلمان گرمی با دے خراب کی او استاسو پا علاقہ خو بیا گرمی مدی روی
1: نو
0: زخوای مدا سے چلو کا اوم دی ورځو کې خمزیدار د غټول زناور چې کوم دی په یو گاډی کې واچو او کومراټ سایت ته یو سو کومراټ سایت ته اول ته یو سو بس یو سلور پینځه میاشتې بل ته تیری کی چې بیا کړه دلته کې موسم ټیک شي بس بیا به راځي څنګه دی خوخه ده اچھا دا خیر او سمرا ٹائم نہ دیش ما پروگرامو نہ اور پیزان سے اچھا او تروزی سر مطلب دار پروگرام کی خبر ہی شوی دی خجی اس ما ہر بلائل استعمالی اچھا پسارے لگے کا پویش تو اچھا مطلب لگا خریم اچھا بس صحیح ہے اللہ نے خوشحال کا پیزان صرف ڈیرا منع نہ چیتا منگ تو پری دمرا سخ وقت کی کالو کو فیضان صاحب را سرو د ټانک گران اردو کو تاسم کال کولے شی پو سپر دری یوش پگا تا تو ات سپر تا او موسم چکم دے نو یقیناً د گرمی دے او تور گچے دا بی جی

0: خیر اروی آواز میں صفا درسی اچھا ماشاء اللہ ادارا تو آیا جی پنورنگ کی اور کنا چری بار تلائی خان نورنگ کی کور کی مطلب دار جی پروگرام دا خیر اروی آوا او موسم سنگ رہے گرمی چالو شوی کنا بارانو نکی موسم وہ برابر دے میں اصل کے ساسو دا پارا باران خدے کہنا جس تاسو کم ازم کی دی آگا ٹو دے بارانی دی کہنا
1: ہاں
0: دا بنو نہ بیا ابھر عزیز تاسو ترپتا ماشاء اللہ ماڑ دی پوبو مسلمان سنگ زان پویو ما خدا کا شان زمن جبا کی خبر ہے کوا کنا شکر دے اللہ دے خوشحال کے پروگرام اور ہاں دا خیر سر دار تو دے اشما کم یو پروڈکٹ ماشاءاللہ تے استعمال ہے
1: ہر سے استعمال او ارپلائل ہا کر او سپرے دار سر ارپل سپرے او کریم دی اتنی ڈراپ دا او پیولا شمپو دا
0: اچھا ستاسو کلی وال ماشاءاللہ بیگار اگلی دو کسو او دا ڈائنی چکی می دین دا اکثریت ستاسو د کلی خلق دا کئی کنا گرزئی نورا غلی نو ماته تپوس کوم اید کمزې وې د نورنګ به مای ماشالله بیا خو مال کلیوالي نو بیا ماته وی چې بس شپه وکنه لټ راغلی نو بیا مرتي ما دلته د خیره سره ما اوجره کې ودې شیخ مزیدار سار چې مې زمونز لازمه مې بیا بم پاسوم مې بیا بزې مونږ ته مونږ زو مردان ته کنه الته کې بیا دوی اډې نه دغه وړي سامانونه
1: توایې ته په لنګالي نه کاوه
0: و سوکو الله اکبر دغه د قادر ماما قربان دی شما سگنل کٹ شو کتا سر پکی بیلنس ختم شو خوزا بہرحال دا قصہ با پورا کما کر نو وغی راغلی وغی بیا ماشاءاللہ دل تمنگ سر شپا وکلا سر جی بیا زمونز لتلم تقریبا سپو باندی سلور بجی میں بیا میں پاسول مائی پاس یا جانو مائی مونزو کئی دا خیر سر او مائی بس اللہ مل شای مائی زی مائی لارا بیا لنڈا ویزا کچی دوی بیا لکشن لیٹ ٹیم کیوزی نو خدای چی بیا مطلب دار زی پز اکثر پرچی مدی کنه نو مای بس د خیر سره مای وختي وختي کیوځي چې بس ځان رسوي نو هغه سره مې بیا غب شپ لګوي چې د شان د نورنګ نو مرتي نورنګ خو مې ماشاء الله زمنګ جهانگیر بابا دې ماشاء الله د اشما مین ډیسټریبیوټر هم دې د نورنګ او دا کې مې بیا ډیر ملګری مې ماشاء الله دا سیدی چې زمنګ سره بیا د اشما کاسمیټک پاکستان لا برکته ملګری شي وې دي کنه دکانداران هم دې ماشاء الله پروډکټ هم خرڅي او ماشاء الله دومره مینم کوي خجی ګران اوریدونکو تاسو هم کال کولای شي په 0-3-1-6 8-8-8-0-8 باندې 0-316-88-77-88. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. اجی صاحب سو خبر ہے کہ قربان ثواب گدن نہ خبر ہے کہ سنگ رو رہے دا ریڈیو لگ سلو کمڑا آواز روان خپل سم بدرنگ لگی او کنا سن اوس پک خپل آواز واوري او بیا یې سکال ډراپ کی
2: نه
0: ها ثوابي گدون نه درته کال کړي او په اول ځل درته کال کړي کنه او پروګرام دې په اول ځل واوري دوه یې شما کنه د تروزی پروګرامونه مې اوري یو دوه درې ورځې وشو چې پروګرامونه اوري او مخ کې نه د ریډیو پروګرامونه اوري کنه بس د یو دوه درې ورځې نه اوري اچھا خبر خوشی نہ ماشاء اللہ نو چسنگ خبر خواہ دی دس بھائی کا خیر ان شاء اللہ کپنے پروڈکٹ ہم دا خیر خواہی گی دارا تو آیا جی مطلب دار ہے درے سلور روزے دی پروگرام واور دی نو ارادہ میرا دا دے کڑے دا چے دیش ما بس پروڈکٹ استعمالوم کنا صرف ب پروگرام نہ اورم
1: یرا پروگرام نو خوف مے دا اور یرا
0: اچھا صحیح دا صحیح دا اللہ دا خوشحال کو مصروفیات تے سیدی قربان سکار روزگار کے کنا سٹوڈنٹ اے طالب اے سنگا ہیلو جی جی قربان خبر کوا کنا وے ما وے مطلب دار مصروفیات تی سیدی کنا اوزگار دا خیر اچھا زبا صلی اللہ علیہ خکول مزیدار کار در کی خرور دعا بدر تکو صحیح دا زاللہ دا خوشحال کا دیر مننا

0: ګران اوریدونکو د مخ ته ښکلا د پاره که ستاسو په مخ تیر سری دي، داغونه دي، ډیرو مرسرات دي، سترګو لاندې کومې حلقې دي، یو وار ایشما فارمولا بیوټی کریم ضرور ٹرائی کړئ. ښه هغه رونه خویندې که څوک کریمان استعمالوي او ډیر زیات کریمان استعمال کړي او بالکل مطمئنه نه دي او چې بس نور بالکل کریمان نه استعمالوم، هغه ته مونږ وایو چې یو وار ایشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کړي چې د کم کاغذي ډبه هم زیړ دی، پلاستیکي ډبه هم زیړ دی، 300 روپۍ په قیمت دی. انشاءالله که خیر چې یو وار تاسو ایشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کړي، زه ګارنټي در کوم تاسو ته د خبرې د خپل خبرې ګارنټي در کوم چې انشاءالله د ایشما فارمولې د یوز نه بعد به انشاءالله تاسو د ایشما نور پروډکټ چې کوم دی نو هغه استعمال وای. ښه جی ګران اوریدونکو کال راته کولی شئ په 03-16-88-88-00. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، څنګه چلې جی؟ خیر
0: خیر ده قربان، څوک خبرې کې ده؟ خیره
1: جی، خبرې خو فازق کوم د میسا کلی نه. جی
0: میسا کلی نه څوک خبرې کې؟
1: فازق.
0: فازق
1: جی جی جی.
0: ها فازق سے، فازق صاحب څنګه طبیعت ته خیره؟
1: الحمدللہ شکر دے خیریت دے بستا سو پروگرام مولا گولی دے او خدا باوی ارو
0: خماشا اللہ. میا ایسا کری نا دے راتا رنگ کرے؟
1: جی میسا کری نا بسا میسا کری کی
0: نا میسا کا میا ایسا
1: میا ایسا
0: خم میا ایسا او کنا تا سو مرتا دا نوم چکم دے نمگڑے وائی نو بیا پاکی منگم گڑوڑی گو بیارا پوری خلق خان دی
1: دا خبر دا جی نور علیت خیلی جی
0: شکر دے دا خیر پروگرام او ری آواز میں سپا در زیا ڈیر
1: مزے
0: دار ماشاء اللہ خلق کچالا نم کری
1: جی جی دے بس تمباکو کچالا ڈیر دی
0: غنم او جوار
1: ڈیر سی دے غنم کو ڈیر سی جی
0: نو گرمی نہ تھا کنا دما ورتا کوئی
1: یار جی بس دس دوڑے سو پورے دکھاؤ کو شی با بس بیا چلی دمکو
0: زمیدارا میں خواہ تھا زمیدارا کی میں یہ کار نہ دے خواہ بس
1: جی جی
0: دا دشپی مطلب اکثر دا دا چکم اوبر ازی کنا غو بخر چ ورتا وئی
1: جی جی جی
0: پدی کی چی مطلب دا ٹائم زمن پ طرفون خوبا ٹائم بدلی دو تقریبا 3 میاشت پس او سلور میاشت بلک دا ورزی اوبر اتلی بیا با پک شپی تا وڑی دی خیال دیو
1: جی اس کو آگا سہولت راوتی تھی کہ بس اس کو درد ہی بھول گا کولی دا ماشو دا لاسی
0: لگا ماشی ماشی ماشی اللہ ستاسو طرف تمشتا
1: ماشاء اللہ تو نتی جی بس درد ہی بس گرمی را دان تکے و دا شکی بھول گا دا شیاغانو بس دا ماشو دا لاسی
0: اچھا نو دارا تو اس ہوا یا چی زمیداری تسوے چلا کہ اس مطلب آسانی شیوی دی
1: ډېر ډېر سہولتونه جی بس اوس واغه سختې نشته زموږ مشرانو چې کومې سختې تیرې کړې اوس خو ډېر سہولتې دي
0: اچھا اچھا زه بس الله دې نور هم سہولتې پیدا کړي شکر دې
1: ډېر خسته روان دي
0: ښه دارا تو چې سبزیانې کری کنه سبزیانې
1: سبزیانې جی او کرو دا بس ټینډې مینډې دا داسې مطلب
0: بس الله دې الله پاکي برکت واچي خو غرور اللہ دے خوشحال ڈیرا مہربانی عزت مند شروع عزت مند ڈیرا مہربانی اللہ دے خوشحال اللہ دے بس مطلب دار جی زمین دارے کے مالدار کا نا او ماشاء اللہ گورا وہ جی کار ہم دا خیر اثر رکھو استاد پروگرام ہم وہ درس کے اور درس کے زبس اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ من خود دما ورتا کہوا زکا جی مطلب دار گرمی دا کا نا او پیو سا مطلب دار انسان کار نشی کو رہے تو اس پہ اللہ بہ اور کہیں جی مطلب دار اوس منگ سوچ کو نا لگا منگ خپلا جی کم دے لو دکلی یو د بانډو یو سدا خاریو نه یو منګ مطلب دار چې دا چې کم زمیدار دا دا کم دا زمونږ رونه دي او مطلب په دې فیلډ کې منګ مو وسمې د خیر سره زما کې وسم شته خو اوس مطلب هغه شان طاقت او قوت چې کم دی نو زمونږ وس ورته نشته دي
2: سټیر کول نه کاریم کته نشم رهنو ما
0: خدا مطلب دار الله پاک هغه خلق له بیا ورکی چې ماشاءالله څوک د اغه د اوچتولو بیا طاقت لري کر خجی گران اردون کو کال رات کولے شی پو پروگرام کی پو سپر ادری یو شپگ ات ات وو ات سپر ات باندی یعنی 03-16-88-77 اٹسی ستتر آٹھ سو اٹھ یعنی صفر در یو شپگ اتات ات صفر ات کم رونا خوائند زماغا گوری دنو مولیانو کلی چی کم دے دنو مولیانو کلی کی نو دا خیر محمد صاحب دی پکور کی زمانگا دا اشما تمام پروڈکٹ چی کم دے ملاوی گی خوا کم رونا خوائند زماغا گوری دنو چی کم مولیانو کلی دے دا دی عمر آباد نمخ کی دنو مولیانو کلی رازی او اغی کی خیر محمد صاحب دا خیر محمد صاحب سر پکور کی زمانگا دا اشما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی آجی صاحب سنگے طبیعت تی خدے پروگرام دا خیر آوری زکا چی مسکالی دی رازی اللہ دے جون کے برکت واچ قربان دے شکر او اللہ دے وکی آج یاد عمرے اکم ٹکٹ تے

0: ګران اوریدونکو صفر درې یو شپږ اته اته اووه اته صفر اته. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: خوشاله
0: پروگرام کنا محمد ابراہیم د کنڈی کوٹ والے کنا ابراہیم رنزا
1: ابراہیم سولر
0: سسٹم. اچھا اچھا ڈبرینا ذرا کال کرے. اچھا ماشاء اللہ سنگ ہے خیر آواز میں صفا درزی ڈبر تھا کہنا بس اللہ تو خوشحال ہے کہ بس نور صفت ہونے کی گنی مکمل بیا پاوا کے میں اللہ تو خوشحال ہے کہ ابراہیم صاحب دارا تو آیا چیز منگ دے عشما پروگرام نے سمرا ٹائم نہ ہو رہی ابراہیم صاحب یو نیم خبر بدر والے خواگا خواگا لگے دا پروگرام اوری دو سرا سرا ماشاء اللہ شروعات نہ ماشاء اللہ دشما پروگرام ہو رہے ہیں نو تروزی سے پروگرام کی خبر ایشی بھی دی کہنا کا پروگرام کے نمبر نہ ملاوے گی ماشاء اللہ خوش نصیبی کا جگہ منگ پروگرام کے دیکھا لو شو نیٹورک تم ماشاء اللہ ٹھیک تھے خبر ہم خیر ماشاء اللہ کہیے دارا تو ہے ابراہیم صاحب دارا تو ہے چی مطلب دارے تو پروڈکٹ سیل کہی کا نا دکان کی مجھے کم پروڈکٹ سیل کہی آیا مطلب دارے تا پخپلا دیش میں پروڈکٹ استعمال کرے اچھا لگا شروعات دیش میں ہر بلائل نہ کڑا اس ماشاء اللہ دا عشما ٹول پروڈکٹ ہم در سے دیا دا عشما ہر یو پروڈکٹ ہم استعمال ہی اللہ تو خوشحال کا بس اور تخبر ایڈریس ہوا ہے بس اجازت والا قربان ابراہیم صاحب ان شاء اللہ خوش کرو اور خلق اس اللہ تو خوشحال رکھے ابراہیم صاحب ڈیرا مننا پالا گران شی ابراہیم صاحب را سرو ڈبرینا اب ابراہیم صاحب ہم گیلا اکڑ جی پیسل سے مطلب دار پروڈکٹ رہتا پورا کئی نو کد پیسل سے پوس کے دا وے چا پروڈکٹ پورا کول زمنگا کم زما چ کم سینئر دے اجازت پری دی اغا غریب مو سوئی چ خدا پاک وہ سو کو ماشاء اللہ پروڈکٹ چکم دے نو پورا کی گی نو الان کی مطلب دار ہر اور چکم دے نو پروڈکشن کی گی پروڈکٹ تیاری گی خو الحمد للہ پروڈکٹ چکم دے دا اگی انوینٹری مطلب سٹاک چکم دے نو اغا مطلب دار منگ سر نہ جمع کی گی زکا جی بس کم زمنگا دغه ڈسٹریبیوٹران دی لکه زما غونتی زمنگ کمرونه دی نو اغویم ہر یو پروڈکٹ والی کر او هر یو دکاندار چې کوم دی نو هغه سره بیا ماشاءالله د پروډکټو سیلز یې واده نو د دې وجه نه مطلب دا دغه شارټیج چې کوم دی نو دا به مطلب دا پوره شي او ورځ مطلب لکه ختم بشي ان شاء الله که خیری خو ټیم باندې کړه او باقی الحمدلله د شمه هر یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه مطلب دا پخپل زی باندی که اغی زینی ولی دی دخل کو پزلونو کی او مارکیت کی نو پخپل ریزلٹ باندی دی هر یو پروڈکٹ چکم دی نو ماشاءاللہ دا کمال اڈک دی او دا ریزلٹ اڈک دی یو واری تاسو مطلب داری استعمال کئی دا اشما حاغ پروڈکٹ چی کم پروڈکٹ مطلب تاستا ضرورت دی گران اوریدون کو ما تا پا پروگرام کی کال کولی شی میسیج را تا کولی شی پا سپر دری یو شپگ اتا تو وو آتا سپر تا دا ما دا پروگرام اخیرانه کالری دین بعد بہ ان شاء اللہ استاد سے میں سے شامل ہوں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اجی گل استنا کو مسے
0: اللہ دے خوشانہ کا قربان دے شم جون دے اسی سو خبر ہی کئی دا خیرہ
1: بس اس اغا یم چا ریڈن کی دا نام واگی تو اغا یم دا کلی یم
0: ہاں ابراہیم کنڈی کوٹ نہیں ہاں
1: واو بالکل یم ما شت اجی سید یاد ہے او تا پروگرام سے شرکت نہ کرا شرکت ہوا
0: اللہ دے جوان دے نارا اگا چے نام واغس چے ابراہیم نو ما وی انا کا جول مائی دا کنڈی کوٹ نا جول ڈبر اتا راغلے دے کنا خو مائی کی دے چے سکار مار پاس راغلے آگا
1: موش اجی چے ملگارا دے دکاندار دے دے در اخزی کلی پا ڈباری شی دکان دے اسم پروڈک ماشاءاللہ وصل ملاو آجی دا ما پا نوم ماشاءاللہ شریک دے
0: اللہ دے جوان دے لارا قربان دے شم بستا خیر غوانو مالا بس کل کل حالات دا سی شی چی اغم بیا دا غی کی کیا نا گڑ وٹ کی حالات بیگا ماسوتن مطلب دار ملگری اجرا کے ناست نو ملمانے لگ رہا ڈیر شو نو بس جب بیا مانے چ خدا پاکا الٹا کی گاڑے مرضی اس پہ گاڑے میں خالی کو دلتا ملمانم ڈیر دی لگا ٹینشن کیوں نو یو چپل میں دیو ملگری اوڑے وا او بلا چپل میں دبل ملگری او تلے ہوں تقریباً سے یو گھنٹہ پاس سیرا لم خپوتا میں ہو کا تو نو چپل میں بدلے ہوئے کله کله لکه داسې حالات راځي کنه او بس کنه الله د طرف زمونږ په صبر دی بالکل امداسه اللہ دی جوان دیارا دارا تو جدا اشما دا پروڈکٹو سیل در سر سنگ روان دے محمد ابراہیم پرام کنڈی کوٹا محمد ابراہیم کنڈی قربان دے شما سیل در سر سنگ دا ہر وقت زمنگا جگڑ ہی دغه سره دا کلم د انعام سره جگڑ ہی کلم د اجازه سره جگڑ ہی نو بس دا دغه دوانو سره جگڑ ہی وکو بس اخر کی بیا مطلب دار گیلہ چې کوم دا نو هغه مشر ترورزی لا یوسو نو بس هغه منګ منګ ته ماشاءالله داسې خبر یو کی چې بس هغه خفګانو نه رااله بیا ورگی نو دا خفګانو نه بهي مطلب دار دا شارټیج به لازم راځي د پروډکټو جی جی جی قربان نہ میں ترور جی بھی کہنا رہا نہ چر تیاری گی ماں
1: ابراہیم
0: دربشی که خیر انعام تا به اوایو انعام الله جی سب تا به اوایو انشالله دغه ذمہواری دغه ده انشالله که خیر دربشی بیغم شخه
1: انعام الله جی سب ته موږ پیغام ورک چې خدای به سي پتا به انعام الله جی سب خامخا چانک سپلای ولې
0: ځه سیدا انشالله که خیر ز الله ده خوشاله که ابراهیم سب په الله ګران شه اوریدونکو ته خبر ایډریس وایا
1: اجی سے وہ یو جہان منا دوا خرا کول ما دکان پہ کندو کور شے ما سره دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوا
0: صحیح خوشار شے ڈیر زیات مننا ابراہیم سے ورا سره ملګری

حجی گران اور دن کو کمرون خند زما گوری رسال پور کی حج کم زنڈو بانڈا دا زنڈو بانڈا دا زنڈو بانڈا دا زگج پرن میں گلزری نجی سیب توی میدان عمرہ تا صحیح کا سنو بیارا بس اور دن کی خان زنڈو بانڈا کی ولی میڈیکوز والا چکم دے ولی میڈیکوز والا سر زمنگا دیش میں ہر یو پروڈکٹ ملاوی کی خان باقی سبدا ہوا ہے ماں چہ ہر چرت زمنگا دے اشما پروڈکٹ ملاوی کی ان شاء اللہ دا سے بھائی حسین یہ والا قبن شریک بزمنگ دے اشما پروڈکٹ نہ ملا یا ہم تاس قسم دے اشما دا پروڈکٹ متعلق معلومات کول غواڑ پہلے میں کچھ نہیں تھا میں کچھ نہیں تھا تو کال کولے شی میسج کولے شی 03 1 5 8 8 0 8 باندھی یعنی 03-16-88-77-8-8 باندھی بچے السلام علیکم خان جی اوے سنگ خان جی ڈیر مجھے بات دے پروگرام اور والدی تا اور اکرام بھائی والدی تا میں سلام دیکھا گلشن افغان یا ماں گلشن افغان یما د جلال آباد نا ہاں ترور تا تا او مور تا تا تاسو دوانو ته سلام کو خا وعلیکم السلام اللہ دو خوشاله کا گلشن افغان ډیر زیات مننه قربان دي شم پرون راته یو بل ملګری هم میسج کړه او ما ته وی چې ته شاپېسل به مې چې بالکل بالکل مې صحیح نمبر ته دې میسج کړي ما ته وی چې زه د افغانستان نه یم د کونړ نه او استاسو د مازیګر چې کوم 3-4 بجې 3-4 پورې کوم پروګرام وي هغه ماشاءالله زه ډیلی بیس باندې اورم نو ما ماشاءالله خو بیا ما تکړه ښه نو که زمونږ رونه دي که زمونږ خويندې دي مطلب دا لري که په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي مطلب دا لري فاصله ټایمونه بدل دي.

جی گران اردون کو کستا سو وخت کمزوری دی استا سو وخت وزی نو یو وار اشما هر بلایل چکم دی سر خپل وخت مالش کی او سحر بیا د اشما عام لا چکم شیمپو دی سوین ز انشاء الله کی خیر وخت بم گرو تو کی خ انشاء الله کی خیر وغه اغه سرا شرط چکم دی نو اشما هر بلایل استعمال ولی اشما هر بلایل چکم دی نو اغه ایل دی چ مطلب کم انٹرنل ایکسٹرنل دوان یوز کی تاسو خوړلم شي تاسو په وجودم لګول شي کم خلق دا سوی چی وجود دی درد کی اخپی لاسونه پټی بالکل پہ مالش کولے شیخ خوی چی زمان دعا تاسو سره دا شاپی سلوی اللہ دی بابا تا صحت ور نصیب کا آمین کی آمین بس بابا خو میں داسی شوی دا چی زکل ہم کار نرا شما کنم او خوال ور شما نو بس مطلب داسی غریب شانی اونی سی چلکا انسان دے کنا کمزوری سائٹ تلاڑ شی انسان داسی طاقت کی او ایک دم داسی بیماریاں نرا شما خو بس ار چاته مطلب دار چې زندگی مخه ته ولاړه ده کنه چې بالکل داسې ټیم تیرول پکار دی په معاشره کې په کور کې په یو فیلډ کې چې مطلب دار خلک ته طبیعت دعاګانې کوي خو چې فرست ټایم می سمست دی بای او په ازرو کې هر بلایل چې کوم دی نو د چا سره ملاوی او کامران یم ان شاء الله که خیر معلومات په لوکو خه کامران صاحب حاضر چې کوم دکانونه ان شاء الله که خیر یغه کې ملاوی اشما نور وای چې اشما انین شیمپو او اشما انټی ډینډرپ شیمپو دواړه چې کوم دین وایغه ز استعمالو ما ماشاء الله بیا خو تکړای خو وای چې اسنین یم د کوټ کاټنا وای ته سلام کوم او اکرام جی صاحب تم سلام کوم خاجی وعلیکم السلام او جی السلام علیکم شاہ بیسل ما مستنگ او شو اور ما आवाज بالکل اوکے دے پیدا نور سلیمانو او حلیمہ تم سلام اٹس می ٹو سسٹر سائم احساس اینڈ اسما اخلاص چراٹ روڈ ماجر بازار فرام بیوٹیفل نو شہر خدا نے مجھے کم ہے ابراہیم صاحب د کال پلی کیمرہ غلے او میسج ہم کڑے دا خوشالہ کا خوشالہ شی ابراہیم صاحب السلام علیکم اجمل شاہ یما بھائی आवाज مو بالکل اوکے دے او ایڈر پس مستا آواز واورې او پروگرام د خيسته دي قربان دي شمع اجمل شاه صاحب تاسو خپل خيسته دي خپل محبوب او چې د ګاټي مچن خل نه زید نادان پروگرام د خیره اورما او تاسو پروډکټ هم زبردستي امتي کړ دیا او چې سنا د کاټلنګ نو سلام کوم او پروگرام اورما سنا څنګه طبيعت ښه ده ټیک ټاک برابر او څنګه د ایشما پروډکټ کاټلنګ کې چا سم ملایي څنګه چې مخې وتا ګیلې کوي کار خوی چې السلام علیکم انکل او پټنګ ته आवाज بالکل اوکه ز عائشہ یما او ایشما بیوٹی کریم او ایشما هربلایل استعمالو ما مجھ پہ میرے نبی کر دیا او ټول خويندو ته سلام دي خو وعليكم السلام خو جی سلام بای زو تاسو خور یم زما په مخه دانی دي ز په ایشما کې س استعمال کم چې زما د مخ نه دانی ختم شي ایشما ایک نډراپ چې کم دی هغه استعمال کا ان شاء الله که خیر ایشما ایک نډراپ سبا د مخ دانی ختم شي خپل اسون وی هم ایشما ایک نډراپ استعمال سلام خو ګرور جان څنګه پروگرام دی نه است आवाज د خپل راځي سیدرا او نمرا یو د بونې الله د خوشاله سلام بھائی زما سلام بھائی زا فضا یما او پسٹ میسج میں دے او ایشما فارمولا کریم استعمال ہو خجی اللہ تو خوشحال لویا خزا شیخ حجی گران اور ادن کو سکے سم دے ایشما دا پروڈکٹ متعلق معلومات کو لغواڑے نو کال کولے شی میسج کولے شی پو 03 یو شپگا 0316 88 77 808 یعنی 03 یو شپگا ات ات وو وو ات 0 ات بان گران اور ادن کو پروگرام کی راسر ٹائم ختم شو پدی پروگرام کے داس الفاظ زما دا خلینا وتی است تل خاد آباد او بریالی اسی ایشما کاسمیٹک زندہ آباد پاکستان پائند آباد دلوی اللہ

زمان یو ساس خبر اتری جاری و ساری با میده جناب پرگام سپانسر کلی رو تاسو پارا صفات کاسمیٹکس دا پاکستان او دا صفات کاسمیٹکس دا پاکستان دا خیرا تاسو دا پارا یو خصوصی پرگام سپانسر کلی دا خیرا منگ دا گوڑی رجا دا منہ کو دیر جاتا شکریہ دا کو دا خیرا چی زمان دا پارے دا چینو بہترین بہترین شرب چکم نے سٹوڈیو تراؤ دا چی دا بازی خالے کسی پجون کی توی خواگوی یرا ہم بو نشان دا خواگوی دا خیر گنا واقعی رب لے کے شک نہیں چلے زمین لے تو زور اور گنا لگا اکل کا مائر بان کمال لگا لگا بس اسی مر اور رے واسے واسے خلق دا باج باج وقت نو دخل کے اسی مر اور شی جی داجی کے زمن سلام زمن آواز اور لے سلام امین دی کسان مان قبول منظور لے کرو جانان دے زر زر سوال جواب کی خیر چ سٹوڈیو دا اور اسی دے خیر دا کے کنا وجدار کی چھ سٹوڈیو دے پنجا لگا لگا بے در کشی سبر 316-422-42 تقریبا دین نمبر بدخیر اساس ٹیلیفون کال پر یان درازی خیرا اور میسجز بہم پروگرام درازی خیرا خبر تیری بکو خیرا بال ہاڑے زیاد خبر تیری مسلمانی دی خان نمبر یا ساتھ جی 316-422-42 تقریبا دین نمبر بن کال دین نمبر مان کر میسجز جمع سر این ٹائم پولیس والا را سر وی خیرا تاسو چکن میسج واٹس اپ بندرا شی خیرا لٹون گئی جی لٹون گئی لٹون

0: ګورو جنان د خیر چې څوک دی را سره د کم جن دی او د صفات کاسمیټکس اف پاکستان والے سره سوال غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی. سو خبر کی دی کم جن خبر کی دی خیر او حسنا سنگھ ہے صحت مزاج حالات اور واقعات. ہیلو دلہ کرم دے خیر حسنا سمجھ پروگرام دے سنگھ لگی ہاں کولے دے کہنا کولے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور حسنا دے صفات کم پروڈکٹ استعمال کری لکه ګوره په ټانک کې هم د خلک آواز اوري په کرک کې هم د خلک آواز اوري دي خو ان ضرور لسه پیغام ورکې یو یو پروډکټ داسې یاد کړئ یو پروډکټ چې هغه تاته ډېر زیات ګران دی لکه تاسو چې د اوړي دپاره بلکې د ګرمۍ د موسم دپاره فیس واش انتہائی مفید دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چاہتا دعا سلام لے گئے بچیا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ. ڈیرا ڈیرا چاہتا مننا ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ. صفر 316-22-22-40 اگر بدی نمبر مانے کالو کی خیر پتہ کا نمبر مانے خیر زمونگ سر پروگرام کے برخ والے زمونگ پر پروگرام کی زمونگ سر خپل مرگرتیا خپل موجودگی چکم دا اغمون لدغی احساس را گئی جیرہ مونگ تا سر مرگری ہو پدی پروگرام کی نمبر دیر جا ضروری دے چیتا تا سو یاد بھی چکر نمبر سر یاد بھی نو بیا ٹینشن دا ہیس کس میں خبری نبی 316-622-22-40 یو زل بیا 316-622-22-40 خیر زما سوال نندارے جی په پروگرام کې انتہائی آسان سوال ہے کہ چا ہم ماته ټیکو کله سو کسانو ټیکو کہ شلو کسانو ټیکو او کہ دیر شو کسانو ټیکو کہ 50 شو کسانو ټیکو ټول تبا انعام ملاویږي. خیر 100 روپے انعام ملاویږي 1000 روپے به یو کس ملاویږي ٹھیک دا هر یو کس به جدا 1000 روپے ملاویږي. تاسو له پکا دیجی چې په دا پروگرام کې ماته د میسج په ذریعہ باندې یا د کال په ذریعہ باندې کې د ټانګ د لیکې اوریدونکو دی کړه کړک دی نو ټول مونږ ته وایلی شي. زما کوېشن دا غل جی کوېشن انتهی آسان کوېشن دی جوړ لکه صبر وکړه خیر ها کوېشن دومره آسان کوېشن دی زما په خیال سره ایم ایس ڈی له مور دی خیر خو بهر کې ایم ایس ڈی ته بزو وایم چې تبه مهرباني کوي ګوره اسنه چې ستاد خو لینا ګوره چې دا خبر وخی جی خاطر جانا لکدا لکدا لکدا او لکدا دا سوال دی جی لکه صبر وکړه خیر ها لکه صبر وکړه مانه لکدا دا څنګه چلې را سوال دار جی چې د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم پروډکټ دی اخو سیم پروډکټ دی کنه خو دې وخت کې زما سره په ټیبل باندې کوم یو پروډکټ موجود دی د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم پروډکټ دی. ها ماسٹر سی برا لے راسی جی سی پر 316-622-22 اور ایم اس دی خان نظمانا ارواخ لے اوکے جناب خیر بلا اوریدونگی سر خبری کا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام. برابر برابر زما په خیال سره غزل مروت خبرې کوي کنه غزل سنگه صحت مزاج سنگه دی حالات سنگه دی واقعات سنگه دی مونږ د پته لګي کنه چې دا ټیشن ستاسو ځکه بالکل کار نه کوي چې ستاسو ځکه کار نه کوي نو لکه زه تاسو ولې ویم چې زه اولس نه دولس بجې پورې پروګرام کوم مار کې ستاسو لپاره خو مونږه مختص کړي ګنټه غره سلور نه پنځو پورې ته جوړو دی هغه ټیم کې زما په خیال سره خوندور پروگرام بکو د خیر مازیګر اور غزل تا دا خبر گورے بیخی یاد بیخا چې زمنګ ډرا شروع شوی د خیر ان شاء الله په ثوابی په 400 په نوخار ور سره بیخور په دغه علاقه باندې د خیر او د کرک او د ټانک د پاره ان شاء الله د خیر زمنګ یو ترتیب روانه د خیر نو کرک او ټانک والا د خیر ان شاء الله زمنګ نه خوشاله مطمئن به د خیر غزل فضل د ستار مان دی بچیا پاگل جاوی دے اگر تو بچا ویسے ٹیم دے ودولس بجی دے وے پسلے میں سرمان نشتا ولا تا کہ جبو کو تے کہ جنے پسلے میں ارمان نشتا
1: ما الحمدللہ موږ پلان جنډی دی د شپه دونه خور د ټول اسما ما ګان خو په من بس د نازا
0: ولا بلا بچو و ودا ودا ودا بلا بچو ها ماشاءالله لدی دول سوانا ماما گان شپگ ورنرونا مورو پلار خوشالا آباد سوکالا او بیدار بیدار ساتا والا پاک دستا دیزا دوم رخیالو ساتی دوم رخیال گنا چه داغی سهد نوی
1: آمین آمین دنیا کی یہ عزت پکار دے جمع کی تار تار میں کسی نہیں جمع دے دولت دنیا مری جمع دے روکے نہیں جمع دے اسلام بتا سو دے پیسے جاتے
0: والا غزل لگا با جمع تا زنانا نشی لگا لگا نیمین بار تا میخی جوالی مال چلا شلگی مسئلی ہوگا خبر ہو رہا لیکن میں نام ملا بھی اس جیسی فات کاسمیٹکس آپ پاکستان کمپنی جیسے پروگرام کو دے وقت جی زما سره په ټیبل باندې کم یو داسې پروډکټ موجود دی صفات کې چم جواب ټکرا کو هزار روپے باندې ملاوي کې لاسو کسانو جواب ټکرا کو پنځو کسانو جواب ټکرا کو غزلو غزلو اے بچیا لاړ غزل سر دی خوړو د خیر ها راضی جی راضی خان راضی منا رامنڈ کے دکھیڑا 0316 2622 22 46 خیرا

0: اوكي جناب دخيلة يا دنيا يا لك دنيا دنيا غوري واكي دير دير دير نمكارا واتسماد مينيا سبر تين سو سولا چي سو بائسا بائسا چيانسا 0316 22246 بدغا نمبر باني دخيلة اٹیلی بنکال دخيلة بدغا نمبر باني دخيلة ساسو ماسیجز السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بھائی تاسو ته دا کورنداجی شوی ما کډېلن ختم شوی
0: ما دې خوده و چې زما سره ګلپانه موجوده تا غي سره خبرې کول غواړي بغزله ګلپانه سره خبرې کول غواړي
1: بھائی تاسو
2: څنګه السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه نه
2: تاسو خبرې کوي
0: السلام علیکم کی سوال دارے چی در صفات کاسمیٹکس پاکستان سمرو پروڈکٹ دی اغا بیوٹی کریم فیس واش شیمپو دغه نه علاوہ ہربل آئل ورسرا سکن ہربل سپرے ورسرا صفات بلیچ اور سرا سوپ دغه نه علاوہ بلا ڈی جس جنو صفات کاسمیٹکس پاکستان کے موجود خیرا خو تاسو سمرا دمرا صرف مونږ ته وای چې زما سر په ټیبل باندې کوم یو پروډکټ موجود دی چې چام ټیکو 1000 روپے قیمت دی. السلام علیکم. اوئے اوئے اوئے لالی دے جان پتہ لگی چلا ول یارا دا ول یارا

0: جواب چې چاته هم ټیک راکو د خیره چې د میسج په ذریعہ باندې وي کلټی بل ډای کلټی بل ډال په ذریعہ باندې وي د خیره هغه د خپل انعام ملاوي کې د خیره ها خپل نمبر برولې کې د خیره او موږ ورته 1000 روپۍ درولې کو ها 0316 622 او بیا 46 د خیره زه ستاسو خپل قربا خپل میزبان نوازو ابه میډیا 8.4 ټانک ریډیو میډیا 8.4 کریکټ ریډیو جی براهراس زمنګ आवाज لایو په براهراس اوریږي په دغه پروګرام کې د خیره زما سوال دا دی چې پروګرام دو صفات کاسمیټکس د پاکستان په مرسته باندې وړاندې کیږي د خیره زما سره دو سټوډیو په لیبل باندې تاسو د سوچ او فکر مطابق د خیره کم یو پروډکټ موجود دی د خیره کم یو پروډکټ موجود دی السلام علیکم السلام علیکم آواز کافی سلو را دیجی ساسو آواز سلو دے سلو آواز آواز ٹھیک چوسیں گے تاسو خیر صحت مخدے جی
1: خیر الحمدللہ تاسو خیر
0: شکر اللہ کرم جی سو خبر کی تکم زینا
1: فرحان خبر کم دکارتنا
0: فرحان سنگے تاسو
1: خیر الحمدللہ اللہ شکر دا
0: پروگرام خبر کنے خیرہ
1: آو مرسا بڑے خان کئی
0: لکه خوان کی کنه کی رشا خبرو کا
1: خوان کی دیگه خبر دیر خوان کی ماشاءاللہ
0: لکه سندره لما صدر کی کنه در کی دلا
1: سندره
0: سندره ما صدر کی کنه سندره
1: آو سندره
0: آو کنه سندره کنه نو سو
1: نو ولی نگی خوان دولا تا خوان
0: کی خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نارا تو آیا زما سوال دیو آوریدو کوا دی نوریدو
1: سوالا
0: صفات کم یو پروڈکٹ موجود پر ٹیبل باندھے ارے کہاں استان ہمارے جان سر ریڈی کمانا ہماری جان سر ریڈی کمانا ہمارے جان سر ریڈی کمانا ہمارا تو خیر سن دے
1: فرحان
0: فرحان دکھم سے

0: OK, جناب دخيرا. OK, جناب دخيرا. سوكو بلا هاني جات مسجز برغام دروان جو برغام دا چکنگا مسجز راغلی برغام جو ضرور شامل ہوگا. سبر 316-322-44 خیر بدغن امر وانی ودخیر ساسو نور مسجز و ساسو نور تلیفون کال خیر برغام درازی آقا بزن سر شرکو دو خیر زمانگا غلیسنر جی جی پا خصوصی دو گمانی زمانگا برغام ہو رہی او استعمال دا صفات کاسمیٹک کا پاکستان پروڈکی جی الحمدللہ دخیر انشاءاللہ تاسو بدغن مطمئنی دخیر تاسو بدغن لیزت خوش آمد او تاسو بدغن دازم شوی چیر واقعی دا پروڈک پروڈک دی جی واقعی دا ہربلائی دی جی واقعی زمانگا بلیچ بلیچ دی جی واقعی زمانگا دا صفات سکین ہربس پرے آغا تو سمایار برابر دی جی الحمدللہ دخیر جی گرنش میر مسلی دیو پروڈک سر خلقی جی زمانگا تاسو طول پکار دی جی چی مدد پروڈکٹ از فائدہ اللہ سبحانہ و تعالی زمنگ تا سره دغه کار دی چې موږ دغه خلکو نام او بیا په خصوص دغه دکاندارانو چې کوم زمنګ دغه ځان سره سمبال ساتي جی فرحان زمنګ سره غلې او ګورو جی چې بل وینرمن نه دا خو لورګ د صبر کې پروګرام خیر کې خبرې کوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو دا اس سے دی یار دا دا لکدا پکم کتاب کرا غلی دی خوشا بہار کے دخیر تھا کہ سو وارے وارے مجھے خوشحال ہو سی دیر جاتا بعد ہو سی بریالی ہو سی جی 0316-622-22-44 دخیر 0316-622-22-44. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان جی سو خبر کی دکم جانا خبر کی دخیرہ
1: جنڈو لینا عبد الرحمن خبر
0: عبد الرحمن سنگیتا سوچیت مزاج حالات واقعات
1: سرنگ شے جوڑی براباری
0: برابار بلکل برباری مد خیرتا سرنگ شے برباری
1: الحمدللہ اللہ دے نسی نراز اللہ مربانی
0: اللہ دے خوش آلکہ دخیر اللہ دے پخوگ ایمان خوش آلکہ سبب الغوار لالا
1: بس وہ پروگرام دے خوان کے مفتی سے بول پروگرام دیر خوان کے مفتی سے والنستا
0: مفتی سے با داغی رور چکم نے مش رور بل مفتی سے با اگر دا حج نرات لو نو مفتی سے دیو سم پا اسلام آباد کی دیو وقتی کنا ٹھیک دا جی اگر ایرپورٹ تلی دیا گا پسی
1: جی جی آواز لش کٹ کٹ را جی
0: ویم دا مفتی سے برور دا حج نرات لو داغی ملمان دیر انو اگر بدی وجہ پروگرام لندی راغلی
1: ہلو
0: مړه والله کتی اور یار دا خلک داري زمنګ دا پروگرام بالکل لایو دی زم ما سره 11:30 بجې د سټوډیو په غړو کې د ګل مبارک ورځ دی څوک هم چې زمنګ आवाज اوري چرته چرته زمنګ आवाज اوري دل شي په دغه نمبر باندې میسج او ټلیفون کال 0316-622-22-44 خیر په دې نمبر باندې کال او میسج. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 0316-622-22-44. السلام علیکم. ولی یار دا زما سره مسله دا

0: ار خو صاحب هر کې به خیر بل اوریدون کې به ګورو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: ریډیو بند کې جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شکر اللہ کرم دے جی. سنگھ جی تاسو صحت مزاج سنگھ دے حالات واقعات برابر یمن خیر برابر دا خیر پروگرام خو ری کنا پروگرام او ری
1: ها جی او پروگرام او وا
0: خ خ خ خ سبا ویل غواړ زمره سوال جواب کړي
1: پروگرام سپات تل تری
0: ها ها
1: چا غا بوي زګه چا غا نن تک په سپات ونی دي
0: خ خ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله تاسو خپل استعمال کړی کنا
1: آج یہ مست کڑی
0: خان مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن ہاں مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن
1: مطمئن ہے مولوی صاحب تازہ کلمہ کہو کنا
0: خ خ خ خ خوشحال شی خوشحال شی کامیاب شی ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ
1: مولوی صاحب سانہ دنا رمضان ز کالے تا کہوں ادوں یار مون نہ ابتر کو چھٹی
0: خا خا خا خا خا خا سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ اللہ دی خوشحال کر جی جی جی وہ کا پختنوں کا
1: ملائی سے نکلے دا شو دان مری سا تو سیدہ سکن تے سیدو کلا
0: زدل جواب دے سم سر دا
1: اسکن رب دا شو گر دا کلا جی سدی شاہ ہوڑ لو شاہ
0: ہاں بالکل بھی قبول خام بیری بھی قبول اس قسم ویرا اس قسم پاؤڈر چکن دے میں سوچنا کی رکھے اسکن ہر بس اسپرے ضرور لگے بولے شیخا تاسو ولا جواب در کوم تاسو ریڈیو اور یو کا ډیر کمزور دے اور اللہ دی ولا بجون کا ډیر برکت واچے دیکھے نا زما کوشش تھی جی چیز ہر ہفتہ کی دا ہفتے پر رزباندی وہ روز کے ہفتے پر روزمانی یعنی جمعہ وی یو پس ہفتہ وی کنا تے ہفتے پر سار وانی تا پروگرام کو مساس نو خوخرے خورا دا وے ٹھیک دا بل خبر دا جی چہ دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان سمر پروڈکٹ اسو استعمال وے کنا نتا چھ کم پروڈکٹ دے سر دی نو پلیز کائنڈلی دا گی ڈبی بالکل خراب نہ کیھا دا ڈبی جان سر کی دے خیر انشاءاللہ زمن ڈرا شروع کی دن کے خیر تا سو خبرو دے خیر تا سو بدا خالی ڈبی دوں فائدہ در کے چہ حد نہ سیوا. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سو خبر کی کم جینا
2: جواب رکھو کاچنا
0: جواب سنگ یہ خیر سے برابر دے خیر
2: تب ہمارے خیر رہا
0: پروگرام خوری دے خیر کنا
2: ماشاء اللہ سے پیٹ پروگرام میرا وان سے مزہ آتا ہے
0: خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ستا پسلا باندھ اس لیے
2: پیدا ہو با کے دار مان کے مور اپلا مول تو گون دی
0: خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس مالا پاک دی بی بی اور جی دوان آباد ساتھی خوشحال ساتھی سار خوشحالی دے
2: امین امین
0: خوشحال ہے جی پروگرام ترا لے خیر زمان سوال دے اوریدل کنے دے
2: سوال بل ووٹ مس دی کلاس
0: کا سوال دار ہے جی زمان سر در صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان کم پروڈکٹ پٹیبل مانے موجود دے
2: واکر جی شمار بلا رت لا تے میں ڈبل سراوڑا دا
0: ہا ہا
2: لا سی با ماشاء اللہ تم رے
0: صحیح 0316 622 2222 او بیا 46 خیر گور کوشش کوی کنا چې د کمی کپنی پروډکټ تاسو استعمال کړئ لازمی خبردار چې تاسو هغه کپنی ولا کله پروګرام کوي نو هغه کې کال کوي نه سم ته بد نه لګي یو کپنی دا رېزلټ ور کړل الله پاک دې نور مباد ساتي نور هم دې الله تعالی کامیاب کړي مو غواړو جی چې دا شانتي خې کپنی مخې دراشي چې هغه بهترین پروډکټ جوړي او خلکو رېزلټ ورکړي چې خلکو پیسې بے ځای نه شي ٹھیک دا لازمی خبردار جواب ډیر خوشاله اوسې بریالي اوسې د خیر زمانو خاطر جانې او زو صفات کاسمیټکس اپ پاکستان کپنی له پروګرام کوم جی. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خا خا خا سنگ جی خی صحت برابر دے صحت برابر دے خوشحال شی جانانا کامیاب شی ڈیر بریالے اسے شکر شکر اللہ کرم اللہ کرم دے جی سنگا عبد الحادی صاحب کا تمہارا خپل نوم نے لے سے پی جانا مگورے مکوا گورے سنگا شکر اللہ کرم اللہ کرم سنگا
2: Hello.
0: Oh.
2: Awaz Raji.
0: Oh, Awaz Rasi.
2: Nazar Tel Pungram Aur Kai.
0: Sanga program Aur program Khondar Kai.
2: Oh.
0: Sawal Jawab Ratu Aur Jaise program Khondar Kai.
2: Ah, kam aaya ho sawal ka.
0: Wow, wow. Ata program nahi aur idale.
2: Ara aur idale nahi dekhna.
0: Nahi nahi aur idale kana. سوال میں سے سوال کرے نہ کنا ما سوال کرے پروگرام پہ آغاز کی ملت پہ رے سوال کو پروگرام اور خیر خاں پروگرام کے لیے پورا واوری نو بیا بس منگا پروگرام تراجی دا خیر خاں 0316 622 22 او بیا 46 0316 622 22 او بیا 46 خیر سسو بلا دی جات میسج زمغه پروگرام روان دی السلام علیکم سما سوال دار جی چغا کوم یو پروڈکٹ زما سره پټیبل معنی موجود د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان فیس واش بیوٹی کریم اسکن ہرب سپرے ہربلائل دغه نه علاوه بلہا ډیر جاتی ٹھیک تا نو تاسو کولای شئ چې په دغه پروګرام کې زموږ سره برخواله تاسو کولای شئ په دغه پروګرام کې زموږ سره حصہ والے تاسو کولای شئ چې د سوال جواب ټیکرا کې موږ تاسو ته 1000 روپۍ چې کوم دی هغه تاسو ته ایزی پیسې کو تاسو درولې ګټي

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان جی سو خبر کی دکم زینا
1: کوٹ کٹنا فرحان خبر ہے.
0: کوٹ کٹنا نوم سرے
1: فرحان
0: فرحان فرحان سنگھ ہے تاسو
1: برابر ہے ٹک ٹاک
0: برابر دا خیرہ استانا مخیم فرحان کال کڑے ہو
1: او
0: خا فرحان پڑیام ہو رہی
1: صحیح ٹیٹے ہو
0: خم ماشاءاللہ خٹیٹے ہو رہی دا خیرہ نو دارا تو آیا چھ زمان دا سوال جواب دل درزی
1: یار جی ہو
0: ٹیبل والے کے پروڈکٹ موجود دی وقت بیوٹی کریم بھائی فیس واش بھائی اسکن ہرب اسپرے بھائی دکھنے لوا ہر بلائل بھائی بلیچ بھائی اونین ہر بلائل ماشاء اللہ ماشاء اللہ استام پر ہان نم دے کے نا او دا کوٹ کٹ نا پروگرام بخیر پورے اور اچھا جواب ہم ٹکو اگئی تب دکھا ملا بھی کی خوشحال اسی بھائی دا خجی لگ رہا تو آئے خا وہ زونگ والا چکم دے وہ دا میسج اس پسمانے پر رکھے گی. السلام علیکم. قربان جی سنگھ خی صحت برابر دے شکر شکر دا اللہ کرم دے شکر دا اللہ کرم لکھتی جوا سر اللہ خبر ہو کا میں لکھتی جوا سر خبر ہو کا شہزادہ سیف سنگھ ہے تاسو شکر دا اللہ کرم نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء
1: اللہ
0: آپ
1: جاؤ
0: ہاں پتا چل رہا تھا شہزادہ لالا اس میں وہ پہچان دے گا نا
1: ہفتے
0: پر روز برازم ان شاء اللہ خیر ہاں ہر ہفتہ کے بس ہمارا پروگرام میرے خیر ہر ہفتہ کی ڈیر بریالے ہو سی شہزادہ لالا ڈیر جاتا مینا اندہا ڈیر ڈیر جاتا من چیز پروگرام ترا لی کامیاب ہو سی خوشحال ہو سی شہزادہ لالا دی جوندے بھی دکھے رہا اور ادھر مینا دی بالکل زمنگ نے سر اور کی گی نو دس ڈیر اور دن کی زمنگ دے دے کرک اور ٹانگ دے کی دی چاہا غیب شیو دی خوشا تا پتہ نہیں چہرہ سڑے پروگرام لڑا کرے بار کے دکھے رہا تو ٹول لسنرز شکر گزار یہ ڈیر زیات من کو منگل ڈیر لگ وقت کے کافی ڈیر جاتا مینا کرے ڈیر لگ وقت کے کافی ڈیر زیات مینا را کرے نو لکه چې تاسو د دې مینې من قدر نه کو نو سبا قدر کو الله دې تاسو خوشاله ساتي د خیر خان 0316 622 22 او 44 عمدہ نمبر دے جی دا سما دا واٹس اپ نمبر ہم دے دا سما دا کال نمبر ہم دے پدی مانے دا سو باقیدہ تو کمانے کال او میسیجز کولے شی پدی نمبر بانے باقیدہ تو کمانے تاسو مونگ سرا پروگرام کی برخ آگے چلے شی پدی نمبر بانے باقیدہ تو کمانے تاسو دا کپنے دا پروڈکٹ والے سرا معلومات کولے شی او چی سکھ اسم سوال تاسو پزین کی بھی آگا ہم کولے شی دے خیر خو زمان ان سوال دارے چې زمونږ یو کمپنی نه او داغه صفات کاسمیټکس آف پاکستان نوم دی ټیک دا الحمدللہ د خیر زاغله پروگرام کو ما نعیم الله غله پروگرام کوي مولانا شاهد سے بغله پروگرام کوي نن پکې ما سوال لوړې چې خپل اوریدونکو ته هزار هزار روپۍ ورګما صرف په دیو جمع نه چې دیماله سوال جواب ټیک راکې چې زما سره په ټیبل باندې پدغه ساتونو کې کم یو پروډکټ چې کم دیغه موجود دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام خطر جان بھائی صاحب انشاء اللہ صاحب
0: بخیر بخیر لالا بخیر چرتا ور کی گوری بیخری چاہتا پوس میں پوچھنے کے ہاں
1: تپوس کا وتا دا وچ کال بنا سی دا لگے او کا بت بو پتاڑی سی سال نہ ملے جی
0: برے دا مڑ دی مسڈی دی ٹول تا کالو نہ کی زخ پکے گا مو تا گورا مگ دا ڈول کال کی دا ولیا
1: تو پروگرام نہیں کرا تا گونی سے پروگرام صحیح مفتی سے بلا
0: بس زما بده هفته پر ان شاء الله تاسو ریګولر پروگرام می ده خیر ها
1: ماشاء الله بس مله به تر دې ریز به انتظار کو نن پښتا نه دوم خو
0: بس اصل نن خدا سره علم چې مولانا صاحب دا غي مشرور چې کوم نه حج لته مولانا صاحب ایئرپورٹ ته تلو کنه نو بده وجه باندې ماته ولته پروگرام کا نو مال زنن بس پروگرام کا خو زما پروگرام ان شاء الله د خیر د هفته پر زماني بیا ها ڈیر ڈیر مننا کامیاب ہو سی خوشحال ہو سی ڈیر جاتا مننا ډیر زیاته شکریا جی چې زمونږ پروگرام ته رالی جی الله مقدر کړي خیره پروگرام ته میسجز پروگرام ته بلاړي زیاته غړي بای سوال جواب دے هربلایل سپری هربل سپری سوری سکن هربل سپری او اوکے ایم ایسا ایسی بخیر بخیر ایسی څنګه خی سد برابر دی بچیا الله دې خوشاله کا سلام زما ګران اروڑا د کونډیالې داری سلی کری دی سمانا درتا اس مس کو ما او زما نیم عزیز الرحمان دی عزیز الرحمان سے اللہ دے خوشحال کا کامیاب ہو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جان بھی سرنگ چل صحیح
0: قربان خوشحال شی کامیاب شی جی سو خبر کی دکم جن خبر کی خیرہ
1: ودا کرک میں خبر کر اختر نواز
0: اختر نواز سب سنگے تاسو
1: صحیح الحمدللہ
0: صحت و مزاج و حالات اور واقعات
1: بس اللہ پاک دل لوی میرا بنائی دی الحمدللہ ہر سو ٹھیک ٹھاک
0: ډیر خوشاله شي ډیر کامیاب شي د اختر نواز صاحب زما سوال دی پروگرام کې د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان کوم یو پروډکټ زما سره موجود دی تاسو په خیال سره
1: زه د تاسو سوال مورو د خلک په یوه کې د خبره باندې کنا د تاسو سوال مر خلک په یوه شي کنا
0: زما سوال دار جی
1: اوبه څه زه تاسو ته پوښوم تاسو یو پروډکټ یې څه دا کا د خلکو دی شي
0: نه کنه دا خورته نه مې مګنه اوس کې وته ته به ماته یو نوم والا ګورم واوره واوره لالا واوره اختر نواز سیب یو بیوټی کریم دی یو فیس واش دی یو هربلایل دی سکن هربل سپری دا بلیچ دی کرک کریم دی غوړ کریم دی دغه نه علاوه فیس واش دی دغه نه علاوه شیمپو دی دغه نه علاوه صابون دی او بلیچ دی لگے جتنے دس ہزار روپے ہو گٹے تو میں خوشحال ہے کہ نہیں میں خوشحال
1: خوشحال
0: خیر پورے ہو رہا بیا گو رہا کہنا خاصا اختر نواز سے نوم دے کے نا
1: اختر نواز
0: کم آلہ کا رستہ سو کم آلہ کا رستہ سو بھائی سلام جی وعلیکم السلام اٹ اس می دلراج دلراج ڈیر مہربانی جواب صفات فیس واش تھے دلراج ڈیر ٹائم بعد میسج اللہ دے خوشحال کا گڈے کامیاب ہو سی سلام بھائی وعلیکم السلام سنم فرام ٹانک آپ کے پاس اس وقت بیوٹی کریم اسپرے اوکے ٹیبل پر اوکے اوکے سنم سنم سنم سنم پروگرام خیر پورے اور پتہ بے لگی خیر سلام بھائی جان وعلیکم السلام چرنگ شیب ربورے سلیمان اقابی اماہل تصر بدی ٹیم کی چکم نے صابن موجود بھی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ یہ کون آ گیا پتہ نہیں یہ کون ہے کہاں سے آ گیا جی پروگرام بالکل لائف اور بڑا حیران سے جی اسد وہی چہر بلائل بھائی جی بس چل چام جواب ٹکو ہزار روپئے برتن ملا السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی جی سو خبر کے بچیا زما سرا سوال جواب درجی بچیا ہلو السلام علیکم خاطر جان بھائی سنگ وعلیکم السلام ڈی ٹائم بعد میں ساسو وائس واورے دو ظلم میں ڈیر جات خوشحال شروع شاو کلے کلے رازہ کنا بھائی تاثر آپ صفات سوپ موجود بھی سومیا جان سومیا جان پا خیر دا ٹانک والے گنا سومیا انشاءاللہ دا ہفتے پر اس برازم دا خیر خان دا ہفتے پر اس برازم دا خیر دا با بائی نبا وائی دا با بائی نبا دا سنی ز رحمان ہٹک ما ولا کبھی ہمیشہ خود سر پوچھے ہم چتا سر ولے گل بھائی کوسچن او ائے گا نا سبا سبا سبا سبا ما ہو کوسچن وائل دی جی ٹانگ نا سلمان خطر جان بھائی ویلکم ٹو دی پروگرام دی جتا مننا دیر جتا شکریہ پروگرام دی جتا مزے دے او بریالے اسی خوشحال اسی جی مہربانی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: آج جی کرم انشاءاللہ
0: اللہ کرم دے جی ہلو جی ہلو خدا پاک دا سکے سدا یار خود پوئی نہیں شما صفر تین سو سولہ 6 22 22 46 پتا کا نمبر مانی دخیرا ساسو میچ جی سمگے پروگرام تر جی پتا کا نمبر مانی دخیرا ساسو ٹیلی فون کال سمگے پروگرام تر جی کوشش کوشش پتا کہو جی چسو ہم کال کوئی یو خو مشمال لا موبائل مور کوئی ٹھیک نا تو تک نہ علاوہ چکل تاسو مشمال لا موبائل ور کوئی نو بیا کوشش تا کوئی جی چغیلا دا خبر خای چر تاسو دی مامو سره خبر کوئی نو دا دا ورتو ٹھیک نا دا پروگرام سپانسر کړل تاسو پر صفات کاسمیٹکس اف پاکستان او صفات کاسمیٹکس اف پاکستان الحمدللہ ذخیرہ بہترین بہترین پروڈکٹ کم نکلان چھ کڑی دی گورا سمگ سمرا لے سر سمگ پروگرام ور کن بلا دی جت خلق پروگرام ور زدا سینا وای ما چی دل تا سمرا زمنگا وردون کی دی دل تا سمرا زمنگا خوین دی اگر دی ضرور زمنگا پروڈکٹ استعمال کی خدا ضرور وائی ما چی تا سو بدا غیر معیاری پروڈکٹ دیر جات استعمال کری کاغی فائدہ نہیں در کری کاغی تا سو لسا خائص و کلا نہیں در کری داغی نا پس چی کم دی جی مہربانی دو کی جی چی زمنگا پروڈکٹ یو جل استعمال کی دی خیر انشاءاللہ چی یو جل زمنگا پروڈکٹ استعمال کی دی خیر بیا بسی بیا بخوش آلائی خان

0: اوكي جناب الخير هذا اشنغر مغرور ملانغ يلكا اشنغر اشنغر اشنغر. السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام جان بھائی څنګه؟
0: شکر شکر شکر شکر د الله کرم د الله کرم. تاسو څنګه ښه سید مخری جی؟
1: الحمدلله جان بھائی بالکل ښه سب وای
0: خوشحال شي کامیاب شي جانا نا. سو خبرې کوي کوم ځای نه؟
1: جی کرک نه کال کرے ساحل خبرې کوم.
0: ساحل کوم ځای نه خبرې کوي؟
1: کرک.
0: کرک نه ساحل څنګه تاسو
1: ښه جان بھائی سب وای
0: د الله کرم د جانا نه پروګرام اوري کنه؟
1: جی پروگرام آ رہا.
0: ہاں
1: سوال جواب بدل چکا صحیح سے
0: ہوا ہے ہوا ہے قربان
1: سرجان بھائی بہن سب صفات کاسمیٹکس اسپرے بتائیے گا
0: سکن ہربل اسپرے.
1: جی
0: لگا کستا جواب تھی کو لگا تب اصل کس طرح خوشحال بھائی نہ بھائی خوشحال چپ اول جن میں ریڈیو تھا پروگرام تکالو کو بیا ماتا ہزار روپئے ملا اس پہ صفر 300 600 22 22 46 پدی نمبر باندې صرف ما سچ جو کہ سلام زو سبای ما بای تا سرا با فیسواش وی سبا سبا و سبا سبا سنگ سبا خی کنا سبا صحت برابر دی بچا سبا سنگ پروگرام اوری ناوری سنگ خلگی خواگلگی ترا خلگی چرنگ لگی جمگ پروگرام تا سلا خلگی 0316 8222 2446 دا نمبر دی جی بل اوریدن کی سر خبر کو. السلام علیکم جی. جی جناب السلام علیکم. جناب السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی. اوکے تھینک یو سو ویری ویری مچ جی خوشحال ہو سے آباد اسی طرح. سلام جی وعلیکم السلام. ذوالقرنین ذوالقرنین ذوالقرنین ذوالنورین ذوالفقار ذوالیادین معشوما ذوالکفل اور گلک صبر کے خیر ذوالکفل زین العابدین مورجان جی سلامنا ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر ٹانک روڈ صفات کاسمیٹکس آف پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ کم دے پر ڈبر کی ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم سر ملاوی کی دکھا ورشی اور زمنگ پروڈکٹ کی تلاش کی دکھا ان شاء اللہ زمنگ ڈرارا روان دکھا خالی ڈویژن سر ٹول جمع کوئی خرچہ تو رکھنے کے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. دا اوسو ګور یار ابراهيم صاحب داستا کلیوال زما بدین دي خوخه اکثر کالو کې بیا خبرې نه کوي ستا ته د دن ګله مینشت او د پښتنو مین نیمګړي خون کوي نه وا دل راج وي خا دل راج وي چی ستا د دن ګله مینشت او د پښتنو مین نیمګړي خون کوي نه رښتیا خبره ده. الله دې خوشاله کړي دل راج ډیر مننه چې زموږ پروګرام تر علي کامیاب وسی بچي 0316 2422 2446 ګلالی ما خطر جان سلامونه قبول کو. وعلیکم السلام و رحمت الله. پروگرام سنایسته د هفته پر زمونږ ساسو پروگرام انتظار کو تاسو باندې ټیم کی په ټیبل باندې موجود او فیس واش ته حجی ډیر مننه. السلام علیکم خاطر بھائی. وعلیکم السلام. کیسه ام ویل فاین جی تاسو سره موجود او فیس واش وی نور فرام کرک ډیر جته مننه ګړي خوشاله اوسه انا دلو فرام بنو. سلام خاطر بھائی افٹر ا ویری لانگ ٹائم سچ پروگرام او انا دلو په خیر په خیر. انا دلو وغي زمونږ ډیرا زړاو ریدون کی جی کم سے کم دریو کا روز سو ریدون کی دا. سلام علیکم. وعلیکم السلام. و استاد سر بده صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چکم پروڈکٹ بیوٹی کریم تا سر پراتوی دے خر گورو خان. السلام علیکم جی. جناب السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. زما سر یو پی ایس بندے دو والدے جی زدا سکھو مجھے جی زما سوال چکم جواب دے جی اغدار ہے کہ نا پدی وقت چا ماتا کالو کو چا ماتا مس چکو تو ٹولو اردن کو حدیث جاتا مننا ڈیرا ڈیر جاتا شکریہ یہ اردن کے پروگرام کی شرکم بھیجا جاتا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اختر جان بھائی. چلیں
0: گے قربان جی. سو خبر کی رقم سے نا
1: خبر
0: خا خا سنگ ہے صحت میں برابر دے جی
1: الحمدللہ دعا خانی الحمدللہ مزید دی تا تاسو پروڈکٹ دی ډیر مزیدار دی ډیر سودی
0: ماشاءالله ماشاءالله
1: نور خاطر جان بچنه دا وخیری کنه دا صحیح برابری
0: دا اللہ کرم دے جانانا دا اللہ کرم دے پروگرام خوری دے خیرگنا
1: الحمدللہ بلکل ارو تا عید اختر ستیستو
0: دیر کل دیر خیشتا دیر مزیدارو
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما پا اسی اول ساشی متاتا پروگرام سے گیلتا ہی کولی جی خوستا بیا پسی دیر اسی دیر رجی لاری
0: زبا سو انشاءاللہ دا ہفتے پروز بانی برازم رو دا ہر ہفتے پروز برازم خوا
1: چیک دا ہو کیا
0: خوشحال اسی بریالے اسی جوندے اسی رکھے رڈے رجاتا منن آڈے رجاتا شکریہ کامیاب اسی رکھے دسی رزما سرا یو پی ایس بندے دو والا دے یار ٹنگ ٹنگ کے باہر کے والا دیو کی جادو درے منٹ اور اسی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
2: فاتر جان بچ جرنگ سے جوڑے برابر
0: آو خوشحال اللہ کرم دا اللہ کرم تا سپل سنگے خیئے برابر اسی
2: ماشاء اللہ سلمان خبریں کہوں
0: ہاں سلمان اور فریدا اس طرح شے بروبر سے بول گاڑی
2: ماشاء اللہ پروگرام کو ڈیر مزیدار روان ڈیرا مزہ کئی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سوال جواب
2: سوال جب جواب بتا مکتا دوائی سکرین سپرے
0: سپرے ببھی کا نا
2: جی
0: سنوں میں سلمان ہوں دے
2: سلمان ٹانکنا
0: پروگرام ہو رہا پروگرام ہو رہا السلام علیکم حاطر بھائی وعلیکم السلام مامو کیا سوال کے اوکے آپ نے میں پریہا کرک سے پریہا میرے سوال یہ ہے ہلو آواز الگ آواز کا کٹ ایس ڈی لگ چاہتے رسپانس لگا یار رسپانس لگ رہا السلام علیکم جی
3: السلام علیکم جی
0: دس سنگ چلے یار دس سنگ چلے یار زما آواز ٹھیک نہیں خوب باہر کے سلام جی وعلیکم السلام سو محمد امین پروگرام مزیدار دے زما خوش ہو سو سوال جواب دے فیسواش جی اور ادن کو چہر جرتے خوشحال اسے آباد اسی خیر زمان پروگرام ماتا بدل کی زما آواز کر سوے کرنے کر سوے تو ہمارا سر بالکل لوگ دے خیر خود دری میں سجون دا سلا چ خاطر بھائی سو آواز کٹے چہر جرتے بیام خوشحال اسی زمان سوال جواب داو جی چے چا چا ماتا کارو کو پروگرام بولو انتہا دے زیادہ منن اڑے اڑے زیادہ شکریہ تے ہفتے پر زمانے زما انتظار کوئی دہر ہفتے پر زمانے با تے اول سو بجون والے سر دول سو بجو پر پتران خدمت کے حاضر جان حاضر بہترین نا بہترین سوال بلے راوڑو سوال بنے میں نام ملا وگرے میرا سیدرا گوڑی دے کرک نہ اندر جا وہ جس کے ہر ڈرائیور سر موجود ہے نو دو ٹول سوال تو جوابات مکمل تو من غلط پدی وقت زما سر دا صفان کاسمیٹکس اپ پاکستان پر ٹیبل مانی یو پروڈکٹ ہم نے موجود دالا پوان کور مودان ٹٹا اینڈ

خاجي ساسو کالز روان دي ساسو کالز بٹ ان کوم الگ باندې ساسو بیٹو کیسے ده کنه چرته چرته کی تاسو کا غواز داو رے بالکل دا پروڈکٹ بتاوس ته پهر جاي کی ملوي جي پهر جاي کی بتاوس ته ملوي جي دکي مونږ سره زینائر بیوٹی کریم ور سرا زینائر فیس واش زینائر سکرب ور سرا زینائر سن بلاک زینائر مونږ سره چکم پاوډر دی کنه اب ہوں ملوی جی نرما کو دپا رہا بالکل تاسو اخستلی شی او خم مناسب ریٹ بدر تے ملوی گی ور سر سمر دکانداران دی اگ ہوں اخستلی شی او مانے اخستی ہوم دی مانے وڑی ہوم دی

ہاں دی سر سر نور تاسو ذہن کس قسم تا ہم سوال درزی لکه تاسو په مخونو باندې تر سرای دغونه وی یا دی سر دانی وی کنه نو بالکل هغه د پره تاسو زینایر بیوټی کریم چې کوم دی هغه انتخاب وکي او ادر سره یوز کړي ادمه شرط او بقایا چې کوم دی تاسو اعتماد الریډی په ما باندې کړی اوم دی کوي به اوم زګ چې مال پته ده کنه بار بار فیڈ بیک ملاو دے کے نام فیڈ بیک جان لگیا مطلب خبر ہے فیڈ بیک ملاو دے بالکل فیڈ بیک ملوی گی روان دے شو تیزے سر روان دے شو کر دے خودی سر سر آتا سو گواز منگولا پٹھیری کیا ہو گئی صبح ہوم کاسمیٹک کو پتہ ہی چی چرتا کہ مطلب کاسمیٹکس والا دیا اور خمری مارکیٹ کی جو کم

هماري مارکیټ کې کوم حاجی جلال کاسمیټکس دی ګنام هغه تاسو ورتللی شی ټری ولام تاسو ولته تر لاسه کولی شی سیدا دین علاوه ملک جی کاسمیټکس کوم دی دا هم هماري مارکیټ کې دی ټری بازار کې دین هم تاسو تر لاسه کولی شی منګل میلا ولا تاسو غو غواز او ری کنه تاسو به وسیم لو ورشي سیدا او میټخیل ولام میسج وکایو یو آیا زما غواز تاسو او ری او کنه تاسو به ورشي جی ایس کے کاسمیٹکس میٹا ہیل بازار تھا زګه چې دا سره ملوي جي دا پروډکټ بالکل اسنه سره دنیال کاسمیٹکس میٹا ہیل بازار کې بدرته ملوي جي ور سره دبي کاسمیٹکس میٹا ہیل بازار کې بدرته ملوي سي دا صبر آباد کې بتاس ته ملوي جي عمران کاسمیٹکس صبر آباد کې ممون سپر سٹور خرگ بازار کے بدر تھے ملو جی تو ممون سپر سٹور سرا اور سرا اور سرا بام دوستو فہیم کاسمیٹک سر ملو جی تو ٹھیک ہے سیدا ہاں اردن کو دے سر سر بام مین کر ایک سیری کی توست ملو جی ماں سرام جمع دکان دے اسلم باغی مارکیٹ ہے چتانو ماں کم تیرو خال کو اور دل بھی خو مونگا دکان مونگا مارکیٹ جی کم دا یوفون فرانچائز تا بالکل مخامخ تے جیل چوک سائیڈ نچ رزے ماڈرن کشمیری بکری بدر تروشی مختام اولا یعنی عامر اسٹیشنری جی کم دا اگے سرا بکری دا کنا اسرا پخوا کی مارکیٹ تے آل تک موجود یما آل دنا بتا سو ترلا سکوائے آل دنا بتا سو آلائی سیدا او دی سرا لندی طرف نچ رزے درخیلو جماعت تے مشہور جماعت تے جماعت نو ټول مشهور وی دانه دیکھو لکه د دستی کنا چې دا جماعت چې چرته هم چته پته شي کنا ته وی چې درخلو جماعت سره نو په دې وجه مې ویل ښا نزل تکي مارکیټ تی سرحد فیشن پوائنټ په سر کې دکان دی هغه مارکیټ کې لاست کې زما بالکل حالت بتا سره ځای شي دا او په امریکا کې بتاست ته حافظ خوشبو سنټر سره ملوي جی چې په سنولا مارکیټ کې موجود دی سیدا حاجی ساسو کالز کوم دی کالز به مارټین کوم ساسو کالز به علامه او تاسو به سکه وای تاسو به کال میسج کوي مونږ ته په 03396900764 باندې سیدا

0: کو ریحان بھائی آواز دی بالکل اوکے دی ریحان بھائی سرنگی ریحان بھائی سلام امریکہ عائشہ نور تو فلا کا ونائی تا زرغنے غیبنے تا اور چھٹک تا خانی ٹیلر تھا جنتی وزی ترنگ موچ نگین زہرین تا ودی متا ان تا فضا ہیا تا اجالا مروہ تا اسما سیف تھا اسما سیف اسما سیف تھا اچھا خا اور اسپیشل سلام میں تو تا اور ریحان بھائی اور خلیق نور بھائی تے اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا نیکسٹ وائی چی سلام ریحانو سلام لکھ لی دی سما دی تو بھائی السلام علیکم کیسے ہو ریحان بھیا ویلکم ٹو دا شو میں کیوٹ لٹل گرل میرا نام سائلنٹ تھا اچھا ہاں جی سائلنٹ نیم دے کا سائلنٹ یہ سر ریئلی دی وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ویچ السلام علیکم رانی وزیر فرام امل خیل دا شیر دتو تھا ہاں ڈلئی وی ایچے ایچے مرگا دا یار پر شکل راشے چتہ میں سا اڑے ز خندا در تکوما سلام میں ورکا دل ربا خٹکتا نمرا خٹکتا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا السلام علیکم ریحان بھائی کیسے ہو شو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کی طرح میں سلام ٹو انزالنا خٹک اینڈ خلیق نور بھائی کو سویٹ والا سلام آئے ماں سو اینستھیسیا کا سر لیگلی تھا فرام کڑک اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا آواز دے اوکے دے آواز دے اورم دا پشان سانتا خان نیم چی سائلنٹ شو بدے اورم سیدہ جی دیر زتا مننا تھینک یو سو ویری مچ چی سو کو میتا سو میسج کر دے یو جہان مننا کوما ہاں جی رزو به کال په طرف باندې نن ما ته افیر کال دومره زیات راغلی وکنه او ما ته صرف دا ریکویسټ کولو چې کال ته زیات ټایم ورکوا کنه نو بالکل ټایم ورکوما حاجی حاجی که صبح موږ سره په کال باندې څوک دی او د کیم زنا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی دا وته موږ سره څوک دی او د کیم زنا فقیر آباد نا کلیم اللہ فقیر آباد نا کلیم اللہ کلیم اللہ سرنگی شاہی بربار طبیعت صحت بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی کلیم اللہ دار تو آواز در بانے بدلا گی کہ خلا گی اچھا اچھا چلو بس داخا خبر دا خیر دے ہاں کلیم اللہ دار تو ہوئے فقیر آباد کی گرمیش تھا کہ نشتا ڈیرا دو کلج دو
1: ڈیرا دو
0: اچھا تنگئی دی کہنا
1: یار ون لاند پرات یا تنگئی ہو مینا دے
0: بیزے سو کا گپ لگو مخا خا دار تو ہوئے چی شو کی بس یل گوڑی چرتا لطیفہ درزی کے نا پلے مرزا ون یو سانگ در تپلے کا بس داغا دا سانگ اور صحیح دے کنا اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سوکھ دیو دیکھیم جنا سائمن نور فرام ڈومیل در تو ویسے گئی تاسو خبر بار طبیعت صحت بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی خدار تو وہ چیز سب ویل رس رغوڑے پہ دغا زینار کاسمیٹکس شو کے اچھا اچھا سب ورت ہوئی آئے اچھا خا بس رو بیا سیدا خدار تو وہ ہے اسر لطیفہ سندر ٹپا سش درسی کے نام لطیفہ وہ کہو صحیح لطیفہ کہو چیز دیر پر ہو خوند صحیح دا جان پسی ہو کہ چلو خالق
1: نور بھائی پسی ہو کہ

پسې نه ای پسې څنګه چې هغه شتنه څنګه لته په پسې کې چې هغه و د پسې کړه چې بغي دې پسې کوي خوشلا چلو صحیح ده ها کوا لطیفه کوا چلو صحیح دا یو جہان من نے کہو تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من چتا سلام دو والے جی کے نام تھینک یو سو ویری مچ سلام دی بالکل سلام تو وعلیکم السلام صحیح دا کہنا تھینک یو سو ویری مچ

0: next door caller of the show. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.
1: Waalaikum
0: salam. Chi dawat mung sar su khabari ke wada kim zuna.
1: Hello.
0: Assalamu alaikum. Dawat mung sar su khabari ke wada kim zuna.
1: Sabada mangal
0: melena. Sabada mangal melena. Sabada to wesengaita su khabar bar tabiat si hat. آواز دے آواز دے کٹ کیگی مخوان دے سے شدی سپن قائدہ ہلو
1: آپ مخوان دے بارے شہبر ہوگا
0: سپن کی بندے
1: مخوان دے سپن قائدہ
0: یو سپین قائدہ کدوا دی کمخت ورنہ ڈاکتے
1: گوڑا مخت لگی گوڑا مخت
0: خواہ چلو صحیح دا ٹک تا زو در تا ویما خبری خوب خیر پدے بانے بزو ویما چی ڈاکٹران خبری صحیح پو کئی کنا خوزب تستا صرف مشورہ در کما ٹک تا کنا
1: صحیح
0: دا اوکی دا جی تینکیو سو ویری مچ یو جہان مننا گر زب تاستا مشورہ در کما

0: خاجي دي سره سره زمونږه عبد بای چې کوم دی کار کوي خو دومره زیات نمبر بیزی دی کنه ما ته پته ده چې څه درته وای ما کنه خاصه دی کال باندې کڅو چې موږ سره سوک دی د کوم زنه. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ عبد بھائی تخبل ہوا ہے سرنگی شو بربار طبیعت سے ہاتھ خیر دا بالکل گرم ہے نہ تنکڑا ہونا ہے چلو بس بیا صحیح ده چې تاسو په لغو کم از کم بربار وي موسم موږ په خدا سے سخت گرمی دو کنه عبد بھائی چې بهار ته د وطن سره چانس نه جوړی جی
1: بس اول خدا ریحان بھائی
0: جی جی
1: چې پروگرام خو ماشاء الله شریک کړه دا او مو په لزال کالو کار کنه
0: بالکل په لزال کالو ها
1: ډیر زیات را ده مې جوړه شته چې دا ډیر ښه او پروگرام کې ګډه شي نو نو په چو کې ما مصرفيات د دې ټایم به هم لوي شي نا نو هغه د وژنې هو زه مطلب ما زه راځم خو په لزال ته د پروگرام کې هر کله یا
0: تھینک یو یو جهان مننه یو جهان مننه عبد بھائی بس دا سیدو عبد بھائی کنه چې هغه د لسنرو مینه به توخه کتلې وي ځکه چې هم خبر لسنر درسي پروډکټ پښتنه به درنه کوي او دین علاوه مطلب ته ورسره پوی هي کنه چې مثال دا اوس توسې کال روغال کنه کده شي دې پسې داسې کالونه روشي کنه چې هغه ټول مطلب دې توسې سایډ نه کنه خو دومره زیات نمبر بیزی دا بیت بیت توسې به ټرای کړی هوي نمبر تا ایتې چې مثال توسې خو ډیر زیات نمبر بیزی تقریبا 80 پلس کالونه چې کوم دي دا خو مسکی جی مونا شو لگیا دو کنا دا ہفتے کے سلور رزی کی جی نو سرنگے مطلب لسنر سب یہی
1: ماشاء اللہ زینار کاسمیٹکس چکم دے دے بہترین ریزلٹ سرا اور دے بہترین اعتماد سرا پو مارکیٹ کے راؤن دے جی
0: صحیح صحیح صحیح
1: نو زخپل طرف نا مو اسی سکوری بلکہ دے میرے سمی سر جسم رہا کتان تعلق سکتی سم نا فیمل سکوان دے دے مجھا یا مجھا اردو نا دی یا مجھ مشورن دی نو آغا تو زخپل طرف نا دا اعتماد ورکاو دا یقین ورکاو چی زینار کاسمیٹکس سم را پروڈکٹ دے دے بغیر دے ججک نا بغیر دے دور نا بغیر دے خوف نا دے پروڈکٹ استعمال کی
0: مثال کریم صحیح دی فیس واش صحیح دی سن بلاک سکرب شول یا دین علاوہ گرما کو پودر شول
1: ریحان بھائی
0: جی جی
1: چونکہ دا پروڈکٹ دا سرش میں چھ مش خپل پروڈکٹ تا کنا
0: بالکل بالکل
1: اویز بھائی جکم دا مو دین نیر دی کلوز مل گدا
0: صحیح
1: نو دا دیر وقت نہ چلی جی ہو دل نو اکثر دے بار چر ولی دی مردان دا شور او دے اسلام آباد پتر فون دا چلا دا پروڈکٹ
0: صحیح صحیح
1: ہاں کنی تک خپل وقت کنا پروڈکٹ شاید تو خپل ما شاف خدا اوس کو
0: بالکل
1: پروڈکٹ من تا دا کیم فرض من چ جوړی جن اگر ہم ہا تاریخ لکھ لئی کنا
0: بالکل آ وا وا وا
1: تا کو سے پدے من 2024 لکھ لئی وچ
0: آ وا بالکل
1: دا پروڈکٹ وقت نہ دا مطلب نن نہ جوړ شو
0: صحیح صحیح
1: نو پروگرام تقریبا پروگرام نہ چلے دل ہاں چچا وڑا دوبارہ
0: بالکل عبد بھائی دا خبر اور جن کو تو بار بار پودا شو کی کہوں کنا چھ مون خیر ورکو منی بیگ گارنٹی عبد بھائی کنا ز پخپل طرف نہ ورکاؤں دا زکه زکه چې مو ته چې کوم مطلب فیدبیک ارغله دا کنه هغه فیدبیک لکه زبو ما چې ډیر خ ډیر زبردست فیدبیک ارغله دا نو بیا چې مطلب منی بیک ګارنټی نه ورکه خپل اردوونکو ته نو بیا خو مثال لکه دا زیتای زوی سره کوم زکه چې خامخ دل ته شو سره کوم او بیا اعتماد ورکوم نو بیا چې مطلب جی جی
1: زبې خبره دا کوم
0: جی
1: سمي جسرا پشاپ کې بلا جان پروډکټ دی بلا جان کم نه دی او ماشاله ټول شي کم نه دی هغه ضرورت نشه کولای ځکه ټول شي کم نه دی او خپل یو مهنت کې لپاره ټول کامیاب وسدي
0: امين امين صحیح
1: زینار کسمتک چې کم دا هغه کې پټول کم نه نه یو خصوصیات چې کم دا هغه د ضرورت تا کنه هغه دا هغه خصوصیات دا زینار کسمتک په حاله حاصل لږي
0: بالکل آؤ خبر ادا
1: نو بار دا چکن شاید رومی کے نا ظاہر خبر ادا چاہ پہلے چکی جی آگا پہلے بٹر پہلے جڑے نو آگا کے وہ بالکل کمی کرا نا بگا جی پاک سوتے
0: بالکل داغا شاندار بس عبید بھائی زخو خپل اردن کو تو داخو یا کنا چی مثال عبید بھائی شو یا داسې پبلی لکی کې منگل میلا کې وسیم شوال کنا نو زپ کرے کې شول نو مو دا ګارانټی ور کړی چې عبید بھائی ته ورسوي پکړی می کې وو 10 20 روپے ایمو دی واجی ته پریزی دامو ته یلی د خپل اردن کو ته بار بار یا کنا 10 یا 20 روپے وو دب جی جی
1: بالکل ریحان بھائی اصل کے رس چل رہا ہے خپل بس کچھ بندی دیکھیں جی پروڈکٹ کے مش خپل مجھے جمعیا مجھے کوشن دے جس ہمارا امجا پروگرام سر امجا شو سر حالک میں چتی ہو ہمارا مش پروڈکٹ سر ہو سکتی
0: بالکل دا
1: خان خپل کوشش بندی مش دشن دے جس تو کی میں کمپنی والا کسٹمر ہو مجھے خپل شکر الحمدللہ
0: آو
1: کسٹم دی کسٹمر از زبوت
0: نو
1: بس خان بھائی میں خپل شکر الحمدللہ سے ذات قدر میرے کو احترام میرے کو ذکر کے دو دو وجہ نمش کمیا بھی مش دو وجہ نہ ان شاء اللہ دے کمیا بھی ذکر دے تو چمیا ذا اکثر خلق تو جیدا خبر کوں اپن ال تے پیو بلگی کرا نو سو بیا بھی ولا وچ ما دس جو دل دی دو خبر ایک والے نمت چے ریحان بھائی زنن سب وقت کی خبر ادا کوں چے اغا تو اخلاص مان مل کر ادا اغا تو دے پر شک استا اغا تو تر ایماندار ادا چنن سب وا کی تو ایک نمبر شاید رکی
0: بالکل لگا شان دا صحیح خبر ادا بالکل او
1: نو اغا چے تو سر دکا پو یو شک نہ ہوگی کنا تو تا کپنائی تنو کی مطلب پیسو تنو کی جب دے کے 50 گٹا پو بلکہ 100 گٹا نو دے تنو کی دے تو دا روخ شاہ روخ لکھ نہ دی مندری دو دا تو شتے عمل کر دا حقیقت منو کی
0: بالکل
1: سارا جی گٹی او گٹا دے تنو سکھا دا
0: صحیح خبر دا بالکل عبید بھائی دا خبر ز پخ پلا کی تکو چ مثال ہر چا کاروبار چ ولے کنا او کاروبار ہر سڑائی مطلب گاڑی دے پورا چھئی خو کاروبار گٹ آگا خوان کئی کنا چھ مثال تہ پیسے و گٹی گاک خوشحالہ کی گاک تہ اعتماد ویر کی کنا او اغا گاک خو مطلب دی تو خپل شوال پ خپل کنا خو اغا په زون سره 15 کسان نور دی تربیای چې یاره بالکل دی د اخلاق کې دی اعتماد او د کوم قیمت دی کنا اغا ماشاءالله په ټولو باندې بار د بیا
1: ریحان بیا خپل ټول بس په کاروبار کې اصل خبره چې دا اغا د اخلاق او خبره دو او
0: ایماندارۍ خبره دو دا خبره
1: ریحان بیا دا پروگرام ټایم چون کې کم دا ډیر ټایم مې
0: هوستل عبید بھائی عبید بھائی سیریس مائلس مجھے اسٹیر و کرو سی والا اتفاق ہوئی تو کا
1: بس اتفاق ہو مجھے تکڑی را جنگی پیر زن پروگرام مو میں کانا زکر ملتی چین ہو کرے مجھے پیر زد دوی کم دور دا آغا ختم کرے پروڈکشن
0: جزا کئی دا خاتم شی نا بلکل
1: تشاتی کلا زمیتی ہو ملتی فو پر آغیر از ملتی فو پروگرام
0: بھی چلو چلو عبید بھائی سیش والا دیر ازی تم منو جی جی
1: ریحان بھائی
0: جی جی
1: محمود عادت جکل پروگرام کو یہ پروگرام تا کال کو اپل طرف نا اخپل منوالا دستر آؤ
0: اوکے جی دا خود بس آفر دے تو گوال صحیح رکھنا خیر چلو عبید بھائی صحیح تو عبید بھائی ایڈریس خپل شاپ تے جکم دا غی پتہ زرونے تو وشایا پخپلے تو وشایا
1: ریحان بھائی امیش دکان ایڈریس چکم دا خاص خوشبو شاپنگ سینٹر کو نمیترا امیش دکان نمادو نو اگن الوا بینک الحبیب تا اپوزیٹ کسوک دانا پیجنی بینک الحبیب مسجد تار موبائل یا گلپانا پیچو مشاور پیچو گلپانا پیچو دا اسی والا تی پار غلا پکے
0: بس
1: اگر چوتے نما بدل کر صبر موبائل پکش دلا کنا
0: صحیح دا صحیح دا
1: دار تی فاده تکاو نو مو چې لک مطلب اوس ډېر مشهور په ګل پانه نو مې سره مو ملګره ده ډېر کلوز ملګره مې ده
0: مو
1: چې لکه نو ما دې ویلې بداله کړه دا به تاسو سره یو مهنت کوي بیا دې ویل ویلې چې ما نه ځکه مې بداله کړه چې دا بولې مې کوم جن ځکه مو هغه کو بده چې وره ګل پانه حال رسا
0: گلپانا جی تین پوچھنا سی کہ دو تر والا
1: چلو
0: جی سید ڈیر زبردست آفر تھینک یو سو ویری مچ عابد بھائی یو جہان مننا کہوں جی
1: اور صرف یو پروڈکٹ
0: اوکے تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا امبیری گلی والو ہمیں دونوں والو پتشیری والو رحمت آباد والو تھے ورسرا چکارا بگارا والو آفر دیتا وہ لگے دل صحیح

0: Haji YG, Salam Rehan Bhai Sarangi Shaye. I'm Amur Razid from Dumila. Salam to all listeners. Okay, Ji, Walaikum Salam and thank you so very much. Next caller of the show. Assalamu alaikum. Ji, dawate mung sar su khabari kawe o da kim zuna? Su khabari kawe? Hamidun na anabia. Hamidun wal to se matlab da shne bidir zyode shoy kasanga. Mo po khyal shne bidir zyode shoy dam raziyat khubawli hoye de time ke kana chi Hamidun na bikhi da cha sab pata na lagi. او کلونه خو بالکل دومره زیات کالز روانو دومره زیات کالز روانو کنا چې صدر ته وایم بالکل شیما حمیدونو کی صرف توسی وشیو نه خو ماته خو مطلب د حمیدونو نه به هیڅ پته نه لګی چې مثال څوک کال څوک میسج یا د پتیشيري نه مطلب بلې لکه نه څوک د چا شو کی فیدبیک پته نه لګی چې شو کی فیدبیک ماته راکی خاپو لاسٹ کے پل لاسٹ کے 12:53 تھی ہاں بالکل 12 نہ لگ گیا اور کال میں کتلو خوش سوری کال جی زیات روان ہوں پدے وجہ باندھے تاسو کال لاسٹ اورس دو چلو بیاو ملاو شو محنت جکم دا زیا نہ شو صحیح دے کنا خدر تو لطیفا درزی اور دن علاوہ سوری دا زینار کاسمیٹک شو کے بس ویل گوڑے تو سر بکری چاہتا دا کسمیٹک سٹور دے سرشتا کنا ہمیں دونوں کے کیوں بکری یا کسمیٹک سٹور دے سر اچھا خواہ تو سر دلتا چیز زنانہ شاپنگ سن رشتا دا پا دا گئی لکی کے
1: نا جی
0: خواہ بے تو دستن گئی لکی کیوں نہ نہ بکرے پوچھنے پا دشتا کاسمیٹکس نشتا داخو سارا کدل نشی خیر اچھا ہاں اگل تک کتاب پوچھتا نہ ہو کہ بالکل بغل تھا تمل ویجی یا کمبری کل دسو کرسی نو داوی نہ روگڑا بید بئی نہ تروڑی اور سن بلاک بھی صرف فری ملو ویجی صحیح دو بیوٹی کریم تھی فیس واش والی نو سن بلاک بدر تو فری ملو ویجی صحیح دو اوس لطیفا وا کوي وا
1: مرسي
0: دزه سوا کچنه درسي څنګه
1: تر تا وتا
0: زه تر تو ګما د نن رزي خپل ها څه څه نه درته نه خو ما ته رزي خو خیر زه چې مطلب د غاسه لطیفي کوم بل لکه نن تاسو یو یل کنه چې لطیفا تو کو بل زه بل دې مت په نرسي تر تا وکړه لطیفا زه خو چې کوم لطیفا ته کوم پر تاسو خون نه موچا بلا زیوا لطیفہ کڑے پر سوک خندی دلیو اچھا چلو بس بیا سے دوس بیا ہو خوند آغا لطیفہ میں بیا دو صحیح تو کنا چلو صحیح شوائی یو جہان مننا چاہتا پر سلام دو اللہ جی کنا اوکے دا جی والیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی دعوت مونگ سر سوک جو دکیم زنا سسٹر خبر ہی بس داغا دی لاسٹ کی ملاو شکر نہ دمر زیاد کال روان ہوتا سدا نہ درزی دوسری کال پر مصروف ہیں دادر جی کے نہ درزی آؤ کہنا پر دوسری کال پر مصروف ہوں کہنا مدا پر شو کے لگ گیا ہے صحیح دا ہاں چیتا یوسو
2: انکیو کا غلط خند ہے ترائی
0: چرتا
2: تانکی مور وڑا ہی گئے خود دل لکھی تاوانا سایا ممتا ہوئی پا تانگا تعلیم نشتا
0: کم زینہ خبری کوئے
2: ڈومیل نا
0: ڈومیل کی دی چانر خوست دا
2: اگا صدف نا
0: صدف نا در خوست دا نا بس دا بی بل ویر کڑے سید ہے کنا
2: نا خود تاوی نسایا
0: نہ نہ بس فریج دے خیر دے سا خبر نہیں تے بل بھی ورکڑے اور دین لوا سنگ کلر دے سنگا نہ دا غلط ورکڑے دے صحیح
2: دا غلط
0: ورکڑے دے آؤ اچھا بس دای غلط ور کړی دی چکم دے گا نا نو بالکل تاسو یوز کړی نه چې مطلب تاسو مبغ بندر غوسته یز ما ته ما تاسو علی کنه زکه چې خامہ خابو تاسو پښتنه کوي او چې بیا استعمال کی بیا رزلټ نه کی در نو خامہ خابو مو پسې ورستونه خبرې کوي بیا چې د خور خان بیا اصل لګیا دی نو بالکل تاسو واپس ورګټ کې ورته وی چې اگر روکا چی ریحان بھائی ورتا شو کبھی زنایر والا سہی دا چن بھی بس چلو سہی دا ٹھیک تا سو واپس ورلے سہی دا کنا واپس ورلے ورتا ہو جائے چی بس دا متخل پنوم باندھ روکے ذکر چی خام خا بیا مت رزلٹ نہ کرو یا بل سے خبر شی نو وہ بیا ہم خا تو گرا دستی دینا سہی دا کنا چیری خان بھائی مونگتا سے خبر ہی کہیں زینائر آو تو سی ورشای چی سوک ہم ورستوی ورتوی چی ما تا دکالو کی ورنہ سیدہ زب ورسر خبری ہوکا میں اخپلی سیدہ
2: دا دلی خرزی اوٹل سزائی
0: اہم بس چلو سیدہ تا سو ما ورسر خبری ہوکا بیو بیسی دور کی سیدہ
2: او دی پیجندل
0: نا پیجندل خوشی توستا موال چیز مونگا سیسٹر خبری گوی
2: نایی
0: آسی آیا آسی
2: آیا
0: بیزر سوا کاؤں چلو صحیح دا آسیا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی جی دو منٹ رہ سر پاتی دنوں اس تو سارے پلے کا وقت ہے سلومینا پاس کا سلام لگا تو سلام لگا ٹائم رسر نشتے کا نا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا بالکل اردن کو داغا چکم دے کے نا ٹائم ہمرا سر ختم شلو بہانا معذرت سرا

0: حاجی دې سره سره مونږ سره بل چې کوم اډریس رسیدلې دي کنه هغه به تاسو ته ملويږي چرته کې زمونږ ډیسټریبیوټر چې کوم د غیره ته میسج کړی دی کېدای شي شو هم اوري پته نه لګي کنه خو چې کوم د هارون کاسمیټکس اکبر مارکیټ کې بوي په مین بازار صبر آباد کې صحیح ده کنه هارون کاسمیټکس سره اکبر مارکیټ کې موجود دي تاسو الټرنټ ترلاسه کولی شي دغه پروډکټ چې کوم دی تاسو به سره ملويږي صحیح شولا او دین علاوه بقایا چې کوم دی تاسو ته یو خو آفر درکړلو عبید بای هم او دین علاوه زب هم آفر درته راوړم ما دا سینه دا چا عبید بھائی درته راوړل کنه ما طرف نه به هم تاسو ته آفر وی خلک باندې تاسو بیٹ کوی سیدا السلام علیکم چریان بھائی سرنگی گلشن باجی میں سلام تا کڑوم میں اکسا گلشن کی بہن اچھا جی وعلیکم السلام زب بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ ہوں اور زما طرف نہ وعلیکم السلام اور توایا خا سلام اینڈ موسٹ ویلکم ریحانو زدا کرکنا یو عالیہ ہٹک فرسٹ ٹائم میسج میں در تو کو تو سے خو رڈونا تلی بھائی تو سے خو بیا خا خا مخکې سلی کړی دی ها ویلکم تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننه د تاسو رائے کول تاسو میسج کول تاسو پارٹیسپیشن کول یو جہان مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ صحیح ده کنه ها نیکسٹ وی چی ایمو طرف نا ایم ایس ڈی بیچ اسپیشل سلام اور دا شیر نہ امید ہے چاند کی نہ تمنا ہے ستاروں کی نہ خواہش ہے نظاروں کی جب آپ جیسے ایک آرزو ہو تو کیا ضرورت ہے ہزاروں کی چھٹی اکثر فرام کر رکھا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا ڈیر زیادہ مننا قوم اردن کو ساسو پارٹیسپیشن کو بولو دینے لگا تاؤس تو بزموں گا زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی جاؤ پا ہر بازار کے وڑو کے بازار بھی غٹ بازار بھی تاؤس تو ملوی جی پا سنائی سرا زکر چی دا ہر زائی تر رسیدلی دی زموں گا سیلمین یا دی سرا ڈسٹریبیوٹر چکم دے پا ہر زائی تا مطلب ننکڑی دی رسولی دی لیکن سنگا تاؤس تو پت دا چی مطلب صبیر آباد بازار دی یا دی سرا سرا دا صبیر آباد بازار سرا سرا دین علاوہ میٹاخیلو بازار دے ورسرا ڈگر نری نریپنوس نریپنوس کی بہ امتیاز کاسمیٹکس سر درت ملی ہوئی جی نریپنوس والو امتیاز کاسمیٹکس تا تاسو ورشا ٹک تک نا کہ کروڑوں کی چی موجود دے اس طرح بالکل پروڈکٹ موجود بھی تاسو ورنہ ترلا سکولی شی گرما کو پاؤڈر فیس واش سن بلاک بیوٹی کریم نورم پروڈکٹ تاسو ورنہ ترلا سکولی شی سر بدرت ملی ہوئی جی ورسرا پ مین کرک سٹی کے بتاس تو ملی ہوئی جی مومند کاسمیٹکس اینڈ منیاری اسٹور سر ہوم پ مدینہ پلازا کے موجود دی دریم نمبر دکان دے ان علاوہ 22 گریڈ شاپنگ سینٹر سر بہ ہومی ورسرا ورسرا کا تاسو دوری نشت للی نو بالکل زما دکان پ کرک مین سٹی کے موجود دے یوفون فرنچائز تا بالکل مخمخ مارکیٹ اسلام باغی مارکیٹ تے التے کے موجود دے ما التے ہم تا صورت للی شی التے کے بہ چکن دے اسلام باغی مارکیٹ اسلام باغی مارکیٹ کی زما وجود دے ما دا دے ماڈرن کشمیری بگ رائس ردا پ خو کی او دین علاوہ پ درپخیلو جماعت سره چې پوسټ روشي نو سرحد فیشن پوائنٹ پر سر کې دکان دی هغه مارکیټ ته بیننه روشي زما فلیکس لګی دلی دی الته کې زه نه موجود وم دکان کې زه هر دا تقریبا ونی می و ونی می 79 بجو پر مزګر پر موجود وم تا صورت لې شي 55 نیمه رسی صحیح شولا اینا بعد کې زما چټي بس بیا زما ټیک تک نه کلیلا نو تا صورت لې شالت نه تاسو تر لاسه کولی شي او ورسرا ورسرا دین علاوہ زمونگا چکم پروڈکٹ حوالے سرا یا زمونگا نور مطلب ویڈیو وغیرہ چکم دی اب ہم تو ڈیر زر اپلوڈ شی پر ٹک ٹاک اینڈ فیس بک باندھی صحیح شولا او ورسرا ورسرا با چکم دے پو امبیری کلی کی تاسو پتہ وہ لگی دا حافظ خوشبو سینٹر چکم دے شاپنگ سینٹر التے کے بتاستو ملوی گی سناولا مارکیٹ کی موجود دی صحیح شلا اور دن کو دینا خکولی آفر چی کم دی آفر بدر تا وڑم روڑم آڈیر زبردست زبردست تا اور آغا باندی با ہم تاثر خبر کوم اور آغا آفر با دیر خکولی ایک با دستاسو فائدہ ای زمونگا دیر زیادہ مطلب غریب ای لکدا چی تاسو پکی فائدہ ای مونگا پکی فائدہ ای مونگا کوشش بدا گئی چی تاسو تا یو خو ویرائیٹی چی کم دا آغا ویلیبل کو اور آغی کی تاسو فائدہ ای دین الوان زینائر کاسمیٹک سرا چی تاسو تا مطلب آر جی ریخان خٹک لیس ان کاسمیٹک سنٹر کی نور ہم سب پکار بھی نو بالکل درته ملويږي به په اسانۍ سره صحیح شولا تاسو راتللی شئ تاسو ترلاسه کولی شئ زینار پروډکټ چې څومره هم دی به ټول تاسو ته ملويږي صحیح شولا ورسره کاسمیټکس چې څومره سامان دی به هم درته ملويږي په دغه دکان کې تاسو راتللی شئ ورسره نری پنوس کې امتیاز کاسمیټکس ته به تاسو ورشئ صحیح شو امتیاز کاسمیټکس سره به درته ملويږي او دین علاوه په ډومل کې به تاسو ته صدف سره او منګل میلا کې به وسیم سره درته ملوي چې صحیح شوه. یو جهان مننه کومه. تھینک یو سو ویری مچ اردن کو تاسو مونږ همشای سره اوردلو. او بل خبره ده چې څومره اردن کې دي مونږ غږواز ګردانه ده چې زما غږواز په هر چا باندې به خلګي کنه یا به په هر چا باندې بد لګي د ځکه له نه ویا دا څوک پی چې زما غږواز به خون نه ورکوي مزه به نه ورکوي نو بالکل تاسو ریډیو چې کوم دی کنه یا تاسو موبایل باندې لګولې څه شي باندې نو بالکل تاسو یې اف کوئ بلا ججک ما اوري هیڅ خبره نشته د صحیح شولا او چې تاسو ته خوند درکې مزه درکې مونږ ته پته ده چې مونږ شو ته 10 لیسنران چې هغه سحر نه ویټ کوي نو شو ته نو بالکل تاسو شو چې کوم ده هغه اوریدل شي صحیح شولا. اردن کو یو جهان مننه کوم سټوډیو ته سړای هم انټر شولو. چلو ان شاء الله تاسو سره بس سبا ته بل ورځ بیا یو ځلی ملاقات کیږي. تر هغې د ممت را کړې اجازه چې چرته وي خوشاله بد اوسي د لوی لپو امان.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامی نوالو دا آواز دا ریڈیو منو ڈاسی شرح چار نیٹ ورک پروگرام دا ویلی شیدہ ملار کم چیتا سا اور مفتی محمد ارشاد صاحب سر دا دے پروگرام دوئی سی پولا خیصہ کے موتی سے دو قرآن کریم ترجمہ او تفسیر مبارک کی تفصیل سر دین لو موتی سے دو محصہ کے دوستہ سوالات و جواب در کی پزیرو 927 291 200 میلے بعد ماسرہ سٹوڈیو کی موتی سے موجود دی اگر طرف ترجم. السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سب څنګه تاسو ښه؟
1: الحمد تعالی کرم دې تاسو خپل ښه صحت مخ دې.
0: الحمد لله.
1: جی امید دې اوریدونکو هم ښه پروگرام ټیم شوی دې را به شو پروگرام طرف ته. نه نه درس باز موږ د سورې انعام آیت نمبر 38 نوی و مې سپاره لسم ورکو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض الله تعالى فرمائي چنشت دے یو تلن کے زناور پزمک کی او نشت دے یو مرغی چی ہوا کے لوزی مگر دستا سو پشانتا امتو ندی و مخلوق دی نخپل وجود تم اگوری یو دغز وجود تم اگوری دے اللہ پا قدرتون باندے غور و پکر وکی نچے کم رب دا سی کویشی چې دغه زناور په دنیا کې پیدا کولی شي او دغه مرغۍ په هوا کې طاقت وته الله ورکی الوزی نو هغه رب دام کولی شي چې دا ټول خلک واپس ژوندی کوي شي. او الله پاک په دې خپل کتاب کې څه قسمه کمې نه ده کړي، تمام سیزونه بیان کړي او دغه الله طرف ته به تاسو ورجمع کیږي. اس اللہ پاک بدا ټول مخلوقات را جمع کی کا انسانان دی کو جنات دی کو ملائک دی کو زناور دی کو مرغان دی قیمت پورس بے اللہ را جمع کی. اس دی زناور و دی مرغانو را جمع کول بنا دی دی پاری چی اللہ پاک با انصاب قائم ہے. کم یو داسی زناور چی دخکر والا دی بے خکر و زناور تی دنیا کی تکلیف رسولی نو الله پاک به هغه بېحقرو زناور تخکرې ورکي او بدله به تېنه هلته والي او بیا به وویلی شي کونو تراب خاورې شي. کاپیران چې دا حالت ویني نو دغه ټیم به کاپیران هم وایي یا لیتنی کنتو ترابا، کاش چې مونږ هم داسې زناور وې او خبره ختمه شوې وې، مونږ هم دغسې خاورې شوې وې. خونا دودی سر به حساب کتاب کی نه اللہ پاک د قدرت نشانی د بنده د ہدایت د پارا مختلف سیزون قرآن کریم کی ذکر کی چه زما د بنده سوچو کی غور او فکر و کی او دیو اللہ امنی دیو اللہ عبادتو کی دی وجه نه دی سیزونو ذکر الله پاک زی په ځای کوي. نو په ځمکه کې دا ګرځېدونکي سیزونه، په هوا کې دا الوتونکي سیزونه، د د قومونو دا رنګونه، دا علامې نشانې ټولې د الله په وحدانیت او د الله په قدرت باندې دي. وما من دابة فی الارض او نشته ده هیڅ یو خوزیدون کې حرکت کون کې زناور فل ارض پزمکه کې ولا طائر يطير بجناحيه او نشته ده هیڅوک الوتون کې چې الوزی په دوانو وزر خپل باندې الا امم امثالكم مگر مخلوق ته پشانستا سو اے انسانانو لکه څنګه می چې تاسو پیدا کړی دا رنگی دا مخلوقات مم پیدا کړی دي. ما فرطنا فی الکتاب من شیئن ندے پریخی منگ پا کتاب کی انی پلوہ محفوظ کی حیثیوشے ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ بے با دا ټول خپل رب ته ور جمع کړي شي.

زینی تینا گمراہ کی، اللہ تکذیب کی. ومن یجعلہ علی صراط مستقیم، او اغا سوک شوی غاڑی اللہ پاکو وگر زیدہ علی صراط مستقیم پلارا سما باندے، ہدایت تو تنصیب کی ایمان راوڑی. کم خلق چی ایمان طرف ترازی قدم اوچتی اللہ پاک او تصراط مستقیم ورکی، اللہ پاک دنے کئی بدی توفیق بندتا ورکڑے، زبردستی سر اللہ پاک نہ پچانی کی کئی ونہ پی بدی کی، انسان تے سنا سلگ اختیار وردی، دا اغا اختیار پا بینابان سواب دے او سزا دا. قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتتن، ان آتاکم عذاب اللہ او آتاتکم الساعة غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. قل وتوایا اے پیغمبر، ارائیتکم خبر را کئی ماتا تاسونا تو پوسکم، ان آتاکم عذاب اللہ کچر تراشی تاسو بانے عذاب دے اللہ، یا راشی تاسو بانے قیمت، اغیر اللہ تدعون اید اللہ نا علاوہ با نور خلق را بلی، نور خلق تو باوازو نا لگوی او کو یو اللہ برا بلی. نا اللہ پاک دلتا نبی علیہ السلام توائی اے محبوبا دے مشرکانو توائی، کو چرت تاسو لعذاب راشی یا قیمت راشی نا تاسو ببل چا تا سیوا دا اللہ نا آوازو نا اوزاری وکی، سخت کہ ہو اللہ تا آواز نہ کی او اللہ تب زارے کونی. کلا بچے سمندری سفر کے تل کشتے بلگا ابو چپو واخ استلا ندا ٹیم بانی بے اللہ تا آواز نہ کول، اللہ بچ مکا. دی خاص حقیقت دا دے چے اللہ تا آواز کی بے سخت حالاتو کی، بے چ اللہ پاک آسا حالات تین لری کی تکلیف تین لری کی، وتنسون ما تشرکون. تاسو بے ہیر کئی آس چ کم تاسو شریک گرزولی، انہیں سخت حالات کی و تلات مانات اوزا ہو بل نوی یاد، جراحت راشی اللہ تکلیف لری کی بے و تدوی بے وریات شی بے دا اللہ تو منا تو عوضا تسجدی لگئی، ندا دو دی خراب عادت دو دی ذکر شو چی سختی کی اللہ تا ناریا وی، چی اللہ سختی لری کی بے شرک و کفر تا بے ورزی خپل سرکشی و ناپرمانی کی. نن سبا دو انسان حالت ام دا جوڑ کله چې بنده باندې لکه څه حالات راشي نو بیا دینداری ته متوجه شي، مونږ او داس پابندۍ سره کوي، وظیفې اوږدې اوږدې وظیفې کوي، کله چې دنه حالات لري شي بیا واپس خپله سرکه شروع کی، بغاوت او ناپرمانی شروع کی، دا د انسان ناشکره کار دی. قل وته وایه پیغمبر، ارائیتکم خبر را کئ تاسو ما تعیناتکم عذاب الله، کچر تراشی تاسلر عذاب دلہ، او آتاتکم الساعۃ او یا راشی تاسلر قیمت، اغیر اللہ تدعون ای سیوا دلہ نبل چوک برابر تاسو، ان کن تم صادق ان کو چرتا یہ تاسو رشتونی پدے کی، بل ایاہ تدعون بلکی واضح ہم دی رابلی دغا اللہ لرا، بل ایاہ بلکہ خاص دی اللہ لرا تدعون رابلی تاسو، فیکشف ما تدعون الیہ بس دپ کی اغا سختی چی کمتا سو رب للی اللہ پہاگی کی انشاء آکو خوخشید اللہ، وتنسون ما تشرکون او ہیروی تاسو آبوتان چی کمتا سو شرک گرزوی اللہ سرا، سختی کی بے پریدی اللہ تناریوی اللہ توازو نکی، سخت او تکلیف تینا اللہ لری کی واپس پلا سر کشی شروع کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی تسلی ورکی،

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: इट्स 2 o'clock, आवरली टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो अमन, जन रंग अमन।
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګن لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-352-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما زیات خوګو او قدرمند اوردونکو نعیم الله مرزه استاسو پدرانه خدمت کې حاضر شوم. ما چې کوم سلام وکړو نو وعلیکم السلام ویل دا استاسو کار دی. ټک دی جی. بعض خلک سلام معمولی خبره ګڼي. خدای او دعا ده او دعا بدل باید چی دعاش یا دا خواه خبری باید جواب چی دین آغا ام خواه خبری بازی خلق بزمان دا پروگرام موری سات بیلاس کی خودی وی یا بی بالح تلڑا والی وی ما سلامو کو بس ہوا کلارو نا کده نور سا جواب را کبیو کن خو جواب دا سلام جواب یا سلام اغیستل دا پتا سو لازمی دی نو یوزل بیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو. بعض خلق سلام نہ قصہ جوڑو کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت ہو کنا یہ مذاق و پس کی پدعا کے مذاق نہ دے پکار. بس مختصر وقت وی تفصیلی دی وی وقت نہیں السلام علیکم اس شد سلام دا معنی یا مفہوم نہ سوک نہیں خبر نہ کبھی ملنڈ کی یا ڈرامی ٹوکے کی پخو خبرو کی ٹوکے نہ دے پکار پدینی خبرو کی مذاق نہ دے پکار. خجی دا وقت اس رز بالکل لائیو براہ راست نیخ پنے غمزے ہم سے پروگرام پر سٹارٹ کی سیریس نہ کہ گم سیریس خبر و نکم خوبیا بس عادت دس دے کنا عرض بدلی گی عادت نہ بدلی گی من خاندانی دسیو چی خبرم سیریس تھی شکل نم کنا سیریس کارو خزا دی سر رستا سوڑا سکار شتانا پروگرام تاسو بالکل لائیو براہ راست ورے زمان دا کرک اور دن کی دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک او ورسرا دا نوخار اور دن کی ورسرا بیا دا دے پی خور اور دن کی طول تا پجامہ باندے بیا ویم چھے خوشحالو سے او ریر قدرمانو سے دا پروگرام تاسو ته روزانه کوم د دوو نه واخلې درې بجو پورې او زما په خیال ما ته پته نشته خو زما په خیال په تاسو ټولو به ډېر ښه لګي زما دا خبرې ولې چې خو زه آرټیفیشل خبرې نه کوم یو خو زه د اے آی او د چیټ جی پی ټی نه نقل نه کوم د دې پروګرام دپاره بس چې په دې کوپړې کې مې صحیح په دې ذهن کې الله پاک سره چولې وي دا هغې نه تاسو سره زه خبرې وکم او یو ګنټه تې ڈکشی کو خبر ہے تیرتا ہو سرا دا ہوا پا چپو باندوش تیارے پکار دے ہر سیز لے لکا نن چی دا چا پیپر وا دا چا اگزیم دا نن نا سٹارٹ شو نو اگوی با لازمی خبر ہے چی اگزیم دا مخ کے نا تیارے کئی سما ہم اس پیپر وا اس خونو خیر سہر وا خو پروگرام تمی خپا وقت زان را رسولو او پلار لارے میں سوچ کو چیرا پروگرام کی بسوے پروگرام کی بداوے پروگرام کی بداوے لکلی میں نے دیکھو ذہن کی میزان سر آغا سکرپٹ یا آغا کانسپٹ زدل تزمہ پا دے ذہن کی پروت تے اوریدن کو دی پروگرام تے نوی نوی لسنر رازی نوی نوی اوریدن کے رازی یقیناً چی خاموش ہوئی یقیناً چی سائلنٹ مئی میسج بن کئی کال بن کئی موبائل بن رکھ لی پگن شمیر تعداد کی بتا سما پخاموشے باندھے اورے نن ہر حل کو تمقور کوم چاچی مات اڑ فون نہ دیکھے اڑول فون نہ دیکھ اڑول فی جنے اڑول مطلب دا جی بی خی نہ دیکھے چیزا مڑا نہیں ملا پکی چارا وسط دے نو خیر دے نن میں پکرا والے صحیح دا پاگل لسٹ کے بنن را والے چاچی بی خی فون نہ دیکھے ہاوے دی فونو کی او میسج کون کی خوستو کنیشی منی کولی خوزان لزور ور خلق دی تاسو خپلا رای و خپلا مینا از ما سر سرگنده ولی شی پا 0317-09-60-75 0317-090-6075 نمبر یو پیر پا قلار قلار ویم او یو پیر خطیز ویم لیکل و نوٹ کولی استاسو کار دی

0: زه خوشاله ما نه خفه ما اون نه زه خفه ما نه خوشاله ما او زه پدی سوچ کیم چې زه خو کولی گفت په صفات کاسمیٹکس کې تیار کوم خپل میډم ته ورکم چې نمبر را دره نه کی ما کار کړی ان شاء الله پیپر وټا پی صحیح ده کټا اپنی پاس خو بی نو دغه په غرض نه ورکوم خو هغه گیلو کړو گیلی له زه ګورم خواجه السلام علیکم نعیم الله عمر زئی د مور پلار ایک یوزو صفات کاسمیٹکس منګ د استعمالو لکه چې زمنګ خپل کپنی وی بالکل تاسو خپل کپنی ده ٹھیک ده جی خج عبد الصمد میسج کړی دی دوی وایس میسج کړو خو زما میسج دی وخت کې نشم ور دی وایس ها دوی ماته د صفات رایس بلیچ د صفات کریمو او د صفات صابون تصویر را لګل دی په واتس اپ باندې ډیره مهرباني عبد الصمد او الله دې واد ساته امدا دی ها ام بالکل ٹاک دی را لګل دی صحیح دی را لګل دی ها خجی 0317-090-6075 وچ نعیم اللہ عمرزئی کرک تراش ان شاء اللہ دا شکم دا ڈرا خبر موکړه دا به ټوله خیبر پختونخوا پدې کې دا کرک خلق دا ټانک دا بنو دا هغه علاقو خلک هم پکې بیا شرکت کولی شي او څنګه چې دا نور علاقو اوریدونکو دي ما اوري دغه سي دا کرک خلک هم اوري صحیح ده وی خټک یوسف زیم ممنک افریدیم پختونخوا زما وطن دی پختونخوا پختونخوا یا پختونخوا بل میسج دی السلام علیکم او کو وچ د کوټ منظری بابا نے میسج کوم ستاسو صفات کاسمیٹکس سره لرور روړی دی نو وسرونه خورونه کنا رونه دی ژوند دی وی هغه رونه چې د خپل خویان د خیال ساتي هغه رونه چې د نور رونه خیال ساتي روان دی اردن کو خوزو ولیک سات باس تاسو کال زخلم ها ٹک دے جی اول بس تاسو میسجونه خپل خبرې دا به شاملوم ہیلو بھائی پیپر دی سنگ اوکڑا اللہ دی کامیاب کا آمین سم آمین اسرستا سو گورا تاسو کم دی وقت کبھی ڈر خلقی چاگا با سٹوڈنٹس وی سنا سا خواہشات بے وی پزرکی سنا سا ارزوگان بے وی چی زبدا سشم زبدا سشم نو بھائی شیبا یا شبا خوش جوند وی زندگی وی اور محنت ور لوشی ہر انسان اللہ پاک سنا سا مقام ترسی او دا یاد ساتے چتا سو کله دی اوسیز ارزو کله خواہشم اولرو او دغه پر تاسو سترګل وک نو الله تعالی ډیر مهربان او غفور رحیم ذات دی اب تاسو هغه ته خامخار سي ها دا زما تجربه شو زما بزلو کې جسم راغلی دی غخت می دی الله پاک نه صحیح مانو کې او دغه پر به ما کوشش کړی دی نو پسنا سره ډول الله پاک ور رسول او راضی ژوند دی کبا ذکر ته سړی ونرسی او خواهش پوره نشي نو هغه دی هغه الله پاک نه ګلی نه کوي دی کې به د خیری وزک الله ونه کړ الله پاک خپل بنده د پاره خیر لټی یعنی کی خو خبره لټی صحیح دی نو دې ته هم سوچ کوي ها وای چې زما می مستاسو پروگرام اوري په تور ډیری کې ستاسو ټول تور ډیری आवाज اوري نو چې کوم تور ډیری خلک دی او ما په خاموشه اوري نو بس خبره ده جی اوره می ها او جی عبدالرحمن يم او ها دیم دعا کړه دا نو ډیر مننه او الله دې ستاسو دعاګانی قبول او منزوري کی خجی اور اعظم واٹس ایپ میسج نے طرف تھا السلام علیکم نعیم اللہ عمر زی وعلیکم السلام خوشحال آباد اسی کی بل میسج دی وی چھ تاسو تما ویڈیو زمنگ ایڈریس پروگرام کے شامل ہوئے قاری ایاز سرا صفات ٹول سیزن ملاوی گی نو دا قاری ایاز ما تے میسج کڑے دے و تاسو ما تے ایڈریس رو لے گئی چھ دستا سو پجانگیری کیے پس ثوابے روڈ یہ چرت یہ چھ ما تے خم پتہ لگی خا آو جی بل میسج دی وی چھ السلام علیکم وعلیکم السلام نعیم اللہ عمر زی امور پلار کی اوسوی وای چې ته خو خا وای چې ته خو لري پخې پخې خبره کې خو څوک به د نظر کې نو د نظر نه مې یریږي چې تاسو سحر کې منزل وای چار قل وای آیت کرسی وای ها او ذکر او اسکار کوي نو به د نظر نه مې یریږي خا د نظر نه غوږ یریږي چې هغه مونږ ودس نه کوي ذکر نه کوي قران شریف تلاوت نه کوي فزان منزل نه وای نظر نہیں آ رہی گمدہ نظارہ اللہ پاک ماں سرستہ بد نظر استا دکھا او جی السلام علیکم سنگ صفات شیمپو مو استعمال کړی دا خاجی دغه سه میسج کړی دی خوشاله اوسه مننه وای چې خا السلام علیکم بای ز زبیر يم د میا ایسانا بای جان منګ سره صفات کاسمیټکس نه ډیر زیات متاثر یو پولو بینوالو ته سلام وش منګ صفات کاسمیټکس نه ډیر زیات متاثر یو اس خو ته نیم متاثر دی به استعمال کړی وی چاته به ور کړی وی زکه میسج کړی دی او زه په صفات باندې ډیر خبره زکه نه کوم چې بیا تاسو وای چیرې تاسو مچ کینه بس کریم داس یو کریم هغه سه ها که تاسو خیال کړی تاسو صرف صفات کاسمیټک ذکر کوم سیدا ذکر کوم صفاتونه نه کوم چې تاسو یو واخلې و استعمال کې تاسو به ماته صفات کوي زکه چې تاسو په تجربه وکې تاسو به خپل جون کې استعمال راولې تاسو به خپل مسله حل کې پس دغه به تاسو ماته دغه ریسپانس راکې او بیا صفات شیمبو یا صفات زیتون هربل آئل یا صفات سکن هربل سپری صفات سکن هربل سپری داغه چې کوم رزلټ دی پرون چې کوم ملګرو فونونه کړو یا داسې ډېر کالز راځي ماته د پروګرام نه علاوه خو هغه تاسو سره یو یو نشم شیر کولی یو ایس ایم ایس چې څومره هغوی خوشحاله دي یا هغوی صفات استعمال کړی دي د هغوی صفات سره مینم ده او صفات صحیح مانو کې استعمال کړی دي وی سلام منظور کا نعیم خو گرورا وی سلام منظور کا نعیم خو گرورا نو دی خوگ پس یہ خبر رہا تھا شو یو ماشوم لاڑو دکان تھا وی دکاندار دیو چی ماما شات شتا شات یو دیو چی آو شتا وی چی کاکا شات شتا شات وی اگا دیو چی خودون خواگا نا نو نه خدونه خوګ نه سونه چې تاسو خوګ کړی دی ښه خو زه تاسو خپل خواږه به شکه زره ته خوګ لګم مننه وای چې سمی خان يم د غلډیر نه سر جی خو وای چې سر د شیمپو کریم ما ته گیفت کړي ثانک یو دا سمی خان دی د غلډیر نه میسج کړی دی ما ته گیفت کړي بالکل گیفت سو تاسو نه مکمل زار او قربان خو سر په خوله نه د زړه نه گفت نه در نظر دا خو لا کاسمیټکس دی چې زما وینه د چا په کاری وینه بلډ زما او پازیټیو ګروپ دی عمره ته ویلې شی ورکوم تیار یم ښه ټیک ده دا خو لا گفت دی او د خوبصورتۍ سیزونه دی چې وینه ستا ویلې کیږي بلډ دا هم چې چا پکاره نو تاسو ماته میسج کې خو صحیح مانو کې ان شاء الله در کوم به ښا زما د نصرم من نه دی خجی بل میسج د سلام علیکم نعیم الله او مرزه صفات ډرا کې به موږ شاملی ګو او ټایم ګور چینج نه کې دی خپل نوم نه دی لیکلی خجی بس پټرا کې شاملی کې بیا به صفات کاسمیټکس تاسو استعمال وي ما چې څنګه د 10 ډبو خبره کړو دا ځان سره خوندیک دی ټیک دی جی کاغه صفات بیوټی کریم دی صفات فیس واش دی صفات سکن هربل سپری ده صفات دو شیمپوان دی اونین او آملا او صفات کریم بالکل ساسو کال دخلم پا 0317-09-60-75 0317-09-06-075 پا اکوڑا حٹک کی چکم زمین دکانداران ملگری دی پا خوڑ بازار کی فرینڈز کاسمیٹکس یعنی کہ نہار علی فرینڈس کاسمیٹکس دین علاوہ قاری جابر کاسمیٹکس قاری سلیمان ٹریڈرز دین علاوہ نیوز یا کاسمیٹکس او واحد کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر مصری بانڈا کے تاج محل ٹریڈرز ان ہول سیل ڈیلر دوسرا ہم زمنگ صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی ہو اگست لستہ سکار دیا السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام
1: الحمد
0: للہ طبیعت

0: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر وزم
1: پورے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ تو اس پر خدمت کے حاضر شو اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام سرا امید لرما چھے تو ٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خوشحال اور سکھال بوئی او دل نو زندگی مشا مزوشی تیری جی. بالکل تو سب تو چھے اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام شو کو مختلف ٹائم بند کی جی لگا سرنگے دے ٹائم بانی تین نہ چار بجے پورے دن لو دس پہ نو نہ دس بجے پورے.

0: جی بالکل صحیح سٹوڈی تھی بل ہاں دسے سر دے مہمان شاندے جکم دے گے ان ٹی بالکل لوکلا اگے طرح ہم بالکل گپ شپ لگی جو خوش ہوئی ہیں کنا چاول جکم دے مزیر روشی کاری نور خطاب سے پتر وانے
1: ایک شو خبر
0: خج
1: کاری سر دسے
0: جو گے کنا
1: اول مولانا سے برغلا سٹوڈیو تا
0: اچھا مولانا سے بالکل
1: مولانا سے کنا اچھا ہا مش خما خد جامع تا مشی کی کنا اول مکہ یختا ور کے
0: زکنا خبر بالکل صحیح دو خو یہی کنا چکلا سٹڈو خل شی طرف نہ ہو گلے کنا نو مطلب زمین چی
1: شی طرف نہ
0: نہ دا ہوس کرو جی بالکل صحیح اول ازی کاری سے پتروانے کاری اور خطاب سے بالکل پروگرام کے سر موجود دے اور آگے ڈیرا جیو تو منع نہ کیوں بدے مصروف ٹائم کے حالانکہ خبروں کی نو بالکل امبیری کے لیے ددی کون دے اور شاپنگ سینٹر نال تک ڈیزیو کسٹمر بھی باندھے خوب یہاں ٹائم ماشاء اللہ دے روبسی سٹوڈیو تو بالکل روشی پروگرام تو روشی آخر تٹی زیاد ہر کھلے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام طارق صاحب مننا شکریہ چپل پروگرام کے لیے مکار اکڑا دے اشما کاسمیٹکس سمرا اور دن کی دی او وسرا جی دے امن ریڈیو کرکو امن ریڈیو ٹھانکا دے سمرا اور دن کی دی دے اشما کاسمیٹکس ٹولو مینا والا تا دعا سلام او بالکل طارق صاحب کسٹمر ہوئی دی کندرا بھی خو دا شے جی وتی جی دا دا سے پروگرام کی جی مشتا مکمل ودنا
0: صحیح
2: نو دا جی مجھے خپل زون دے پرا غنیمت شمیرو نو نورا پتہ شو کرو برو نا دا شو انہو حضی زندگی سر تلی دی او بل دا سی چکل اکل جی مجھے جی آوٹنگ میں نوکو کنا بیا سیس کی چھوٹی پکے وکے وقفا پکے وکے بلش کی سڑی دی گنگرے تا بیا ورست نورا ہم مینار درمی کلا کلا سے وقفا پکے ضروری
0: جی بلکل کری سیب دیرہ مننا یو جہان مننا چی تو سے پدے مصروف ٹائم کی روک لے دینا بند ذرا سو بلکل مولانا سے پتر ورسا ٹھیک شو مولانا سے پتا ہاں چکم دے بلکل ڈیزیات ہر کلے اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے خجی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مولانا سے سرنگے
3: الحمد للہ لاکھ لاکھ شکر دے نن قدرتی دا اسٹوڈیو چا دے وجنا بے انتہا متا خوان رو کوي
0: اچھا اسے مولانا سے ویل بیا ہوں
3: یار دا خدا سی دا خو دا ورست پتا والا کی جی کلا خلا کا ماشاءاللہ تو تا می چھو کتل انجینئر ما سوتا می وکتل چید مو پکلی تر کھڑای دا ہا کا سٹوڈیو سے متر کھڑای قدرتی خپل خواجنات تے دیشے زکہ دا سی عجیبا جی با ڈنگے دے ترسی کھائی نہ کھتا کو نہ سڑی دا سی ڈنگا رڑ لگا مو جی دا ہو پتو سی صحیح کرامات ستا دے ماشاءاللہ
1: پا گھنا مکھ سے ڈنگا سر می جی تو تر کیا کڑے خواش دے خپل چکیم دے کنا ال دے خپل قسمت نہ گلا کا
3: بس نہ لگا پتا بندے زنا سی تائیں جی لگا تو سے خوش قسمت
1: موتی صاحب دا ذکای دا سے لان دریم اور دریم سرنگی سو بھائی ویچے چھے کم از کم یہ تول دمرا فصلانہ دو دا سے ویچے بنی کول دمرا رینہ
3: دو تو اس پکلی شو بتاوی جتا نانا میسو پاریا کنا میسو پاریا خود دمرا نا چو ستا شریعت دمرا اجازات تیر کیو جتا بیا منہ زن تساو ککاوی
1: جی جی بلکل منجر سے بزن چھے دا بلغل مطاو
0: بلکل صحیح خبر دو بلکل کاری سے بزن شرگب شب لگی جی اشما کسمیٹک پاکستان اجکم پراری دیگا باریک شیبر سر سرا مولانا سے بزر ہاں اور دینا بعد بلکل زر سو پروگرام کے بلکل جکمر سر موجود ہے ٹھیک شو او سگر سر موجود اگے سر ہاں بالکل گپ شپ لگی جی اکثر پروگرام کے بالکل کال کوي او دین علاوہ دا پشتنا ہے سر کوي چھ مطلب جکم سرپرائز و دا سرپرائز یہ شے مو ائی مین اول دوبارا نو اگا سر سرپرائز و او دل بالکل دے پروگرام کی بالکل ارتھ ہوئی ہے جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: او بخیر دا خمد خان دے خمد خان بخیر
4: مننا شکریہ دے تو سے سلو روڑ شکریہ یار کم چے موتا محب پروگرام کی زکاہ رو کڑانا
0: جی
4: او دے جڑا دی گم نہ تو سے غوند شکریہ یار
1: دیرا مرا
0: خجی خمد خان
4: مننا مننا خلاص تو ما کال ملیٹر تر وکڑال بس
1: بس خو خبر اور دس وی کنا چے بس اگا تو کی ما خبر کڑے کلاس پروگرام نو مو خما خدر گوڑے کنا نو بس مشتا قدرتی جڑتا چے خبر مولانا صاحب
4: بالکل
0: حمید خان درته وی کنه چې تو یو سرپرایز دی شو مینوالو د پره اساس سرپرایز وو
4: حمید دا سرپرایز و چې ان شاء الله تو ته حمید نه مخ کې ویل چې ان شاء الله شمدون وی اختر نماز به زهایش مسلمان را
0: او ماشا الله زبردست
4: الحمدلله غارز الله پکرو استلا
3: او
4: خپل دی کنه کې مه ایش مسلمان لګول را
0: اچھا ماشا الله زبردست بهترین او درته چې مطلب ټول پروګرام سره ملوي شي
4: ان شاء الله ټول ملوي شي
0: ښه جی بالکل صحیح ماشا الله ډیر ښه خبره
2: ده حمید خان ټول نه والو ته چې ډیر مرغ نه ډیر شوی
1: موتر لگے دلی
2: ماشاء اللہ جمیل خان سے کسٹمر کے آئیو کیم ماما دا چا ہوٹل کے
1: سادات ماما
2: سادات ماما نو مسئلہ دیش ما کسمیٹکس دیکھن درون چی دیکھنا اس ملا چے اس ما کسمیٹکس دا صرف لگا دے کسمیٹکس دیکھن دون سر دیکھن دور سرنا دا بو میڈیکل سٹور کے ہوی
1: جی
2: او بل زنا دا سے ناشنا دیکھن درون دی چے لگا خلق اگے توکو خن کے لگا جمیل خان شو یا سادات ماما شو نو مسئلہ یو نوی اضافہ
1: پتو شو
2: چے کوئی لپ دیکھن کہ ہاں اس پتو سٹیش ما پروڈکٹ چھی دی دا تو ستا اویلیبل وی بلا اکرام صاحب بچے کلا ہاں وی ریڈیو من دے سپیشل دے کرک ریڈیو من دے بچے یو نوا پروگرام کوال لکہ نوا ٹائم بھی ہونی وال بیاو پہلا پہلا کال موی تا وکم بیاو مخپل مینہ والو تا پرچون کسٹمر دے پر پیکج خان والا گوال نو حمید خان نہ ہزم بتور بیسٹ کلر اف دی ایئر 2025 جی ادنا زدم طالبہ کم سے دای ہن دے کرک سٹی چکیم پرچون کسٹمر دی غید پر دای ہن دے پیکج اعلان وکی
1: مینیجر بربار کے موتا کلنا پٹو اور لڑکا نا ویسے تو کو سٹیٹس ڈر جیت لگا وہ اج دے مول ولا کہ ویکھا نا نو مور تا چے بس سٹیٹس میں دا سٹیٹس ورتا ولا کہ نا چا سر نمبر سی اتا ویر چھ کنا نو آغا میں دا سٹیٹس ورتا ولا گے دو چے بس چے دا شے خورو کی کنا ہمیشہ ویلکم
2: نو بس تو تا پتہ چے مخلت خوری جی لکہ جاگر دے کرام صاحب شو ہفتا ویل چے شو کہ چے کال رو کی آواز 5 6 منٹ رسا ہے اون ری نہ چے کال دے تر وہ کی 1 منٹ کے ور کاٹ کے متا چے ڈیرا من نہ شکریہ نو داس تو بہ مو ویر سچ کی
4: پروگرام کی پروگرام
1: صرف ریڈیو ہاں ہم لسنر ریڈیو پروگرام ہم سر سر مولانا صاحب پروگرام مولانا صاحب کاری صاحب فاروخ سامان مولانا صاحب مینیجر
0: صاحب
1: گانے کو
0: مثال
2: خواہش بار بار پروگرام ماشاء اللہ دیکھو نا کہ پروڈکٹ دا اویلیبل کا نو دای دزان چې خپل د کرک سیټی چې کیم اوریدون کی دی سره د خپل دیکھو نا ایڈریس دیکھو نا نو ما چې کیم پیکج د خپل په دزړه وی تر واته اده دا
1: مینیجر سمو
2: کم از کم مخپل خو ایز دادا چې 1 مہینه رسیدا مسلسل یو پیکج وی ته ولګی دا دیکھو نا ته هم خلک روسی دیکھو نه هم خلک وی او اسمه پروډکټ دی
0: بالکل صحیح بالکل
1: احمد خان حمید خان لشکر نه ده کښه کنه پښتنه در کنه
2: یا بیا موته مولانا عبد الخالق صاحب اون دغه وی چې تم نه کښه وروري موته خپل فل پیکج ولا غایې به زت لګ
1: نه خبره وروا دادا څه نیوی مولانا صاحب
3: جی جی
1: حیوار څه توس دلته نو څه کنه بیا غایې توس نه یو د کاندور ګلا کله کنه چیرې توس کیم پیکج لګې بیا مو طرف نه غاله کوي کنه چې بیا کله ته مش پښتنه نه وکړه چې آیا پیکج ولګې و چې نه مو طرف نه پیکج مال لګې کی جبلته دی ګلا کله کنه چې مو طرف نه پیکج ولګې و او دادا صاحب احمد خان وی چې توس خو چې کیم پیکج نه لګې د خو ازماری وی کنه
4: مطلب مارکیٹ نما چی مٹر اسٹین دا مٹر اسٹین سر جنوب طرف تا مودی کون دا او ای کہ انشاءاللہ دیش ما پروڈکٹ چی دی آغا وی
1: بل نشدی دا سے مشہور بل سر
0: بینک سر اشتا
4: آو سنیر بینک تا محمح تا
1: سنیر بینک تا محمح
4: جوڑ دا کنا آگی بینک تا محمح تا
1: اور سر اور سر کم دے مٹر کم برگین دا اسٹین دا
4: برگین دا جنوب طرف تا
1: جنوب
4: طرف تا مٹر برگین جنوب طرف تا ایم جدی کون دا
1: کبی چا کورش پروڈکٹ
4: رفتا ہے پیلوول دا جنوب طرف تا ایم جدی کون دا
0: جی شڑی جا
1: صحیح خانہ بلا پرسنا دم رضر جو مور کے سزا خپل مو کی سا کنا صحیح امت کنا بلا پرسنا دم رکھ اچھا تا کہ تو سے کورس د سے کیم گاونڈون سوک در ترسل آیا کورس تو سر اسما پروڈکٹ ملے وجی کنا
4: بالکل کور کے ہو مو تو یانا کہ ایم جو کورونو کی چے سوک ہا ایم آواز زور بھی لگا پ کور کے ہو پ مقام دی نشتر سرا او چ کورونو کی چاتو ضرورت بھی بر ایم جو کور کی ورسی و با متکرر کی زبے زون سرا دی کنا نا ویتارو
0: جی
4: الحمدللہ پہلا میں ہر لو سے بہت تیار سونا دو ایزون خراب ہوئی تھی کون نہ تیار
0: زبردست بالکل بہترین بالکل حمید خان سر بالکل پاؤ شگے روڈ باندھ سنہری بینک تو محمد چکم دی کون دے ال کے ٹول پروڈکٹ سر ملائی جٹ پاکستان کرشما کشمیر جی بالکل رزم مولانا سے پتر بانے بالکل پروگرام کے مولانا سے ہن چکم دے مش خبر تو گوش نہیں ولے جی جی مولانا صاحب
3: منا چ حمید خان ہو لکھلی دل میں ہدا ہے ور سرا ہڑلی چلی ہوں میں ندی سا فارم نے ور سرا کھڑے ہوس قدرتی متدا سے خوش خوش لیدرشپ نا سے جگہ دی سب قسم خوان
0: رکو
3: ماشاء اللہ حمید خان تا اللہ پک پکارو بارش برا کھاتو چاہیے لکھا دیوانی مچار دے ہاف سالے والا بھی دے جذبے والا نہیں بھی چیز سڑا بھی اچھا پلون کی ساڑی لکی نہ کروڑی نہ وگا ٹل کا نا نو دا شیتا دا دای ہاف سالا بر ہر کبھی نہ نو دای دادا پلرکشندر والی چیارا مو سعودو نوش والا یسے یسے مشکل اکلا لڑا سعودو نوشی دے کپڑے گاک مچے دائی کا نا تاریک بھائی غالباً سا کام زیوت ساڑھے بارہ سو ہوتا ورا سے دم سمرتا ساڑھے بارہ سو ہوتا مش پتا دعا کلا سے کسٹمر ورا سے دم بیدا مشتا کلا کلا کپڑا ملاو شی کلا کلا ملاو نشی خو میرا سلام تو خر کڑے ملا منو دو پریشی دی کندورا منو دو پریشی دردی تو با منو دو پریشی اخپل الحمدللہ پغیز مند مستقل مزاجی ویتا نستیم
0: جی بالکل
3: نو حمید خان دا ہاں داس نہیں ویسی یار مو یش مار وڑی دو نہ خرچ جی متا کسٹمر نہ روگائی کنا نو انش لا کلا کلا دتا داس کسٹمر سی چی بی ہی اور ری پیسہ دو نہ جنوری خود تا روز بھلے ملا وی جی خود تا خواجہ وقار ملا وی
1: خبر خبر ہوشلا دے روز بھلے اپنے میو مو
4: بالکل انشاءاللہ
1: داس نے جو بچا کھول دی دی
4: نہ نہ انشاءاللہ تو سیدھی تا پائی بالکل بھی مدد
1: مولانا صاحب تو اسے ساڑھے بارہ سو ورسل پتا سے مول رستہ نہ مجھے کیمل کسٹمر پسو نمبر زیا
3: کپڑے گانڈلے تو مانے تو دمر وقت دیش میں تیار کر لیا دکان گانا کڑے سیریز نمبر میں محفوظ کڑے گانا کلا رستے کی کلا مخشی کی سارا سیٹ کا بھی پخا میں بدلا کڑی نا
1: مولانا صاحب گلا
3: خام خاو دگی زګه ماخلا پتو چې خاطر دلیل غلې دو چې دا د کی جنا توای خوال لري پتو چې تم دلیل غلې دو
1: ګلا تا سره دې کی ځکنا چې سونچ اګل او زمانه جرسم نو کوي کنه چې دنه اختر او دنه لا اختر شپه ورته وي مو چې کی مکنا لکه کپڑے مو اسه کړلې هو مو من جرسم چې کی یو سیم کلر و کنه او هغه د پختر شه مو فیل کته د نو وصل نو هو مو خپل بدل کلا او د هم بل بدل کلا او چې مې چې کی مې زړه سره کی مې د اختر د پر کړې کنه دای هم نه الټا شو زه
3: شکریہ دغه تکای چې ویلې چې په وځي تلی وای چیرې.

0: شمله به ولی
1: اسی میزی سره د بلګه شمله ډېر خوان هغې کنه
2: نه مولا ناسب شمله خو د مولا یونس سره شالي دل شي ځکه چې مش سره شالي دل شي خو ملي تاسو دغه تل نه سره لګي
3: نه د زنه مشرو نه په سر کې کنه خوان کوور سره
4: موږ چې شي ته بیا کنه بغیر زه به تو کې عادت کې موږ درو مو کنه هغه سره بیا لکه تو سره شمله بغیر زوري
2: واقعي عادت هم نظر سم ته اجازه تر کې کنه
4: تو وای ایڈوانس
1: بالکل بالکل اجازه ته درته ته بالکل اجازه
3: ماشاء الله
1: جی بالکل
2: هغه بالکل دا سي میرو منیجر صاحب ته وی کنه چې منیجر صاحب میرو تو سه کلیته در درمی صدر تو درمی دا سي په خپل نوم عظیم کړای نوم دا یا
1: جی
2: میرو په دامن شوري جی زو سپیشل میرو ان سلاش پیکي ورته
1: صحیح
4: دا سي دو انجینیر چې الله پاک ته خیر و بیا خیر و افیا سره دا وخت رولی
1: جی
4: اوی ته پر ساري ارمان پوره کړی
2: بالکل بالکل برابر
1: بالکل گپ شپ بالکل لگی صحیح جی بالکل گپ شپ لگی جی اچھا مولانا صاحب دے کری سے مشل سر موجود ہے حامد خان ہر طرح موجود ہے نو بالکل گپ شپ بالکل بولا گیتا دین علاوہ بالکل سی پہ ایشما کشمیری سمرہ پروڈکٹ سی چے ماشاء اللہ لکھا ایشما کشمیری سمرہ پروڈکٹ سی جڑا در چکن ماشاء اللہ گی لکھا راؤن دی بالکل سیل راؤن دے ماشاء اللہ اور نن سبا لکھا اکثر پروگرام کی خبر کہ چکل ہاں تو باہر تا زینو ایشما سن بلیک چکن دے ضرور استعمال ہوئی زکہ چے مطلب اکثر دا باہر تا جد گرمی تے گرز گنا نو بدے بنے دا نور چکم شو گانی گنا مخ بن لگی نو وجہ مخ روپئی نو چکل ہاں ایشما سن بلیک ولگی وی چھڑائی نو اگے سرا مطلب آغا میں بچ وی گنا
2: بالکل آغا یو دس وی منیجر صاحب لکھا سرنگ چے مرت سے د غرمنا سوڑنا زون پٹاوی گنا دا شاید چہرہ چے دو کنا دا ڈر جوتا لکا حساس وی گنا نو حساس سی منے چکم نے گنا ہر شاور در منیجر صاحب چا حساس لکا سر چے حساس وی ایک منے جتا سر لش کے چلا کنا نو ڈائریکٹ چکم نے اخر پیلی
1: دا
2: شاید چہرہ چے دو دغه مست خپل حفاظت کی چے اول خو مست پر بچار دی چے سر میں فیس واش سا مٹ مت استعمال بچ دا سے چہرے وزی کا سکول تا در مدرسہ تا در میں لیا دین لو دا سے مست سے کاروبار تا در میں مست بچار دی اس مسن بلاک استعمال وی بیا دین لو چکم کنا کا سوپ فیس واش دا بالکل ضروری دی دے سر کہ بیا چا دا سوا چے بیا چرا سن می دی چز خلاش نو شپدا بیا اس ما فرمولا کریم ہلا گوال شی
1: جی بالکل اسی دی کری سے بو پتر ورسی کری سے بو درد ہوئے چے ماشاءاللہ کا تو سے بل چکم آرڈر و مولی دلا بالکل موتے موسرے میس ڈی چکم شیئر کڑم کتلے و ماشاءاللہ اس ما کشمیر چکم آرڈر تو سے بل جوڑ کڑو درد ہوئے کری سے چے اس ما مطلب سسر حال دے تو سر پو امبیری کلی کے دین لما سورا مطلب مزید دی کندرون چکم دا غزیت شوی دی تو سر کنٹیکٹ کی جی کری سے
4: مت اکثر ڈیولون ہوئی جی تو لگے عمرے کی خلی زون تو دو کرے دا اعتراض پم کی جی خو صاحب بلا خبر دو چے یقینی جی لکہ مڑے پر محمد گپ شپ والا گوال کنا چے یقینی جی دو شوین ادا سدی چے لکہ یو دے حج دے عمرے سفر شو
1: صحیح
4: او یو قربانی کا ونا نو دا دو شوی سر اللہ پاک تے انسان غریب نہ چے دا ختم کوی
1: جی
4: او زخ خپل جی چے کلا نا عمرے نر گٹ شو یا
1: صحیح
4: چھ زہ انتہائی مخصوص سمجھے سیل میں بالکل دس بچے انتہائی زیت شو دا
1: جی
4: پانچ چھ پر خدا سے مو کسٹمر ہو چار پانچ سال نہ چاہا اس مشورہ دی کندرون دی چھ ہر بلائل چوری آگا دس دس اوری رائس فیس واش بارہ بارہ اوری سن بلاک بارہ بارہ اوری میں نے کور دے پر ودوا دوا دھیرے دھیرے بڑل وہ سگا ٹول مونا درجن درجن اوری نو روٹے پر مہا تاریخ صاحب کسا تھا کولا چھ میں نے اکیس رمضان میں مو درے کٹانا سکن پلش ہو چوالا نو حالانکہ ست اٹھ دن وی جی دا لکہ ڈی سکن پلش دی
1: صحیح.
4: اس کن پلش دس وچ دینا مخ کے مودا سے پیشان دلنا یو بلک اپنے والا مو صرف سو ڈو بیا درجن نی مرو والا
1: جی.
4: نو دا جی تقریبا سو ایک سو بیس دو نی جوڑی جی
1: صحیح.
4: نو زب پچیس چوبیس پچیس رمضان وڈر سوچ موچ ملے دا مو اختر تا ونو بسی نو چوبیس رمضان میں بل کٹن پسی رو گوشتال
1: جی.
4: نو بیا جی اختر تیر شو روگان تیر شو اغیب بعد ہاں تقریبا دس بجے در سلور کٹانا مسکن پلس نورا روگوشت والا حالانکہ جی گرمی دو بیا ہوں دیش میں کشمیر سے سمرا پراڈک تھی نا جی لکا دا نشتا چھ بس دیو بس زن نشتا ہے دیو بس سیل سلوشن زخ پل دیکھو نا کہ جی پہ دینا پیجو زکا لکا لکا چاہتا ہوں چھے لکا دے نورو کپنائی یا کریم اخپلا کے مقابلہ یا دے شمپیون اخپلا کے مقابلہ یا فسواش مقابلہ بھی
1: جی
4: خو زدا چھ دیش میں کشمیر سے سمرا پراڈک تھی نا اخپلا کے اوغو مقابلہ دوسرا
1: جی
4: نو طریق صاحب چکل نا اشما کاسمیٹکس پاکستان رائس فیس واش لنچ کڑا دا کنا اے دینا مخ جی مو رائس فیس واش من دی کنا کے چلا والا نا اے دی صرف 10 وجی جی 14 15 مہینے کی جی پر تیر کرے فروری کی دالن شو نو وس ہر 10 دن بعد جی ز کٹن رغونا او لکہ یو کٹن خو آرڈر ز نہ ور کن ز خود دری کٹن آرڈر ویر کم

0: Sí, ahora está bien. Mutales que me nace banner legi. No, aba da di order que me dricket en arais face wash porque no damos tan yorvo la jala.
1: Acha.
0: Ah, vos tensión que ya sabes, dure de un butiri que gana. Me biarder, ver damos tan chera, chica la ha, ekran se taraf narvarasi. No, mata padre salor que tan arais face wash biarvo la jue. Hazel que ji arais face wash les que os mang zaka hans yota che yo chaval sarado. Skin ta ha, la ga skin seasona. Da gas arais bleach kim di, agalish que de gold bleach penes bat nan sabaz yota estimali ji. Zaka ja skin ta taun na verke.
1: Sahi. Acha karisi din lavandar tobe che, sumar hamin waldi ka sumar di. تو تو سو لکہ مشورہ ور کوي لکہ ہر سیزن کې مطلب مختلف مختلف کوم پروڈکټ کوم دا استعمال لږی نن سبا تو سو مشورہ ور کوي چې تو دا یو خو ايش مثلا بلاک کوم دا ضروري استعمال وي دین لوا مطلب ايش هر بلایل شو چاغه مطلب لکہ د مختلف بیماری د پر دین لوا ايش مای کوسیډ د میدی د پر دین لوا سو مشورہ ور کوي سو رحمین وال دی
0: طریق صاحب زه غب شپ ملګوال چې زد کو نه کې چاته مو سره مو په ايش ما مایل سره دا کړه ځکه چې مو ته صرف جی کسٹمر سی بلزم انجینیر ته دا یو لکہ حمزه جنرال سٹور غونډی کې برابر سیل دا حالانکہ جمع مین چوک امبیری کے لیے خو لکه دای چې شي د وژنې د سیل جده مزیت ته د خپل کور کې استعمالیږي
1: صحیح
0: ته څومره رشتہ داری دی ټوله هغه استعمالي او د کسٹمر په اعتماد ټول ریپیټ آرډر ده
1: جی
0: او دا کسي وره درته وی چې ملي تبلیغ ولا ملګری روغل ګاډر ته ودرول سول پنځه دنیا غیر نه یولې نو دا صرف دی لکه د ریزلټ وژنه او نور پته شو جی هم ها جی جون میاشت نو ګرمي شروع شوې دو نو سن بلا خو سپیشل اسلامي مدارس چې کیما طلبا دي یا مثلا د کالج ولا سکول ولا کی موډ کی دی خمه حاجی سکول ته درومي او پسې کی چې کال سکول چټي وشي دي ټیم کې بجې سخت میری سخت ګرمي وي نو دوی ته پچار دی چې سن بلاک شکیم داسې مینای دوی خپل فیس منه چې دا غا ولګي مې وین شل چې دا کیم میر سترګه چې کیم سکین ته مخته تاون ورکی او بیا انو بدوی باچوي او وسرا جی بولی تھی ہم تو اسکیل کے پرانے کھلاڑی ہیں نو کم سی کی جی یو ٹک زغول دلا ہے کنا
1: جی
0: یا لشکی نے تکلیف منسوں بس اگی سی تجی ڈیر خساس ہوں اس کی سے مولانا صاحب دیسی نے نہیں خبر نو جی مو مئی کے زون تا سٹاک پورا کے دیش میں ہر بل سپرے
1: کہ
0: مت پتہ بچے سرنگ جی جولائی شروع کی جی ځکه چې تاریخ سمته د دې تیر کله بکاله کله 40-45 دنې پرچون کې مې ریزي وته او په یو کټن کې 72 دنې وي نو دا جی به یو کټن چې ته چار کوي
1: هغه
0: جی لکه خلک جی دا ویل استعمالي او زده نه چې منه جی خلک جی 14-15 سالې مودې کو نه شول دنه مخکې هجي د ګرمۍ شوی نه خوشتا کنه بر په ډرښت غرما کولا سوړه په ډرښت نو خلک هغه استعمالي
1: بالکل
0: هغه کې جی یو دا ته وند چې هغه سړوله ټیک ته چې یوزر ته جی هغه ته ملوي دا شي سړوله به ته ملاوي شي او بغي جی یو دا ته وند چې دا به زور ته وزي بار وزي به بدا خمه هغه نه لکه چې کوم د پډر نه بدا غسل کوي
1: جی
0: ځکه چې اب جی سکین من دیلی دي شي او هر بل سپری خو چې ته په سکین بدن من دی وکي هغه سړوله به ته ملاوي شي وغینا بعد چکیم د تونه غسل چې دا غانه غوډي لکه سړی جی باد نشي وستر لیدو نو د دې وجه نه مخفل دي کنه کې د سړو پډرو په نسبت باندې د هر بل سپری سیل چا د ازیوت ته
1: اچھا صحیح صحیح بالکل صحیح اچھا دینه بعد مولانا سره په طرف ورسی بالکل مولانا سره بالکل پروگرام کی خبرې کی مولانا سره درته وای چې ایشما کاسمیټیک کا تاسو کوم دی کون دی لگا منګل ملي کی خیبر پر دې کی دکان نمبر 4 نو ماشلا د ازیوت کسٹمر تاسو درې دی سویل غوډه مولانا سره تاسو جی
2: نماشلا کاری سے خدا سے 50-50 وقتا ہو کنا
1: جی
2: چې هر په هر په یار کرر چا کې کړه کنا مې دا سه بیٹسمن باندې می جن تهای خوشول وی کنا چې باولر وی دا سه خروب باولر وی چې منا غا سړای غا چیز کوای نشي او دای بیا یونیم دمر خروب بالر چکی کنا چې باولر زون ته کیریون شي کنا همي سره یو کوټای طالب ملګری و کنا بیا چې کلا کلا چټی و خوستلا دی وستوز نه مفتی صاحب نه خوستلا می جو اکثر بیا پینزم پرزان وټه چټی هم وته ولر مې دا چټه جمعه رات ته کنه هغه وړی کنه کې ودینه دو بیا ودینه هو چشوله بیا ودینه پر مستقل زنه طالبونه وی پیرډینه پرډ ډول زنه بیا په لوړل پیرډینه په میان شي کنه نو بیا غوته چې ان نګر ونا ګرین کنه چې کیم چې کوي چې نګر جی وی چې ما ګرا و کنه نو کاری صاحب ماشلا کی نن کده سن بلاک په بارک شه خبر او کلا دا بالکل حقیقت زکه چې سبو مين دروتل په بارا بجو رو اتل مغر مته وکتل حالت ته وکتل مو چیش مسن بلاک سرشتا دی چا پته لگی ناست ها خلمټ په سر کړای دی
1: جی
2: سن بلاک مې په مخ حوالہ غوارو په دالو سینه باندې مخ حوالہ غوال مو چیا سے پته نه لگی جی کنه
1: جی بالکل
2: لکه په دات بس دکه چې موټر سیکل باندې چې کله ته درې مې کنه به ته نور پته نه لگی جی
1: بالکل
2: ودلوسینه د جدید پنجه د جواتی غرمته به چکل د جواتی به نور سرمن سپینوی و چې غرمته د بل سرمن والی به د تک تورا کی ویس وی غرمته بیا خاص د وړ د واسه چې کیم میاشت دی د سوی دی او بل خبره وکړه د هربل سپری په باریک شي
1: جی
2: یوار ز په کورش نوستول ماشوم تم نوستو وچ کنا
1: صحیح
2: سد ماډه ناروغ لسل منځ ته تم کام پوته و
1: جی
2: مې مقصد تان تم اکثر د مشو خپل زبان شه بمبر وتی ای چې کاری سپته سوتی ای ها نہ بمبر ہوتے ہے نہ ہوتے ہے
3: منجر سے تو ہوتے ہے
1: بمبر ہوتے ہے
2: تو سے شاہ احمد خان تو سے ہوتے ہے
3: بمبر تے تو سے
2: ہے داوی
3: بمبر
2: ہوتے ہے ماشاءاللہ اوٹ مسرا یوں کنا
1: جی
2: بیزو قدرتی پپشا پر دیتا او کھڑل کنا نوست تازہ پکاٹ نوست یو خورا کئی مرغلیوا بیا مو دا پین دے سنگ شای ملش کی دا سے تیز ولال مچ کا بمبر ہو جے پر مڑا کی
1: جی
2: چکل او خړل کنه مچ اوس بیا سکه دا چیر دم غریته ورسه تکلیف زکه دا بمبره چې دکانه دا ډېر سخت سوای دی کوم کا بوندې لکه سوق چې یور در پرونتی جی بالکل بیا مې کورشه ودارم ته هربل سپری روخلې بیا مې سپری الحمدلله چې درور ور پیژواله نه ډډ ولای وو نه سوای وو نه خوښ وین نه داړ دوه سره زکه چې فورن یې کارور کو نو هربل سپری چې دکانه دا بغیر به ډاکټر ډاکټر دی زکه چې کورشه وډی کژن کایو خوري بیا زنا نه خوري بیا زنا سړی داسې وی چې مانه دا زینه شو خوري چې نه چیرې سغه کوي شي هربل سپری به ماشله داسې مفید شي دی چې دا په مخه باندې بیا چار کو
1: صحیح
2: او بل خصوصا
0: طریق سے دے بمبرے پے جی متے او کیا زتا روگلا
1: جی
0: جی مجھے خوبی تھی بیا میں نا مجھے مدرسے کی ہوئی جی کنا
1: جی
0: بیا اسے تے تے میں کہ ایمو ون این ڈیو ول دے تو اسے مت دام تر وڑے وا میں مت تا صحیح دم کھڑا وا مجھے جی علاقہ مدرسے کی ہوئی بیا مجھے یوں مل گرا بمبرے دے تو چی چل ہو جے دا پیسے پتہ سار دے تو چی چالا
1: جی
0: بیا نور کله موږ مړای نه بعد د سینما ګنټه مله سره کول
1: صحیح
0: موږ ملګرو غی چې ولدا جدا هوچ په د پیزه سار چې چل سترګې سره نږدې ده
1: صحیح
0: مې ته چې چې چلو ته چې بمبرې ته چې مسر ډېر پوخ دام ده ښه چې ته په دامې کوم ته چې بس مولې ته چې مله نن مله سره کو کوي چې نن مو ته سره خو برسي کنه مې چې مشوشین جامې ته سره تو دمو ته چې ملګری دوال چا چې ته دمو ته څه پکا مې چې سترګې کې سره ډاډی دي کنه مې ته ویل چې تو دم کنه مې چې نه نه په درغه مې سره پت پتا په والا مې چې مې چې بیا مې سیخ مې ته وی چې منه پسه سملا چې منه صحیح ډاډی شي نو استان چې ملي صاحب ته ممبري چلو خاص مې غوندې ډول چې ته دم کړه وا کنه نو به دې سره شمار نه پښوا
3: نه کړی صاحب دغه چې سپری مې ور پیړولا مو خیال کې تو سپری په زیبو ورته چولا تی صرف رنگ
0: بس ہے پل پشتن ول علاج وکنا مزا چ مجھے پتہ میں شمار نہ کدلا
1: صحیح
2: او بل میں خبر کلا مسئلہ کاری سے کچھ لیتا تیپا پر بیان کلا کنا لکا وڑے دای اکثر زن داس وڑ بان گون وی لکا زو مثال داس در کا یا محمد دین شو یا مسئلہ مشتا محمد چ کیم ار جی ڈی جی نستای کنا
1: جی
2: جی ایم ڈی صاحب کنا بیٹا خا ما
3: کیا چ منیجر صاحب شو اس ما
2: نہ نہ نہ تو پدش سپار سپار تے دور من ما کی اس کا کنا جہ ما مزل دی وجنا یا گرمی دی وجنا خاص کر بیا تراغینه د کوتینه ته ایدا ولاږي کنه
1: جی
2: د دې د وجنه چې هربل سپری ورې پیړ غوال هم معمولی لښ کی سوای وکم نه سړی زنه غاوی کنه به چې کله هم دای درسین کټه یا پینځه سین کټه چې تریږي په گاډای بوندې بیا ان شاء الله ايش مت دواګانې کی حساسونو چې کیمه د بیا ايش مکاپ نه بیا هربل سپری د پردیش سپیشل دواګانې کی چې داس څه په استعمال کړي ځکه چې په مقام اصل رزلټ ورکا یو غسوای خوښ درد ها فورن ورسره ټیکي ثبوته ماشله ځکه چې مې یو خپل ترځ یې مودای اکثر د بټرو نو د سندري ته د ملخر مړای
1: صحیح
3: جی
2: مدام شپشین نه باد په شوزی به چرتی هم بیا مقصدان ته مې چې د ترغینه د وطن مې لکه لګه دلی
1: جی
2: بیا کورشه هربل سپری ته یی شي وکنه چې معنی یو مقصدان یو لګه ثبوت دای جگ جوړوي نو دغه د پر دکانه لکه ډیر به انتها مشله مفید شای د هربل سپری دغه لګاوله د پر
3: مولانا صاحب د څه شو چې سپری مې دلته د دل خپل زون د پر ورو دلته چې کوم لیکنه فائدې باندې چې اوس کیسه شریف لو سه مشخه خامخه چې راځي مشتاه خامه د څه کیسه ورو پر چې را مشخه دا باندې وځي نو هربل سپری دلته خبر خبر کی نا خبر کی نا ڈیر تو سب مارکیٹ سے کیس ما کیس ما سپری ملاو شی وہ سو بالکل وہ سی سیزن شو اہا وہ صرف صرف تو سوی اہا وہ صرف دے غرما کے دے پرے بل سے شو چار نظر کی صرف یہ غرما کے شو چار در کی سو سورت وی چے گرمی دانے ورت وی سو غرما کے ورت وی او سو مروات وی کی ماتا کے کنا ادا مروات کی رشی کی مروات لسنر دی مش پروگرام ری دس بیٹھا نیون خدی کنا دے ٹانک دی کنا دس نور ہڈر جوت لسنر دی کنا نو دا صرف صرف یو گرمی دنے سے صرف گورما کے سوچار کی ویشمار بلس پر جدو ماشلا دلتا موزون دے پر روڑے اکفلا مارے دے پر زکا جی کلا ٹیم زب پرگرام کا دیر جوت لگا دا چیزی چی خبری کسی مو پادا گوشتا دارتا چی مو سپیڈ بیا بلسا خبری کنا بیا زب دیر جوت لگا تیز دا گیر دو تیز چی کلا بیا زب پرگرام ختم کشی بیا مو مارے دیر جوت وچی شی دیر جوت کارو پی بیا کلا ٹیم سامو ٹیم ابلو دا منجر سب زب بیا دو چیار پرگرام تا کیا مور تیار منجر سامو پر مارے بیخین نو سدی شپے مو گردے شپا داز دو کئی سیرے اموالی دی کنا زکا چی دا چی کم دا کنا دا مائک داتا ہوں نا
2: دا خبر از دا نانا سا تا چی شپے پرگرام کے دا موز مستی چی تا خبر وشترا چی گر جہاں کا حال کے دا پر
3: دا پر خدا چی شکا نا چی زفا خفلا منا چی کم دا کنا نور پرگرام ٹوٹو لارتا بی چی رتا تیز نو دا خو ہر چٹی سر اخفل مطابقات چی کلا دا مائک تک شن جی وہ درے جی او تو تا بعد بیا پتا والا کی چارتی ازا پا کم ترش پرگرام کو نو موج مست کم پرگرام دای ازا میں چی کم سو خوبی نه نارنو کی لیکن اب دا پر کاری سمیشتا خبر رکھ لکھا نا چی سنے میری یو لسنا نامشتا نکلا چی بیا دوی گنٹے دشاب دوی گنٹے پرگرام کو آدھے ورو دا وکی آخو میں خود ورو دا کاری سبتا ویلی کنا چی دے ایم ایس ڈی والمو ایک بیس پر آگ پرگرام خور دا نو مورتی چی مشلا دی کم من اول دی لسنر دی آگا بیا مشلا میں سارا سانگ پر سانگ بلو دی او مولانا صاحب کی خبرام کلا اشمار بلس پر بنے نا مشمار بلس پر دلتا موزون دے پر روڑیو دے خفے سے بنا نو چی منیجر سے متوی چی دا سوکا چی شمار بلس پر سکلا مو چی اشمار بلس پر خوشتا دو ورطا پراندر کنا نو دوی چی دا سوکا چی انوار لارا تاور کا چی ری آگی مرسکل منی دا سنے میری پشا سو دا ولی وا مو چی پشا سو دا ولی وا کنی دا اول نفلا گا ولا نو مور ته چې انور الله داسې ځان چې ډېر داسې میرو کیم نرده کې دی داسې ما داسې د کراکاز کې چې مشهور د مدینه سنجي مین چې کیم ده کنه هغه ملک کشمیر کا اونر کشمیر کا کنه نو هغه ته چې کلا هغه سپرې ورکلا اول دای خو چې سرنګ سپرې نو مو سو کول مو په خله شورتا کلا نو مور ته چې دا کیم سپرې چې د کودر چې جوړ بوټینا جوړ دو د چې کیم نه لټر چرو عام مور ته دا پړاو کا تنیم درسته دی مور ته داسې نقصان شته نه دی مو چې زی په خله شورتا کو داسې کیم د کندرون کیم ویني سر ڈیر جوتے دیکھ اپنے والے ہر بلس پری خواہ صرف اور صرف گرمی دانے سے چار کی پھلے سے سوکن سے کلا نو میر شمار بلس پری اگر نے پھلے سے مرتا کلا بیا سوکل چکلا مو دبسا سودلی اور یورتا پٹا ولا سدوا بیا تا ول کنا وجدا سوکے دس پر اس پر دا وچ دا دش پو کیم سو
1: زدا وی دا وزر اور نہ دا
3: مو دا اور نہ وچ دا سو کہ کنا چ مرتے دا ہمیش دا کہ دا زوند پرشی وچ تو زوند پر بلا کہ وی کنا دا سو کنا چ منیجر سب تو وچ سن می دا پیسہ را وچ بیا مون کا کہ کنا وچ بس دا دش بیا ما اور بالکل تا پتہ ولا چ کلا ولا کہ ولا چ وچ چا سر کلکشن نہ او در ہر ایک سڑی تا پتہ ل چر دا سومرا پے بش دا سومرا دا دای کنا نو دا چ کلا دا سپری استعمال کلا پتہ ورتا ولا کہ چر دا اسمار بل سپری س کمال ستا دای
2: بالکل
3: جی بالکل
1: موبائل کی طرح سے مو پہ خیال خجی جی کری سے جی
3: خجی
4: بالکل جی کری سے بالکل جی مجھے سامان ہو رہی کیا نا
1: جی
4: دیکھ جی اسپیشل لکایو دکندور دکندور ذکر بحث ہو کا دی چتا انعام صاحب سره رابطہ کړه ہیلپ لائن نمبر مندی
1: صحیح
4: چیر زکور کې من می زرناو شاپنگ سنټر می دا زرناو کپڑی دیر سره هو منه کور کې می د ایش مچ کې پروډکټ دی چکم د لکه مانګز یو ته خدا ز چتا نار می مو نمبر ورکړم سره پہلا رابطہ وکړه وکړه بیا بیری کل تر وغال می واد وګنټه گپ شپ سره ولګول منه پروډکټ نه یوال
1: صحیح
4: میزب کور کے مشورہ ہو کہ بل بر جوڑ کا مسور سے بعد بیاہ روغال میں تقریباً 14-15,000 روپے بل میں تو جوڑ کا بس ہفتے بعد بیاہ روغال اسی سے ماشاء اللہ دمر میں سیلز شوا
1: جی.
4: مجھے دے پسے سٹا ریڈیو زور دا خبر نہیں اسے ہفتے کے کال کا ہوں ہوئی تو ایڈریس کا مخاب کے شامل ہوا
1: صحیح بالکل صحیح ہاں
4: مت سے مخ کیچا دس ڈیر سیل بے لینا ہوں مت سے اس سے مستقل نما خوش تھا ایسے
1: جی
4: صحیح مت سے اسے سم رہا تو لکا گارمنٹ سعودی دیوی زرناو کپڑوں سعودی دیوی بدین بدین شاء اللہ مت دیش میں کشمیر سعودی چودہ بد فارسی نزیو تھی
1: جی
4: نو دس دی کم درون دی مت سے ڈریس چکم دا تو سے پروگرام کی چیز شامل کا
1: جی
4: بیا یو فائدہ دای چلس کې باور دن کو تا خپل علاقے کې لکان دې چې دا پراډکټ چې دا غو ته اویلیبل شي دوی ته بسو کامل ویږي ځکه چې خمه منګای دا وردا کری خرچې دي زیوتې نو ز خپل اوردون کته پیغام هدا ور کوم چې تو سره کې نږدې زوی کې ايش ما پراډکټ لکه ملويږي التایو خلې
1: جی
4: د کې جی اول دا انداز فیشن اینڈ گارمنٹ سنټر سلطان بنڈا خوجکی کلا
1: صحیح.
4: نو دوی هجی لکه کور کې دستر دي کون دا د فیمل والا نو دی دي کنه که ها د ايش ما ټول پراډکټ دي اویلیبل دي او بل جی حمزه جنرل سٹور غونډي کلا دی ورور سره ها د ايش ما ټول پراډکټ اویلیبل دي او بل نه ری خوړه
0: کی کسو کو ایمو اوز ور وی نو زبید اکبر دی ورور سرا پنرے ہڑے کے پکور کے اس مٹول پراڈک چیز اویلیبل دی او بل جی ببل خلو کی کسو کے مو اوز ور وی نو مرحبا لیڈی شاپنگ سینٹر بل مقابل اسلامی مدرسہ ببل خل ببل خلو کی چکی اسلامی مدرسہ دو دی تی جی مخمخ کور دا او کور کے سرا دی جی اس مٹول پراڈک چیز اویلیبل دی او بل احمد آباد کی کسو کے مو اوز ور وی دیلان کمر جی کی مسترہ ملا دو مین چاو کی چدا دل کی جی عثمان کاسمیٹکس تا نو دی ور سر دیش مٹول پروڈکٹ چدا اویلیبل دی
1: جی
0: او بل حکیم دی کندور مائلس میں چتا وکا غاجی الیاس لیڈی شاپنگ سینٹر زرخان کلا
1: اچھا
0: زرخون کلی کی کسو کے مو اوز ور وی
1: جی
0: نو الیاس بی دی پکور کی دیش مٹول پروڈکٹ چدا اویلیبل دی او بل حامد میڈیکوز دا تخت نصرت روڈ مند ستر دی کوند دی میڈیکل ولا نو دی سره دیش مٹول پراڈک اویلیبل دی او بل مکہ ہوٹل کے سکیب جنرل سٹور دا دی سره دیش مٹول پراڈک اویلیبل دی او سرا مین مارکیٹ کے رضوان جنرل سٹور دی سره دیش مٹول پراڈک اویلیبل دی او سرا جی امبری کے لکھے ملک یاسر خوشبو محل
3: جی
0: نو دی روڈ سره دیش مٹول پراڈک اویلیبل دی او بل تخت نصرت روڈ مندی قیصر خوشبو محل تخت نصرت روڈ امبری کلا نو دی سره دیش مٹول پراڈک چدی دا اویلیبل
3: قبل چکیم تو بھائی جان مفیال دے شاد کیم لکھون ائی سر اس مار پروڈکٹ تو اسی دے کنا
0: او اس رہا دس مخصوص مخصوص تھا
3: اس مار مخصوص ہوئی بالکل لگا
0: کہ اس مار کریم تھا
3: ہائیڈ ریسور سر شامل کدا سی جی
0: بالکل لگا ہاں تخت نصرت روڈ میں دے دیکھون دا سجاد شہد سینٹر
3: جی
0: خو دی دیش کی انجینئر مخفل و تجربہ جی دا وس وکنا چے کیم دی کندورا تک ازن سر ډیر چلاوی دیس نه خوجی جی د خپل دلچسپی نوی کنا بیا غورو ورو چے کیم دا داس غیبی جی او دا پلیسی دے اکرام صاحب خدو اکرام صاحب دته نکسی چے دا دی کندور مت دے 500 لاکھ سیل کی یا دی 30 لاکھ سیل کی اکرام صاحب بیچ دای دے پکول کی 20000 سیل کی خوشی موتا کال کئی موتا میسج کئی موتا زونر یو دوی نو دی سر امور اور گیری دو
1: جی.
0: لابزا پروگرام کی دو او کبا یو دی کندور زون تا مثلا پروگرام کی کال نہ کبھی میسج نہ کبھی یا سپڑیا نہ بھی روڈیو ضرورت نش میری
1: جی.
0: بیا اور دون کی چیزی بیا غی دی کندور پلا ہوں جی آسا نہ کبھی
3: گھر سے بہت دس ہو کے کار احمد آباد دس ایڈریس بھی در سرا دس سوکتو نہ کورش ہو رہی زکی چیر احمد آباد اندریس بھی نہ گلیر سی
0: پرون بلکل مخی حجیمو لکا ارتلال بو 10-15 دن بعد برتلال
3: جی.
0: جمال ماما مرحوم مزیو فشواد اللہ پاک تو فلی جنتوں نے نصیبا کہ اسے بچائے درمی
3: جی.
0: نو بالکل سے جمال ماما رحمت آباد کی کسو کے ما حضور وی اسے بچائے دے یسینا نو دی دوی پکور کے دیش ما ٹول پروڈکٹ چھ دی اویلیبل دی کور کے دی پیکو پیکو سنٹر ہے ہدا دے زرنا
3: جی.
0: پڑکی ہا جڑوی او سرا چکیم دا لکا سر سوتیلا لکا دا شوینا ہدی سرا خو سرا وی سرا دی اش ما ٹول پروڈکٹ چھ دی ہا بل کور کے اویلیبل سوتی او
3: بل بل یو بل کسٹمر تو زنا ویر شکنا
1: جی
3: مفید شاپنگ سینٹر دادے تو ریگولر مسئلہ کسٹمر دی کیم فرشا احمد دینے لواد کیم کیم کلای تاسو کر سم
0: بالکل بل پ نری پنوس کے ڈگر نری کے محمود خیلو کی کچو کی مو حضور وی نو حافظ نبی اللہ دی پکور کی دے اس ما ٹول پراڈک چنی دا اویلیبل دی او پرون دغه سے کلوٹ نیازی سٹاپنا قسمت علی بھائی کال کرنا
3: جی.
0: بس سامان چکیم دغه می پرون ور ولا جال نو قسمت علی بھائی دی پکور کی ہاں دے اس ما ٹول پراڈک چنی دا اویلیبل دی او پرون اس گلا گون دے خو کڑا وچ من انجینئر او تاریخ پروگرام کو الزم و یود نہ کڑا مو تے چور خپل بزون یو دا وی مت جا سی ماحول وی جے سڑینا چکی مدو سڑینا خبر خپل ای رہی
3: کرشم
0: بلا ٹیم خا خیر کے دا حمید خان طرف نا دے کرک سٹی اور دن کتا
3: جی
0: ائی دا کا زڑ وی کا نوی دالتا دالتا جو ویٹو استعمال ہوں
1: جی
3: اچھا پیکج
0: دتی کو نا ز پیکج لگا
2: ماشاءاللہ
0: کا بدتا تکلیف وی او یادتا بس ایک قدرت ستا اون پکے ملا شو موتر ور
2: سلا
0: پکے دادا تے دایز صرف خدا پکے جرج دا کما دایز خالی دا ویتی چ عشق ہے عشق ہے تکو چلس کے پر زڑا وار کا
3: اچھا
0: چ حمید خان دی کنا کہ اس ما فارمولا کریم چ چاتا پچار وی اے سر بدائے گول بلیچ دا بو فری ہو سر ور کے 50 والا
1: 300
0: روپے کریم مر کے او بلیچ کیم دی دا بو فری ویتا
2: ویری گڈ دا
0: مسا یوشا بلا اس میں ہر بل آئل چسو کو کھلی 600 والا
3: اور پتھر تو لگی دگے
0: سر میں دگے سر میں ہے تبلیغ شافل خال بتب
3: بلیش ان شاء اللہ ٹوٹل
0: ہر بل آئل سوال وړوکی یا غاٹ اس ما فرمولا کریم اس ما بیوٹی کریم اس ما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم او اس ما سن بلاک دا پنجو سپیر شین سره چې دا چې تونه سګو خولی تبو ګولډ بلیچ دا فری ماشي دی بل مبارک بیا سره تر کوم بیا په ګولډ بلیچ نه خلاص شي بیا و کې دې صابون خشی پکې
5: دا به گزاره کاسته سی به گزاره
1: جی بالکل صحیح بالکل ټایم کوم مولانا سے طرف ورسی
3: ای جزاتو دینه بیا ورسو خولی زو سر در سو کې میسج دی ادر تر شامل کو
1: بالکل توسه میسج شامل کو خو ځکه مخ مولانا سے طرف ورسو مولانا سے سمره ایڈریس دی ار سره شریک یې ځکه جهان دې ضروری دی وګنه باتو سے میسج شامل کې جی مولانا سے
2: نا ماشاءالله کاری چرته د اخر ځکه ته کنه دا سه د سړی صحیح له بیٹسمن می سره وای اوپننگ تاروشی کنا بے انتہا خواندر کئی دجا غدوم تا خواندر کی دین دغه در تشغی ملغلره کوټه کوي کنا خو حمید خان چې ما ډېر را خوړلې دو کچې دی خوب بیر سی مړار جی می کو
5: دغه دین ته څه کی می خبرې کوي کنا دې تکه دین څه بو په ځه این سره دا څه خبرې کوي ګوټه دا
2: خبرې ریکارډینګ کو منه شا شا مو چې حمید خان دا سه مشتا نوسته چې زړې نه دای په دبند سب بوج دی کنا
5: جی
2: نو ایڈریس چې دی کنا مستر خپل کورش لکی کمر دین وزیر مرزا شیر مسرا دیش میں تمام پروڈکٹ ملوی جی ایوب لنڈی جلندر جی کیم دے کر تمام پروڈکٹ ملوی دگا لنڈی جلندر سے ابیت کلات ہاؤس سے دیکھا نا لنڈی جلندر ستر کلائی دائی اگر سرہا دیش میں تمام پروڈکٹ ملوی جی کراب کلک سے امداد اللہ جنرل اسٹور سرہا دیش میں تمام پروڈکٹ ملوی جی میں پتا ٹول سے نہ چیر تیر سی بے منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر چار سے امو سرائش میں تمام پروڈکٹ ملوی اور سرور سے علاج مارکیٹ سے چاسر ملوی جی علاج مارکیٹ سے میر قیصر موبائل زنگ سٹار دامت برکات ہم غالیا
3: ابھی بیا گلے کے گانا چار مو ایڈریس من شامل اور سرا وزیر کل سے سرا ٹول
2: پروڈکٹ ملوی جی جی امیش کلی سے ورو کنا موبائل بار بار مدا گوجی نہ گھر چیری سی ہاں خبر مدا وہ چر سرا لوڑ نہیں پہ دائی گیلا نہ ہاں ہاں دائیں ہاں
3: لنڈی ونا اور رشتہ خٹکتا اور ٹول تاسو لمنه کې ډېر زیاته مننه شکریا او د سر سره بالکل جمیل خان ور سره کلندی وشه سو کا اوز وروي ځکه چې د دې پروګرام ور خمه خان نور سو کوي نو جمیل خان ور سره ايش ماټول پروډکټ کې دامل ویږي او بني ګول ودنه له د کرک د شمالي درستان جنوي درستان د میډ مین ډیسټریبیوټر چلای حافظ ایر صاحب دای دوه پاتې دی یو چې کوم کنه پرمری بویز نمبر 2 سکول وته نرده په ګردنه لګل شي او دوام چې کوم کنه اندرون لکی ګټ د جنځه به ګل شي شوی مارکیټ څنګه حافظ ایر صاحب د میډ مین ډیسټریبیوټر دای کله د کرک او د باندې ځکه چې کرک رډیو دو او خام خا د اغه سر څومره ریلیټډ لکی دی نو بالکل د میډ حافظ صاحب مین ډیسټریبیوټر دای تاسو بالکل کپ کور شي خپل پروډکټ خرڅول وړي لدین له د کور شي پروډکټ خرڅول وړي دین له چې کوم دشه لکه تاسو میرا ویژن نو بالکل حافظ صاحب چې کوم نه تاسو د کرک او د باندې شمال یوزر سن جون یوزر سن ټول زاز تر سوي نو بالکل د سره بالکل نمبر زون سره نوٹ کې 0314 944 98 0332 80 80 101 په دې نمبر باندې بالکل تاسو سره تاکل شي او د سره سره بالکل صدا وفا هم سره کړی دی او د سره سره خوږه ګل هم سره کړی دی
1: چې د
3: ملنا اواز ورو او د مل سره د فر سره ټول پرډکټ ملي ویټي سره سره چې کوم کنه سانیا ها پرګام ور ډیر جو تمنا سلم ها د کرکنا او د سره سره ډیر جو تلسمر دی مې سره کړی
1: دی د چولو ډیر مننه کوي چې مطلب صرف مې سره د شرکتو کو ماشاء الله نن کاری سه بملا سه پرګام کې سپیشل بالکل رغلی نو هغه ډیره مننه کوي چې د مصروف ټایم کې رغلل نو بالکل تاسو ایشما کاسمیټکس عمره پروډکټ دی هر کاسمیټک او جن سر کې تاسو پاس نه سره ملويږي کبه یا چرته نه ملويږي پټان کې تاسو ملويږي کرک بنو لکه مروتا هر چرته کې ملويږي کبه یا چرته کې نه ملويږي نو بالکل کمپنی هیلپ لاین نمبر چې کوم ته زون سره نوٹ کولی شي هر چا سره موجود دی
3: په دې باندې کال کولی شي کچا سره کم نه هیلپ لاین نمبر نه وي نو کورشه بالکل د سره کم اس کم هر یو ډبای خو هم ایشما پراډ کو غوستوي د 30 روپے د ملتانی میټي 79000 روپے هر نیل کریم چکم نه اغه پر چکم نه کنه کوم ډبای ور سره پاغه باندې هیلپ لاین نمبر بالکل لیکلای پاغه باندې بالکل ډایرکټ کانټیکټ لاشه چر مزید دا پروډ کوم استعمال کړای دي نور پروډ کوم استعمال چرته ملږي اوس بالکل موته منیجر صاحب سره د مو سره کوم رول یو منه ټول تر کې اجازه تللی لا پامانه

0: ed è stata matera un measte caluna. Anchegrano cadadani minavole sem distasso dos distasso host distasso akpale zoi rode mashirano kashira rode kashirano mashir duma magano khurea ude khureanum amade turun orara aode ura rotra vaidea jikano balbala de balbalana akpale yarano yara ute sirano kara edi khateko khandi maroto shan po zero gran labano shana kurban betano chanan di masudo darmana yada ura dastasso armana ula tola afghan nyanu na hum kurban da tola aore tunko kadardan super golden nayab chan ok چکرانو کا دردانی منالو نیب جان ستاسو سر عمل کرتے آکے ایم کی کاس مرکس پاکستان پر گرام کی چی منالو کوشش کو چی پروگرام دستاسو خواخ دستاسو مائل مطابق پیش کو اکو اواغ خبری پکے اکو کمی چی دستاسو مفادو دستاسو فائدی دستاسو خکولا دستاسو ششتا کولو دستاسو کشولی کولو خبر چی منالو ورسارا کوشش کو چی سمنام دزواغا خواگ مشران یا مشران دی چی اگو دا پارا ہم لکسن اسا پکے منشن کو اگو دا پارا لکسن اسا پکے ایٹ کو چی اگو پخلو باندے خاندار شی پس روی رات دوار شی پاکر بولی زد تے طول آباد او آبادی خوشحال او خوشحال رات لاری امین او سم امین انچگرانو کا دردانی منالو فاسٹ آفاز سمرانو دی زمان خواگا وری دن کی امید لارم چٹول با خبر ورخ پا مازو کی با هر حال کا سکنا جوڑا خود پارا می دروخ سی حد دعا دی پاک رب العزت تی اغا خواگا سی اتون در نصیب فرمائی کم چی دستاسو زرغواری امین او سم امین آخی نبادو داغوا اور دن کو ہم لگن انتہائی زیادہ شکریہ دا کو مسوک چی مونگ سر ایم کے کاسمیٹکس پروڈکٹس استعمال والوں کے خوارا والوں کے دا ٹائم پر گرام اور دلوں کے انجوائے کا والوں کے رفتار کردار ادا کی آگو ٹولو ہم لگن انتہائی زیادہ شکریہ شکریہ شکریہ تشکر تشکر اے تشکر ورسرا دے کرک امن ریڈیو 88.4 اٹھاسی اشاریہ چار سمرام سینئر دی تارک عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سرا سمرام مینجمنٹ اگو ٹول ہم لگ نہیں تھی زیادہ شکریہ ادا کما پاک رب العزت اگو تم خواگے سوانے ہوں نتیو فرمائی ورسرا آگا وری دن کی چھے کال نشکا والا ہے میسج نشکا والا ہے سو ریپلائی نشی راکا والا خوب ہر آخین ہٹ کے مونگ سر امینا لری مونگ سر وفا کئی ایم کے کاسمیٹکس پاکستان کمپنی سر وفا کئی اگے سر عمل کرتے کئی پراڈک کی مزہ ور کری پراڈک رپس استعمال ہے نو خو خل کو خمر لگ نہیں تھی زیادہ شکریہ ادا کوم اس شولا چ خفانہ شکر بان کدی سی اور دن کی ستدی چا کلا پ کال بان رش نو مونگ تدا وینا کئی کنا چنے اب ما دادا پراڈک استعمال کری دی سئی شولا یا ایس ایم ایس پر زری بان ہم را سر دا خبر شیار کئی چھ منی یار دے پروگرامونا اورم پروگرامونا دی مزارا کبھی فلانی تا سلام سلام اوخین و دادا پروڈکٹ استعمال ہم دادا میں استعمال کری دی سچ ول پکے رزلٹ تے مزے را کڑے زندہ باد دا خبر ہم پکے لکی کنا وای خوب ہر حال دسی ډیر خلک ته کنا چې اغلا کا مطلب کال نشی کا ولا مونږ ته د کال په ذریعہ باندې سو فیڈ بیک ریسپانس نشی را کا ولا ایس ایم ایس په ذریعہ باندې مطلب اغه ته ټیک نه لګیږي یا کې دې شو سره موبایل نه یو سره نمبر نه وسه شو لا کنا سد سی فیڈ بیک سره ریسپانس نه را کوي خوب ہر حال په پټه باندې په زرو کې را سره مینا لري په پټه باندې په زرو کې ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ سره امینا راغلی دا او جوړه شوې دا او بیا موږ سره قربانی کوي را سره وفا کوي پاک رب العزت دا خلک هم راته آباد خوشحاله رته لري چې ځانونه نه شو کوي سئ شو لګنه دا نه وای چې نه یا به موږ تا د پاره تا په وجه مدا استعمال کړي تا په وجه مدا استعمال کړي دا پروډکټ مونږ غوښته دا تا په سر مو استعمال کړي دي تا په پخو مو استعمال کړي دي تا په ملا مو استعمال کړي تا په سټ مو استعمال کړي دا خبره نه کوي کنه نه هغه لکه په پټه باندې موږ سره کاروای شروع کړي دا موږ سره کار کوي سئ شو او الحمدلله ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال ہی پدرجن باندھ بے اخلی کورون تباوری نور سمر ہم مطلب فیملی کے آکا میل دیو کا فیملی آخو تباور کئی سیش والا پپٹا باندھ لکا مونگ سر عمل کرتے کئی پپٹا باندھ رسر وفا کئی ندسی خلق دیر زیاد او آخو تا زس پیشلی دا زر دا تن سلام مونا پیش کام علا پاکت دی خلقو تا آغا خوشی ور نصیب فرمائی کمی چی دا دوزر واری آمین آو سم آمین را بسی اوائی مرا ولی چګرانو قدردان منول لکه پروگرام مطلب او مقصد مو دادی چې من یار هر چی سوکی کنه چې اخو ته خلا ملاو شي مونږ ته مطلب کال کوي یا نه کوي میسج کوي یا نه کوي مونږ سره پروگرامو کې شاخ لري نه اخري خو چې خلا درته ملاو شي مطلب مو دادی مقصد مو دادی دی پروډکټ باره کې پروگرام پېښ کېږي ایم کې کاسمیٹکس پاکستان پروډکټس باره کې صحیح شولم ایم کې کاسمیٹکس پاکستان چې سمره هم پروډکټس دی الحمدلله شکر الحمدلله رزلټ بل پروډکټ دی در اوسه پورې هم یا خو چې ته چا داسې ابجکشن نه دا کړی صحیح شولا کنه چاس گلے شکوے نہ دیکھے چاس اعتراض نہ دکرا چاس کمپلینٹ نہ دکرا فیشولا نولا کا الحمد للہ شکر الحمد للہ چچا یوزر آخر دی او استعمال کړی دی هغه ته پته لګی دلی د بیا په خپل خو استعمالی خو چې څوک هم مطلب زړه ورنیز دوی هغه ته هم ویل کوي چې من یاردا پراډ کو اخلا دا استعمال واه
1: کوم ماځګر دی چې ونه شي دی دنونا
0: نو دی خلکو ته هم ز سلام کوم الله پاک دې هم را ټول آباد او آباد او آباد خوشاله خوشاله رته لرسای شولم لکه دا ضروری نه ده چې من یاره ته به کال کوي بیا به پراډ کې استعمالوي صحیح شوله نه مړه لکه اصل کې مونږ مطلب دا دی چې تاسو ته ښکلا ملاو شي او تاسو به هم مطلب دا وي چې مونږ ته ښکلا ملاو شي اوس په دې کې کال کولو یا نه کولو مسج کولو یا نه کولو څه په کې کردار نشته صحیح شوله دا خو یو بله خبره ده چې مثال چاته مزه ورکړي چې ارزه پروګرامو کې څه واخلم قربان څوک نه مانی کو دینه بالکل په کال باندې راتلی شي چاته مزه ورکړي چې ارزه ایس ایم ایس په ذریعه باندې پروګرام کې څه واخلم قربان راتلی شي په دې باندې لکه چا باندې چې قسم پابندي نشته دا صحیح شو دسی خلق پای چی مطلب آبا کال کئی او پرارک پانے استعمالی خود دسی دیر خلق شتا دی چی کالونا نکئی خو پرارک استعمالی پا درجو نیرا پس استعمال کری دی دسی دیر خلق پای چی مونگتا دا پتن لگی گی چی ارا دخ کلی تا با دا ایم کے پرارک رسی دلی یا بنی رسی دلی خلق الحمدللہ دسی علاقونا و دسی کلونا مونگتا اوس چې د کله خالی ډبی جمع کو دسې علاقو د سکلو نه خالی ډبی راغلل او دا خالی جارونه دي یا کوم د ایم کې پراډکټس دي د خالی خالی هغه دسې علاقو نه راته واپس ول چې مونږ خپل حیران یو چې دې ځای ته رسېدلی په کومو طریقو باندې دي دې ځای ته رسولي چا دي کنه وی لکه باغل ستا تصویرونه ښکلا ومه خو اصل کې لکه خبره ټوله دا ده چې دا د پاک رب العزت مهرباني ده کنه چې کله پاک رب العزت مطلب تا ته ګټه لیکلی د ته فائدې لیکلی د ته پرافټ ته لیکلی څه شو لستا په قسمت کې بیا به تا سوچ هم نوي او کار به رواني او کار به مختصي نو پیلا خو د پاک رب العزت انتهایی شکریا ادا کو او ادا کولې پکا دی اخی نه بعد دی او اوردونکو هم انتهایی زیاته د ټولو ادا کو څوک مونږ سره په پټه پراډکټ استعمال یا په ښکارا استعمال صحیح شولا څوک را سره په پټه وفا کوي څوک را سره په ښکارا کوي څوک را سره په ښکارا ملګرتیا کوي څوک را سره په پټه کوي د ټولو انتهایی زیاته شکریا ادا کو پاک رب العزت ته اغه کارونه د ستاسو سره سم کی کنه چې کوم د ستاسو سره غواړي اوکي امين او ثم امين زوالا موالشه

0: تراغ له بنو تراغ لاغینه بعد لکی تراغ له د ټولو ازانو ته سره غلی شو بیا خو کاخیر مکمل به خاموش دی کته سوا
1: دا خبره مې وکړه نه دا خبره مې وکړه چې تا څوک رچا ټی وی لګولې یا دا ټی وی باندې کیچې چې دا ریډو باندې کیچې چې هغه خپل چار باندې
0: بالکل خبر ہے گول بادارا چینل تو خوچا وسن رسی گی ریڈیو خپل پلاس کے دے موبائل پلاس کے دے بس منا دمرا قدر یو سیز بھائی پکے آگے بند گوتا ٹنگ کا بس خاموشی اختیار کا اذان جواب اور کا نہ بات بیا کا لگوی کا نہ لگوی استا مرضی خبر میں اور سوال ان شاء اللہ مل بپو کی ماں کا پکے گا اوتا خبریں پہ گول بادالے ٹھیک تلا کا ذبح ہوں مطلب داؤں چلا کا اذان تخاموشی اختیار اول پکار دی چہر پکم ذائقے سوکھ اذان اوری بالکل کا ماں پروگرام قبل پروگرام دے پی ٹائم باندھے خد اذان پہ ٹائم باندھے لگ بند کہو یار یا دو منٹ پہ اذان باندھے لگی یا دونوں منٹا دینا زیاد ٹائم نہ پلگی زیاد نہ زیاد درے پہ لگی خیر دے نو دا دو درے منٹا کا تو پروگرام نہ اور دس خبرانہ دا بند کدو مرا ریڈیو اذان کلا تیر سے آخری نہ بعد بیا لگا وی نہ لگا بیا دستا مرضی
1: بالکل
0: قربان زال آدمان شاہ مہربانی شکریہ ٹھیک چلو عثمان خاٹک چا

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم طاہر افغان فرام کاکی.
0: ہاں طاہر اورورا مول سلام لکا لیٹ درورا سے دلو
1: سلام دے لیٹ رس دلے موٹر سائیکل سنگ ولاڑ ہوا اپ مینار وے دو.
0: ہاں موٹر سائیکل ولا قدر ترا او ولاڑ وا غرے دو.
1: اگر یہ دا وہ ٹرائی میں تک بولے اب دغا سے پتہ لگ گیا ہم دلے وہ تو سوچ نو دا چھ با ساتھ ایسا لائے ہمارے اور کہا چیر کو بیٹھ دل تلاسی
0: طاہر اورورا چکلا یو کس غری جی کنا او تا خپل آواز پاس کول غواړي به بتی غنه زیات تیز غریژ لکه موټر سایکل غریده استاد ته پکارو چې تنور تیز غریدل چې موټر سایکل آواز دې ډیم کړه او
1: موټر سایکل آواز دې کې کنټرول آواز نه ندای
0: ما نه خو تا به خپل آواز تیز او چې غ آواز ډیم شو او در باندې کنه
1: نور تا کې یې دې واخ دا ټرای در پکاو او تا ټرای دې تنا دې سټی کال دې سټی کنه
0: خطر اوروره پله خو دار ته وی پله زل دې کال دې کمخ کې دې کالونه لګیدلې دې
1: خاندہ
0: شیر شیر گپ لگا یالا خیر دے خیر مالکا
1: موٹ سارا مجلس کا وگینتا نیما حسن دے وس پات دا افتانی ما
0: اوئے ہوئے
1: او جیرا دے چھ وش ولا سو پیش ولا لاش او سبلیخ تا زیرو زانی ما
0: اوئے ہوئے
1: واو کوا
0: اونا کنا دا خوس واو وال شیر نو کنا
1: اوئے ہوئے ولا
0: اوئے تائر اورورا
1: قربان
0: اصل کے کم مطلب لکا اتا دا ذکر پکے اوکڑ لو دا صوفی ذکر دے پکے اوکڑ لو دا تبلیغ ذکر دے پکے اوکڑ لو کنا نو دا لکا اصل کے بس ٹک تدا خو ډیر خکار دے کنا خو تا سمونگی بیا پا دخ سٹ باندے دالی نورا چی بل کار نور تا من دو چاہتا بیا اتو چالا شا بسو کا دا غسے ہوکا پا میں ذکر در پا ذکر میں در پا سے واوا نو ویلالا چی واوا وال وی نو شیر نو کنا وی وی وال وی وی وی وی وی
1: پروگرام
0: شروع دے
1: گل خان گل خان گل خان
0: آخر سر دیر اب تشتا رہا
1: ڈیر
0: مالا گوا
1: ڈیر
0: سے کا مالا گوا چدا سینی چھدرے کلو آباد ابیا داد مغزو ڈاکٹر پسے گرجے گا
1: میسجروں کو

0: سعید اسا دا خو ماشاء الله ډیر دته ګران ده چې د په وجه دې کال کړی ده. خالا دې درته آباد لري، ما درته دعا دي. او دا راته وایي چې مطلب خامخا دې ته پته کړه خو به لګېږي چې دا ټایم کوم پروګرام کېږي. چی چی لکه لکی والی ته اوس په کوم چینل باندې پروګرام اوري؟ او تا ته خو دا پته نه ده لګېدلې، تا خو چې پروګرام نه اوري ډایرکټ په کال لګیا شونه. خاطر ورور چار نہ پانچ رات سے دکارک ریڈیو بانے پروگرام ہوئی کا نا امن ریڈیو باند 88.4 فریکوینسی باند.
1: اچھا
0: اور بیا چھ نہ سات رات سے دا ایف ایم لکی 88 پر فریکوینسی باندھ بیا پروگرام کیے گی چھ نہ سات رات سے. اور لکا ڈیلی بیس باندھے روزانہ تقریباً چار نہ پانچ رات سے اور چھ نہ سترہ سے پروگرام ہی پہلا پکارک ریڈیو ہی اور بیا پودے 88 لکی 88 پر ریڈیو بنے پروگرام ہوئی. خالی ڈبی دے بول چین وختلا کچھ تب بن پسار باندھے راسی پخ پلا باندھے بیا خو ڈیرا خدی بیا خو سبیر بھائی تپخ پلا راوڑا کنا.
1: اچھا
0: او کنا راسی نو کا کیو پ بازار کے صدیق مارکیٹ کے چکم رفی جانی خوبا پیشن بس آگے سارا جمع کا رحیم رور سارا جمع کوی خو پیلا بس کوشش کوا چی سوک درنا جمع کئی آگا سارا جمع کنو را بس آبیر بھائی تبیاغا رسی تو ورنا بیغام آوسا جبار گل ماما آمرا لکا مشر دیکن آگا ما تنگوا کنا رحیم سارا جمع کیا یا رفی جانی سارا جمع کوی جبار گل ماما مشر سارے دی بنو تبا راسی ولی پا گاڑو وائی خوک باشی بیا با پیسی تانا غواری زالا دما شا تہرا ارو رہا سدر باندھے ہو کچھ کاٹ چی چیگا ٹٹکا جی نشتا دے کہنا چکا میں ٹولتا سے پہلا خوشتا دے تو ماں والے سے ماں والا کا گرمی نہیں والا ہے خوب ادا کار کا بولا شب ہے خاما اوسا ماشاء اللہ سم سور بیا نہیں بولا بیا خو پٹیو خیال ساتا مونگ تا رہو ما مل گرتیا ساتا بیا با خوشحال سیدا سالا دماغ ٹھیک کیا اللہ پما السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ خپل مبارک نامه تر تا یو درنه جار قربان شما.
2: افتاب احمد افتاب کرکنا
0: افتاب احمد د کرکنا افتاب احمد بیا زندگی سیات ته ټیک تا
2: الحمدللہ
0: مړه لکره نو رښوا وای ولی ګرمي ده که سوا جدا
2: یارا دا اوس ور خطک تا کدا
0: چی چی چی چی اوئی افتاب یار قسمت تی داسی خاروب تا کنا آیا خو عثمان خاطق چاچا قسمت خدی چی تا تا خبر موقع نکڑا دارا دین مقی عثمان خاطق چاچا پورا نیمہ گھنٹا خبر اکڑے دبل ارور ہم پورا 15 منٹ خبر اکڑے لے خوچی کلا تا کال والا گی دلو پتا بان سگنل لوڑا لے پتا نشتا چی والی داسی وشوالسا یا خو تا قسمت کار نکی او یا دا عثمان خاطق چاچا قسمت کار اکڑے لو ما پا خیال بیا کال والا گی دلو تیز دی ساڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. والے در
2: کاٹ
0: کو ماشاء اللہ دغسی خوا گے خلے ماتا پکار دے آفتاب صاحب
2: چوبیس گھنٹے تیرے کو
0: ماشاء اللہ چیز ماں خبر ہے بیا برابر سے ماشاء اللہ لکبری خبروں کی سیدھی تو ماشاء اللہ پورا سینئر کا سے گنا خبر خوب ڈیرا ورے دلی ڈیر خلق سرا بدے الاڑا نستا ہے راغل ماشاء اللہ اس ریٹائرڈ ہوم یا سروس تے ہوم لا کڑے دے نو ما خبرو کی کم کمال دی چې ما خبرو لوا جنا ته دومره انتظار کیا دی 24 غنټه او بیا ته دومره مزه در کوي چې تا ته خوشی ملاویږي ما خبرو نه سکون ته ملاویږي واجه سه دی
2: اچھا
0: اچھا
2: خبروں کے مقصد تھا وہ رستے ڈالے زبردست طریقے سے مطلب سے اغاپے اسکرال پوغا باتے
0: قربان
2: ریڈو باتے
0: چی چی چی چی
2: اگیتا زیا ہے کہ اس پر کٹک پہ بڑھے رہے پچاپا سے ماتی لوا الانڈی نا بطل انڈا کے
0: عثمان خاطک چاچا د خلکو ذہنونه کولاو کوي چې بعد خلک داسې دي چې هغه عقل نه خلوص دا خبره او کړنه دا یو لکه غریب غریب د خلکو سوچ برابرې کوشش دا د مړه
2: چې
0: اوی ہوئی سی دے والا ورکس داتی ما شمان چلو بوائی نشو اوی ہوئی چی ہر وقت خلکی رانا گوتے وحال غواری ورکس داتی ما شمان لو بوائی نشو آو دا داوی تاکی پتے
2: پکرے باتے پتے خبرہ پتے گزار پشیر باتے را بوئی تاکی پتے گزار بندے عمال وقتا
0: سعید ازام آفتاب صاحبا لکه پروګرامونه خو را پسې اورم نه داسې یو خبره تاو کا ته خو ماشاءالله سینئر کاسې سبق اموز خبره را تاو کا چې لکه صدر نزدا کا
2: دغه کی دایوي کپلای سره مقابلا وا
0: چی چی چی
2: بیا هغه ډېر ښه سوال نو باغ دا وکړه بیا په خپاسې ته د وګیلا
0: کوي نه نه نه بالکل نه مې خو ما خلل نه چی باندې جوړو جی جی
2: هغه او ټو ته ویلو کو درځي کی او ټو دا
0: تی دارا والا والا لے
2: اگو بچہ کا تیتا آگا کب دی کا والا
0: چی چی
2: سا ویزا ہے تو کب دی تب وہ چک چی تو ایتا کا والے کنا
0: اچھا
2: سا وہ دو اٹھو بو گئے دو گا تلا
0: وہی وقت جار
2: آگا اس دا سے چک چک رکھی جی ایتینا خواب دی چی میں یہ پکڑی
0: ہوئی ہوئی افتاد سے با چی چی چی
2: تو مر کرا تھا وہ مر کرا تھا تاریخ صاحب کرا
0: چی چی چی
2: اگلی دیکھ دس دن ہوا کا زوا کرا
0: جی
2: تبھی میں بھی مر کرا ہوا بولتے کہ آگاہ میں اس بار بار کا کتا ہوئے
0: اچھا
2: بول سے کہ نہیں جان مطلب کہ تو مقابلہ ہو کچھ پاتا ہوا لگی
0: ہاں لکھتے دا ہوا چی مطلب تارک عزیز سر ہمیں اٹھو تا دراوے خبر آفتاب صاحب خوخ دینا چی تارک عزیز بھائی سر اوٹو تا ادھر خدا کو میں گلے کئی بھائی مجھے بول سکتا نہیں مندا والا چدا ورما پسش والے جناب زبدا وان چې تارک عزیز بھائی خو ماشاءالله ډیر ښه انسان دی او ډیر لکه پازیټیو سوچ لري ډیر زنده دل انسان دی الله پاک ته خوږه ځواني ور نصیب کړي ښه انسان دی یار اگو استاسو مشرانیو کنی تاسو پس گرزی گی خو اس جیل تزرن دربانے کیے گی خواہ اچھا صحیح خبر ہے ٹھیک ہے زہ آفتاب سے منا داخوا سے گپ لگو لا کا ٹھیک تھا تر عزیز بھائی سر بزو اٹھو تو ادھر خو پروگرام خوب بیا بل سو کئی کہنا چیز پروگرام کہوں بیا خوب یار سر بوائی نا تا تا اور تا تا اور تا تا اور سوکتے اور سرا خیا بڑی اٹھی کئی ہوا چھے نہ مرا خوچ پروگرام کا ترک عزیز بھائی کئی خوبیا خوب بٹول ایگا تا اوٹ وار کئی کبھی ما پروگرام ہو بے بٹول ما تا اوٹ را کئی کنا چی دسی بل کس او پروگرام کئی چا آگانا تا
2: تو سے بو پروگرام دکتا ہو پروگرام چی کئی دا بو مرزی کئی مرزی کئی
0: چی
2: مطلب تا کئی اوٹورا آر سے بو دوئی کا کئی تو سے بو آگیر زی تا بو سا
0: کاؤ نا ایم ایس ڈی باندے زنک کوا کرپشن کئی آ کرپتا ہیلو
2: خبر
0: جی جی جی
2: ٹھیک
0: میں کام والا چی خیر آفتاب صاحب؟ من دا خو سه گپ لگاو ام اس دی می اورور دا الله پاک تیرا ته خوشحال لری دا خو می سه گپ لگاو او نه د سې دینو کې لکه د سې وټونه نه کو کنه چاغیل وجه نه تر کزیز به یو ما په مس کې اختلاف راځي یا بیا سبا خلک ما ته ویل کې یاد ته ویل کې نه دا خو سه گپ لگو او وټونه به کو خو چیرې خا د سو کا افتاب صاحب زه خو خو خد نه د چ عثمان خټک چا سره دی وټو ته ودراو نہ کہنا گورا تاتب آفتاب سے پتہ نہیں مائی عورت پروگرام کے دعا بنے سارا درا والے پخلا کو مطلب لکا پکو کور کے بے کنا خبر اورا پیو کور کے ولل خپل امس کے سره بنے وی خاوند یو خو اغه می سره درول وی خو خاوند را توی چار وخت کارو سره لنجی وی چمړته اوټو تا و دروازه کوی واپس کیږي کنه نو اس اغه می درول مړه تاسو بنے نه خونو سره خواګه کنه او تاسو به دراو ان شاء الله که خیر زوره در تا ګور به عثمان خټک چاته مقابله تور دنه خو کچیر فیل کړل افتاب صاحب دې خبره بالکل بتاؤ تو خوشی بان ہے خاں برکت علی سر مقابلے تو درے گی کہ عثمان خٹک چاچا سرا نہ ارونا دیدی کہنا والے ارونا پمیس کے نہ دیدا خبر ہے اکثر لکا ارونا یہ مطلب سیاست کے گوتے وہی کہنا تھا سو دراؤں خود گور چرا سمرا ووٹ خلق در کا کہنا تو دیر جان بچ کا تما تار عزیز بھائی تور دروی تا بند زو درو سم لڑے او کدس کو انشاء اللہ سبا پروگرام کے دتا اعلان کوم کنا مات دیا برکت لی پکال راشی عثمان خٹک چا چاغینا پتا کوم بیا دی مقابلے تو درو ما خفکی گما وا ورا افتاب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کال دے کٹ شو بیا ٹرائیو کو ای دخو بیا کال ولا گدل بس کا کنا افتاب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام دا پر سلام په زورولی وکړو یا به پر او په جی وکړو یا به پر سب سلا جی وکړو
0: بس سید دا فیصله ما کړې د بیغام او سچ خلی یا عثمان خټک چې په کال راشي یا برکت لی غینه صرف پته کوم ته مې او تخوښ شول یو سید نه وته بل څه نه وته ته بولی امین امین امین امین امین امین دغه سی افتاب ته بد دوار تکو امین امین سم امین صاف تاب سے دوار تکو زالا دماغ شوق کیا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: अर्जे या पक्षी।

0: بتاتا دا سوایم دا غرق ته دی بس کٹ کری دی مینا
1: سارب.
2: الو
3: واخه مستا دیا
2: تا ول دا خو بل څوک پراغله کسو. الو
3: دتا کا
2: ته څوک شوی دا وای پهلا دتا کا
3: پروانه باندې نمبر څه خلې و حاضر دتا کا بیا په زندګی کال نه کا خلې تر استخلاص
2: بل نمبر کوم یو د تخلص کا خیر چاہیے. ماں خیال دس سگنل کار نظر کے غصہ غصہ ہو کیا اللہ پاما.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. دا موبائل بل رخل کوي
0: لک موبائل دم ساز استاد سولے دمساز استاد خبر در نه پوښتنه کوم کنه چې کله کال اټینشن واخې نه بعد بیا هولډ کیږي. تا خو د هولډ خبره وکړه خو ته خو مې اټینډ کړه نه بیا مې هولډ کلا کړل. بیا ما تر خو د هیلو نه دي کړي بیا مې څنګه مطلب اټینډ کړه. نہ گلاب اچھا خفان شیولی بخام خان اخرے کمولی بہو بدر خرا ہوں تو خم یاران دوستان اوکے کنا
1: ہوئے
0: ہوئے بالکل ولی اللہ اور پہلے پاگا تھا خبر اورورا دم ساز استاد اصل کے لکا دا موبائل کل وقت سے اسی چکال نہ اٹینڈ کی گی نو بیا ڈائریکٹ یو کال اٹینڈ کما اگر مکین شی اٹینڈ بیا بل نمبر پر اشی اگاؤں اٹینڈ کا کوشش ہو کل وقت لگا ڈبل کالو نہ اٹینڈ شی کنا دا اوس دینا مخ کی لکا دے ہمیرا وال کال لگے دلا اس پدی پروگرام کی کچری دے اورے دے ہمیرا کال لگے دلا خبر کولے چھ ڈائریکٹ بلا پوسے راغ للا کنا وی غوی چھ منا پروگرام نہ بعد نمبر رتان کدا بلا پکے راغ للا بیا
1: موران شو ودا ہو منے خبر نہ کی دلا بیا
0: بس نہ منا لا کدا بیماری ما کنے شتا ولے بتا وال ہولڈ کام لا ولے اوس دے تر خبر کو مخ کی منا کولے بیا داس خبر پدی کی میں کوم مطلب ہو کنا لکه دا خبره نشته نه مړه خو کله وخت دا سی مسټیک کیږي په هغې باندې ټوله نه بخنه غواړم په دې باندې څوک خفه کیږم ځکه دا نه کوم خو د موبایل کله وخت دا نه خریر کوي دغه محبت خو مونږ ځای ځای پر واچول لاڑی جزاد اخلم تو داسی ٹائم کال وہ کے الادے جی گول کا چی جزاد ٹائم ہی کنا اللہ دے خوشحال رہتا اللہ رحمان شکریہ دے ادا کاما زاکہ دینا بعد چھ بجے پروگرام کی بیا موقع دے تا ملاو شلا بیا پہ 88 بانے کالو کا چھ بجے پروگرام کی بیا با گپ لگو سائشوا قسمت کار نہ کئی کنا خما کو لگا ٹائم در کرو ٹائم در کہوں مجھے خفا نہ شکو کا قسمت کارو کرو سیدا ماننا شکریہ اوکے اللہ پما اچھا کرانا قدر دانی منا لو مسلوی دا ایم کے حوالے سے نمبر جان سے نوٹ کر 0335-20-20-20-4 اور چمین اول چوم اثر پر گرام کے بزرگ فون پر لے کے اس وقت لگا انتیا شکریہ ادا کرو چمین اول چوم دے کال کر کوشش کرو کالی نہیں ملے کہ دل کو ٹول نہ غانا بخانا چھ خفنا شکر بان چمین اول پروگرام دوران کما دا کھلنے یا کال رانو سے بنا دا کھلنے چیت دسی الفاظ ادا شوی چھ غستا اس ماین کری بتا دا بن خنی ملے کہ دل پاگی بن ہم در نہ سپیشل بخنا سمر مسائل اینڈ وائلٹ لس نے دا کو ٹول تا زرا دا اللہ سلام سلام سلام چمین اول کتا تو خخی کی بل سو ایرو ار جن اب جان تو ور کی اجازت دی دو سر چھ چتا اسے خوشحال اسے آباد اسے شپا مبخیر کا بھی وفا جنفا کے والا بل پروگرام کی بکی کی ملاقات درخے ٹائم پر ٹاٹا بھائی بھائی پاک رب تم اس پار اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس مادکس پاکستان بھائی زندہ باد اوکے اللہ

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه تر لاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

بلا مدا اوسا چې ذکر د جانان نکوم ز چې څوک پرېږد منو بیا پس ارمان نکوم بلا مدا اوسا چې ذکر د جانان نکوم چې ز چې څوک پرېږد ما نو بیا پس ارمان نکوم او زه اوس د مینې اظهار چاته په قران نکوم زه اوس د مینې اظهار چاته په قران نکوم او تو سلاغوړی د ژوند د تیر دو په خاطر زه اوس وړو وړو خبره ته افغان نکوم او دا دریا سجدی کوي دا دریا حجنا دا دریا سجدی کوي دا دریا حجنا ټکی یقین زده د خلکو په ایمان نه کوم بلا مدا اوس چې ذکر د جانان نه کوم زه چې څوک پرېږده منو بیا پسې ارمان نه کوم جی السلام علیکم السلام علیکم یوزل بیا څنګه زما څخه بلل د خپل کوټه خپل بل سنټر انجینیر مسعود دروډي امر 8.4 کرکنا یوزل بیا څنګه زما څخه در پرګرام د سرپرایز شو سره امید ای سمره د میر سمای سمره د میر لیسنری ا بالکل فټ واټ وی ته نن ګړي جن نو باندې نه مزه او خلی بالکل چرته چرته غږ اواز رسیدي خو لیسن ته سمای ته پرګرام شه هر کلا ویلکم سړی ما جی په خیر اغلی یی بالکل ارجنگ لگا سنگ تا فادر سے دریام پر رز مزدگار یعنی دریام مزدگار پر رز دوستا یعنی شو کی جی شو کی کو شو کی کو شو کی کو بالکل مکلا تاریخ بھائی کی کلا زکو بس تاریخ بھائی کیم نے کنا وچ دا سو کچ دا شو تو کا جو بی ڈاکٹر صاحب سرا شو کو بالکل تو تاریخ بھائی کیم نے کنا مزدگار شو نا بیخی بیخی بیخی یعنی غیر اثر بھائی بالکل ارجنگ پروگرام سے کاف سمجھ لایا ہوں اسی بالکل ور سرا ور سرا خاص لسن خاص سمے میر فرسٹ ٹائم پروگرام ہو رہی اگر وی تھنک دا پروگرام شیئر کلا اس نے ماشی ویلکم ان وی اوور سر سر اسپیشل تھینکس ٹو خاموش لسنر بالکل خاموش لسنر وی اچھا رابٹ پتہ بنے تو خواشی میر جو شکریہ ہو تا کبے مش خاموش خاموش سر پروگرام ہو رہی تو پروگرام دے پر ڈیر جو تے انتظار کی بالکل اور وی تھنک لسنر سمائیں سوچ میں چرتا چرتا کا آواز ہو رہی بولے تا پروگرام شیئر کلا اس نے ماشی ویلکم ان ویلکم اور بالکل کا پروگرام دے کرے لکی من بنی گولی شمالی جو نبی یا ور سرا ہنگو ٹل یا ور سرا ورسا اور اگزے تیرا نیا والی کلاوا کلاسے کی مرو بتر شکنا یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی بالکل ورتا مکین تک دې ته پروگرام رسید ټول دې سم ته پروگرام شهر خلاص چې ماشي بالکل ورتل شي پروگرام شي مشتره ګډین کلا شي پروگرام شي مشتره گاوب شو ولا شي پروگرام شي مشتره ټوګه ټک ار کلا شي بالکل نن مزګری مزګری پروگرام دی بالکل نن پروگرام چې کنه مکمل د ټاپې پروگرام وي تو خر درې می بالکل پروگرام تا ټاپې رې ټاپې و درته وي می وي تو څه ور سره وي بالکل ٹاپے ہو بالکل مرتا پسند ہے یار لاشے 0927291299 کال کے وہ بالکل 8583 بنو مرتا ٹاپے یار لاشے یعنی آرے کیوں لکھے آرے کے نمبر سپیس میں نمبر آخ پل نوم بلے لکھے نمبر سینڈو کے 85 83 بنے اور دوسرا بالکل یوم میں سجنان سکیم لے کے نا امیر ڈاپو اشما پروگرام شاہ بتر شما ہوں چاول ہوئی السلام علیکم بالکل طارق بھائی ایم ایس ڈی بھائی جو تمام شکریہ اور مانے تھا سول مینا کڑی ہوئی اور دوسرا طرح چھوٹ اکسا اور دیکھا رکھنا میسج کڑا ہوں سسٹم سے بالکل میسج بوتے ہوں موچے بس خیر اس خبر اندو دینا بات سکیم لے کے نا پروگرام دمو موچے خیر دے سے بھائی بیا ایک پروگرام سے درتا شامل کر

د لاس بنگنی میں یار سفر توڑی دینا آئے ہائے آئے ہائے ہر ماس دی گھر بور تجاری د لاس بنگنی میں یار سفر توڑی دینا تا خود بلو د پخوانا زلے ونے درمان دہا سے ناز داما پجڑم میں دمر غم امبار دے چیز یش مارم لاؤ سی یہ شیرونا بلکل مشاقاتو شلتا ہی تو باس دا ٹاپا مشیرو لکھنا کو باسر نوی رکھلا ای په ودا کلک درته ولاریم ودا کلک درته ولاریم کوم خونیم چې رنگونه بدلوما وها زبردست یو جهان و بس ټاپر لږه نه او چې زما خیزوانی زړی کی زما خیزوانی زړی کی او خدای غریب جنان ته ورکړي دولتونه وها زبردست یو جهان مړه شکریا چې رکیب هډ کې د ملک سنجی نه ویلکم ټو دا شو ایم ایس ڈی بای ریډیو 98.4 کرک سیند آباد تیر جوتا بهدا مننه بالکل یہی کہنا بچے رکی فاٹکیو بچے ایم ایس ڈی بھائی موسٹ ٹیلنٹڈ آر جی مائی بردر بیسٹ بردر ایم ایس ڈی کو بہت ڈھیر سر دعائیں ڈھیر سو تمنا رکھی بہو درش دوں گے کیسا ادو منانا منانا منانا برو دیکھا تھا منانا دیکھا تھا صفت باد حسن کتاب ڈکڑم کاش وفاد ہم دا حسن برابر بھی وہاں زبردست رکھی بوٹے رہی تمام شکریہ اور ویسے کہنا چھ دسویں لاس پختنا کی گی دسوی لاس پختنا کی گی دسوی را پختنا ہی سکڑ کبینا او ما پر نصیب مندل یارا دخل کو خلے درنا ول بلاوینا او دس دے مات کڑا ما جانانا دس دے مات کڑا ما جانانا و پس چیز زان رٹو لاؤم قیامت بوینا شکریہ

0: هاي هاي هاي هاي اوچی سوچی دیار کلی تلاشی سی بی دیدن اتر رازیم نو مردشی نا بلکل اشتی واچ کی ما جو بیٹھا پا دو کنا اوچی دیدن مستا بانے میں نو رے دیدن مستا بانے میں نو رے فلوہی اللہ آر کس بنا کرم ادر گاما آئی دو بادر اپکشی یہ نی پا بادال شی بلکل ارزنگ برگرام شکل ارنو سے بنا راؤن دی میسج خالدر پا پاند پاند روگلی دو ٹولو در تشامل السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی خورکی میں سوک دی کم جینا
1: سنم خڑک
0: اچھا سنم خڑک فرام کرکو سنم خورکی او دی دیر جوت کام روسی
1: بیجان او سم
0: خو دیر جوت کام رو دیر میں سابر کرو انشاءاللہ کوشش کو کچھر تکی دلتا زیستم شے خو چکا او سے کسا تو
1: بیشا
0: او بیاہ کام رو دیر میں گزارا اکلا
1: وہ
0: سے ماشاء اللہ خوانے ہو کو بالکل خیر ہے
1: پروگرام
0: ور میں پروگرام سے میں سر اڑی دے سٹ مزدی گرائی دے اسے ٹا فائز مزدی گرائی دے سر ٹا پیر سر شادی کوے ہاں تے سے میں اپیلا چھو یلے وہ فان وقت دے وہ ہاں شاد وچ دے دگانے والے ٹا پیک خوانو کا ہاں
1: ٹولے خوانو
0: اچھا ٹولے ٹولے خوانو کدا ہو بیٹھے خوان کھڑے جائے بالکل ذرا سر شریک بک

سر سو نائس بالکل میری طرح ایم جی تر خان سو ترو والا سلام ٹو یو اینڈ سر تر خان کو سلام آل لسن تر سلام بالکل پتہ ولا کنا فرشتہ میسج دے سایو فرشتہ ڈر تو منا پروگرام سے میسج کر دے ہا

او چې بسم الله دې زمل فرام کړه کا پادو په دواګانه په وجنم په دواګانه په وجنم زما په خلا ته تغیر اکل رازینا وای وای وای زمل ډېر ژته منا شکریا مسج کله به حدا مننه یو جا هان من د کې ډېر ژته مننه ور سره سره بالکل بل مسج رولای دی او چې بسم ساده وفا اند سات خان فرام کر گئے ہیں ہیلو سلام نائس برو آئی لائک یو ار شو اسپیشل سلام ٹو زیمل خاٹک روشی خان او جالا مروتا اس مصیب نا دے بہار فاطمہ وزیرستان شہزادی مسعود اوکے گڈ لائف ڈیرا جوتا بہدا مننا یو جہان مننا صدا وفا پروگرام سے میسج کلے ڈیرا جوتا مننا اخبر کی ڈیرا جوتا مننا ورسر چھوٹا ساتھ ہے مترنا اسپیشل سلامینا ورکوا

0: چې لاړ لزمل فرام کر کوي چې جنانا هغه مینا د سشوا جنانا هغه مینا د سشوا لکه د غاړې زنجیر چې لکه د غرز سنځره شور بد کوم وه زبردست ډېر جوتا مننه به حد ورنه السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رکیب
1: خیر نجی بھائی فرنگ خیر
0: کاری کر جاتا ہے مزید بس یو نو کی میسج کی میں کہنا بل پیج وال چکم دیکھنا رڑاو میں کہنا بس اخری میسج ہوندے بل پیج وال بل بل پیج میں اڑاو کہنا بس تو ال کال ڈائریکٹ پر وای بس چ جایا ڈین میں کمج دہ رکھی بود ائی
1: بالکل بالکل لے سائیڈ دے کھجے کھجے ٹپے کر لے پروگرام دے مزہ
0: آ رہا سر کہ تا میسج بنا نہ خلص سے
1: کول یار کچھ داکڑو مزہ نو رانا ماں باپ سر دار جنگ نہ کر
0: زئی پگ مندی مین یم خلق برباد کے چے نور گمان کبھی نا
1: تر رو فنا جنانا وریس خونیا چی پغرو بیرڈانگ شما
0: پغم شریک جنان توایا چی بیدی دنا می ستی خور بشما
1: للے مکلک پو پخو بودو دے للے

0: अर्जिंग प्रोग्राम से कॉल खुले 09 2991 2 अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम सो खबर करे किम जिना
1: गिलामना
0: ओहो गिलामना वर सरा बल्कि नोम दरता खुले अच्छा मीड वर तक गिलामना वर सरा डेरा डेरा डेरा गम जना بالکل خیر دنیا دور دا پروگرام سر کلا استڑی ماشی ویلکم نہ ویلکم نہ وی ڈیر سے بعد ا رولے اچھا نو پروگرام سر کلا استڑی ماشی دمر ڈیر سے مینا نور سمرا ڈے ویلکم درتو وی
1: دار ڈیر
0: شکریہ دا دمر ویلکم نہ درتو وی لکہ سمرا نہ بت خفا وی او سمرا ٹیم بلا تر رولے کنا او سمرا ٹیم نہ بارے نہ زرد ورتو سی دا کالو کو ہمیش نشی بیرا نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ دنیا تر ورو

بالکل بل مسیر رولا دے بل مسیر رولا شاکڑا شاکڑا دے کنا او چیٹس می لاڈ زیمل فرام کر کے مینا بپٹا مینا میں پٹا در سرا دا دا پختانے کلا پخکارا مینا کمینا وہاں زبردست ڈیر جو تمنا لاڈ زیمل پروگرام سے مسیر کولے ڈیر جو تمنا ہوئی واٹا بنا مترمنا سپیشل تو تہاں ڈالی ہوئی چیتنا مر کلی کلی ٹاپی مرتا پروگرام سے ارلا سے نو یو جہان ونا وہی کنا خلق پا مال داری آپ کے گیریم خلق پا مال داری آپ کے گیریم او یار نہ جواب کڑی نہ وفا رسر کڑی نہ

0: اچھا سره وفاو یی کنه زیمل تا چې پټاپې په بدل شې د مشکرا ټنڈه لسی رو ولایږي سو به وشي سایه ډېر جو تمنا یو جهان او بالکل سره وفاو ورکه ډېر جو تمنا ټنڈه لسی او داسو کنه تر ولایږي سو تر ولایږي زیمل ورول لا سایه دو اټس می لاډلی زیمل فرام کرک سلام بھائی ترنګي صدف وفاتا نور انیتا خف ساډک دا کیوټور شکانتا ټول ګل ګل لیسن ته سلام علیکم سلام ډېر جو تا بهادا بهادا مننه نو بالکل پروگرام سے میسج نہ ڈر جوتی وچے سر وا فرام کر بھائی اچھا بالکل دم سے ہمیشہ مل کڑا ڈر جوتا بے حد منا وچے میں کیوٹر شانا میزی بھائی او مائی سلام تو ہم نشنا ندی بہار او ماما سما شہزادی زونی خاٹک امرائن ارمات السلام علیکم سلام ڈر جوتا بے حد منا گرد سر نیکس کلر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تو بیا اولاد میر دو سوک سوک دی مسترور یعنی دنیا ترو بھائی
1: سوٹا پیتا کو
0: اچھا سوٹا پیرو سر شرکے بھائی اچھا زر زر زر زر

0: مو سره پیرا شوی د مستر صاحب ان شاء الله سبو مجلس کې بیا شادو
1: ډیر ان شاء الله
0: وی نه نه یشپ یشپ یشپ لاس بجې یشپ نن لاس بجې شادو یشپ نن لاس بجې ز بیا سره شو مشکل ایشا غوتا وی لګوي بیا سیدو اوکے جی ډیر ډیر مننه چې یشپ لاس بجې ز بیا پروگرام طرف تر سو په پروگرام شو بیا شګ اپ شپ لګوي د سر ارج شهید خان تویر کې نن پروگرام نه اجازه شفاق سانا دلو یلا پاما
2: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
4: اوس د خبرونو وخت شوی دی راځي چې خبرونه واورو
5: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د غواز د ریډیو امن 8.4 نیٹ ورک دی نن د پیرو ورځ کال 2018 جون میاشتې 8 نیټ ده د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان خیبر پختونخوا کې د اغا خان اسپیټال جوړولو فیصله شوې ده مشترکه ټیمونو جوړولو باندې اتفاق شوې ده وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي او اغا خان فنڈ فار اکنامک ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر سلطان علی علانا پمس کی اہم ملاقات شوی دی خیبر پختونخوا کی اغا خان اسپتال جوڑولو او دی سلسلہ کی نور عمر تکمیل لپاره مشترکہ ٹیمونو جوڑولو باندې اتفاق شوی دی ملاقات کی اغا خان اسپتال جوڑولو تفصیلی جائزہ حصے شوی دا دے مقصد لپاره مشترکہ ٹیمونو جوڑولو باندې اتفاق شوی دی وزیر اعلی سہیل افریدی ولی دی چی اسپتال جوڑولو عمل با تیز رفتار بنیاد باندھے محکی بتلی شی صوبائی حکومت با اسپتال جوڑولو لپاره ہر ممکن سہولت فراہم کوی عدالت خیبر پختونخوا سلی رشت سرکری اسپتالونو آؤٹ سورسنگ خلاف ٹول دیر شوی درخواستوں مسترد کری دی صوبائی حکومت فیصلہ برقرار ستلی دا عدالت سلی رشت صفات باندھے مشتمل تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کری دا عدالتی فیصلے کیولی شوی دی چائن و قانون مطابق حکومت پالیسی فیصلو کی عدلیہ مداخلت نشی کولی پالیسی جوڑول یو پیچیدہ عمل دی ہے تکنیکی مہارت وسائل او انتظامی معاملات شامل وی بنیادی توګه حکومت ذمہ داری دا عدالت خپل فیصله کې وضاحت کړی دا چې عدلیه بنیادی کردار قانون تشریح ده پالیسۍ جوړول او هغې باندې عمل درمد کول حکومت کار دی فیصله کې دا هم ویلي شوی دی چې هسپتالونو آؤٹ سورسنګ نه عوامو ته فائده یا نقصان رسیږي هغې تعین کول صوبائی حکومت اختیار دی پاکستان تحریک انصاف اسمبلی ناراض ارکنان و اہم اجلاس نن پشاور کے منعقد کی گی راتلون کے سیاسی حکمت عملی او نور اہم معاملات باندھے فیصلو قبول توقع دا میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کے پاٹے دن معاملات و صوبائی حکومت پالیسیو او اسمبلی صورت حال باندھے بہ تفصیلی غور قبول شی ناراض اسمبلی ارکنان و طرف نہ اجلاس پر دوران اخبل راتلون کے لئے عمل اعلان قبول امکان دے ولی بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی رابل علی شوی اجلاس یو ځل بیا ملتوی کړی شوی دی د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس نن ماسپښین دوه بجې رابل علی شوی د خیبر پختونخوا اسمبلی رکن او پی ټی آی رهنما مشتاق غنی دعوا کړی دا چې صوبائی حکومت خپل جماعت اسمبلی ارکانانو دباو او رد عمل له وجې اسمبلی اجلاس ملتوی کوي د میډیا رپورټ تر مها مشتاق غنی ولی دی چې موږ به خپل ارکانانو سره منظر عام باندې راسو ډېر زر اهم فیصلو نه به عوام آگاه کوو د گلگت بلتستان انتخابات 13 ورځې سرت رسیدلی دي گلگت بلتستان اسمبلی سلی رشت نشستونه باندې شوی انتخابات او غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو راتللو سلسله جاری ده غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مها تر اوسه پورې پاکستان پیپلز پارٹی لس مسلم لیگ نون سلور پاکستان تحریک انصاف حمایت کون کے امیدوار یو او شپږ نشستونه باندې آزاد امیدواران کامیاب شوی دي گلگت بلتستان کی حکومت جوڑولو لپاره یو جماعت یا اتحاد تا ولس نشستونو صدا اکثریت پکار دی ولی بل وخت وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان حالیہ انتخاباتو کی اکثریت حاصل کول باندې پاکستان پیپلز پارٹی ته مبارکی ورکړی ده گلگت بلتستان عوام متحد پر امن او شفاف انتخابات کے براہ راست طالبان نے خراج تحسین پیش کر دی او دیس رائے پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب امیدوارانو ته هم شاباشی ویلی دی خیبر پختونخوا 15 ارب روپئے اضافی ٹیکس تجویز مسترد کرے دے وفاقی حکومت راتلون کی مالی کال بجٹ ہدفوں پورا کولو لپارا خیبر پختونخوا 15 ارب روپئے اضافی

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچر تتاسو پدسے مرس کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چی پنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلے دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر ذرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانہ کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پر نگرانی کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریاں او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل بدحزم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوړونو د دردونو علاج کی گی. دا مشرانو او بیوسا خلقو دا پارا خصوصی روایت هم ڈاکٹر سیب ورکوی. درمان ہومیوپیتھک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تمہامخ رابطے نمبر یہ دے 0301212143 یعنی 0331 1212413.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: وجید خان اورورا سب بے سورا گرزی سچل دے دے
3: اختر لالا سب درتا وائم دیر وقت نمی پا وجود کے دردو ندی او می دمی دیر زیادا سوزی
2: وجید خان اورورا چرتا دے علاج ندے کڑے
3: علاج می دیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوی شوی
2: وجید خان اورورا تا ولی خپا کی گے اس پا کرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال پنگرانے کے دے مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری, عصبی دردنا, مختلف قسم الرجی, دا بدن پرسوب, دا سرمنی بیماریانے, بے وقت ویختس پینیدل, ویختہ غرزدل, نرینا او زننا بے اولادی بیماریانے, او دا زننا رسولی, او دا پیگونو بندش, دا مشومان و ذہنی کمزوری, دا جگر خرابیدو پا وجا تبرتلل, بدزمے, دا کلمو سوزیدل, دا کلمو باہر تروتل, خونی او بدی بواسیر, پیچس, پراسٹیٹ, دا تریخی کانی, دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب, دا گردے کانی, دا گردو سوزیدل, دا گردو خرابیدل, دا خپو تالی سوزیدل, دا پخو پرسوب او دا پخو دردونا, پلو وچیدل او دا مائدے سوزیدل او دا مائدے گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسڈ او دا بدن دردونو سرا دا جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
3: نو اختر لالا دا خودی رخ خبر دا چی کو درمان ہوموپیتک سنٹر کے دا دونا ڈیرو بیمارو علاج کیگی ما تا ہم موبائل نمبر او پتہ او خایا چی زا ہم ورشم
2: وجید خان اورورا چی ورزی خدا خبر ہم یاد ستا چی ڈاکٹر سے دے ہری میاشتے 14, 15, 29, 30 بندے چھٹی کری پتہ اوور وا درمان ہوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 0331-12-12-413
4: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اغواز ریڈیو ون اٹھاسی شہری چار کا رکھتا تو سے اور تو سے میزبان تو سے قربا تو سے کشر راس کے کی یعنی کہ راز خان خٹکی اور ذیلی بیات سے بزمت کے حاضر شعر پروگرام صحت لوئی نعمت سرائیں شہر دن کو پروگرام صحت لوئی نعمت تو سے برت درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی طرف نے پیش کی جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خوپ ہو کرک تبلیغی مرکز سرانی دے روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور اگیتا مقام درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجودہ چتک جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اوبیچی ٹائم سے بنے 8 بجے نماز گار 4 بجے پوری دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب رابطے نمبر 0331 12 12 413 دن کو سرنگی ہو امید لنا چھ ٹھوڑ بار ٹھیک ٹھاک ہوئے تو اسے برات اللہ کا دعا گانے چھ اللہ پاک مو قدر من لرا اللہ پاک مو عزت من لرا اللہ پاک مو صحت من لرا 8 تاریخ 8/6/2026 ریڈیو من کرک سٹوڈیو نا یو سلیبیا لائے ورغلی مجدا آواز تو سیدھے ہوا پو چھپو منی بالکل نیخ پنے غچی داغا ور ہوئے تو سماتا دیر رسی ڈاکٹر مصطفیٰ کما سیب خوب پروگرام کے سر موجود دا ڈاکٹر صاحب سرب دعا سلام سٹڈی مشی اغینہ پاس بیک ٹو بیک یعنی کہ سیبلا پاسے دے تو سے کال سلسلہ بجرے کو چا اگے کہ تو سے ڈاکٹر صاحب نہ صحت او بیمارے حوالے سراخ والے پشتنی جی دے آغا کوالے شے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی پروگرام کے تہار کے لئے بھی دا پر تو وی اچھی نندریس چنا آغا سرنگے تیرا شوا او درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دے پیشنٹ صورت حال وہ اغینہ علاوہ دے تو سی طبیعت چدا آغاز سریں گے دا چونکہ نن گرمی چدا غلش کی بیا زیادہ وار جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی موسم دا گرمی دنو چی گرمی پکی نی نو بیا ہم ہو باہر کے اللہ پاک دے دا خیر او دا رحمت یو بارانو کی چی دا منگا ٹولو پکی خیری دا سینا
0: آمین
1: باز زین دا سی دی چلکا مطلب خلق و طبیعت تکلیف ہی نو بالکل منگ با صرف دا گھر میں سوچنا کہ منگ با دا خلق و سوچم کہ سونا انسانیت تیرے ٹول سوچ پکو بالکل اور بس خزا زبردست تیرا شوا اے ون تیرا شوا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی او بالکل دا عام معمول مطابق سونا بیماران لاغری داغی چیک اپ معائنہ شوید او بالکل یو دو مشران چې هغه در ازمک نه راغلی تاسو ته دعا سلام
0: کوم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی یو جہان مننا ڈاکٹر صاحب او بالکل ڈاکٹر صاحب تاسو دا گرمی خبر ہے اوکړه کنه جی موسم دا گرمی دے اللہ پاک پدے منی قادر دا
1: بالکل
0: چا غا پ گرمی کی جی سوڑے جوڑا ولا شی او پ سوڑے کی گرمی جوڑا ولا شی جی ٹھیک شلا یعنی کہ پوڑی کی جمع او پ جمی کی اوڑا سورے سے پہلے بتو کہ تے وسم را سخت گرمی و ہم بیا داس چال و شو چا غا بروم چو شو موسم صحیح ہو چې ته ځنو علاقو کې جلای شي وو نو خلکو دغه وی چې موږ یو ځلی بیا چې دغه شیره کې روخستې کمبالې مو روخستې صحیح ده الله پاک دې منې کا درد
1: بالکل
0: دې پروګرام په سٹارټ کې ډاکټر سی وی خبرې مندې چې زه هغه وی خبرې نن ډېر سخت پریشانه کړم هم نو هغه خبرې چې دا موږ وشي پرسنلی دا پښتنه کول شل چې د عالم صاحب نه د مفتي صاحب نه خو مو چون کې وی چې دا پروګرام کې ځکه ډیسکس کوو چې دا سومره आवाज موږ یې ور وریدون کې ور وی چې هغه ته خندې خبرې دې پته ولګي کنه خبر ہے بدے پر ایک اولا جنن میں وضو کی وہ خبر ہے وہ کہتا چی وہ ڈاکٹر دا خبر ہے کھڑے ہوا گیا نا چی زو دی وی پی مورا علاج کہوں او شرطی آئے کہوں ٹھیک شوائے نو زد دی خبر ہے سخت پریشان اکڑا موئی چی ارام دی وی پی مورا علاج او ڈاکٹر دا وی ہے ڈاکٹر یعنی کہ ڈاکٹر ہی وادا سی پرسنالٹی وی ویل ایجوکیٹڈ وی اوگے سراسرا دی معاشرے یو ڈیر معزز پیشہ دا نو چی شرطی علاج کہوں دی جی پنکے بھی مورے نو دې موږ پروګرام چې دا هغه ډېر ماشاءالله اوریدون کې ورو ویچ باغې کې بالکل علماء کرام خاموش پروګرام به ورو وی هغه کې مفتیون صاحبون به ورو وی نو بالکل ما آواز چې څوک خور وی کاین لیلش کې دې موږ په دې مسئلے کې مطلب تو سه رهنمایي وکړي ټیک شله کار لیل روشه او دغه مسله چې آیا دغه کیم ټکی چې کیم دی کنه چې را پون کې به موري او دې زو شرطي علاج کوو آیا دغه د کفر په زو لکه دې شرک په زمره کې روسي کا نه روسي دا ټکی دا مو ګوشي پښتنه کې ولا شه خموی چی دا دمرا مسئلہ دا گیا نا چی بیا ٹولو اور دن کا دا دے خبر پاتا ہے وہ لگی چی آیا بازی ٹیم ڈاکٹر سیبا دا سیوی کنا بازی ٹیم چی آغا یو انسان دا سی دے خبر خلین الفاظ دا کی کنا چی مش دا پاتا نی لگی اگا انسان دا پاتا نی لگی چی کلے کلے بلکل دا لیمونو سیوانو دے خلین موری دلی چی انسان کفر دے پی ووزی خود دا پاتا نی لگی بیا دے پیسے دے پورا یا دے دنیا دے پورا انسان دغا سے الفاظ ادا کی چې هغه په مطلب ډېر نقصان ته یوزي نو زه خو انتا ټیک خبره نه ده. سو یو ځل بیا کهن دی چې څومره کچې ته پروګرام مې اوروي علماء کرام صاحب باندې مو د خبره ورده لشکې رهنمایي چې میږه هغه وته سې وکړي چې اگر دا خبره د شرک په زمره کې روسي یا نه روسي صحیح نه موږ شي پښتنه کول پرسنل خو مو چې څومره اوریدونکي اوروي شهیده یو شری مسله ده کنه یو خبره ده چې هغه ټوله ده پته ولګي چې داسې دنه مون الفاظ چې دی هغه نه دی اته کول په چار صحیح صحیح پروگرام طرف ته بسو کال طرف ته بسو ګورو بو فرسٹ کلر چې موږ سره د کال لاري جی پروگرام کې سوک ته او موږ سره بسو شاملوي جی. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ.
2: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام. سوکر سے خبر کې کیم زره جی؟
2: جی دبینا بسمیر خبر کوم
0: جی. بسمیر بھائی ته پروگرام کې هر کله ستړی ماشه شی برابر یې
2: سب برابر نو کله راز بھائی شی
0: الا په کرم د جی شګړې دی ډاکټر صاحب نو سپښتنه لري جی وکا وکا
2: ماتا دا اختر
0: اوکے داسے چال بہو کے کہنا داسے چال بہو کے اس ریڈیو میں مو آواز اور وکال میں ڈراپ کر لو صحیح نہ ہے خوج مشر کال میں ڈراپ کر لو ریڈیو میں مو آواز اور وے دا چ تک میں میموری مسئلہ پر بیان دے کہنا ہے مو خو رے دا نو دا پوشی دا امراض کی روسی تب وہ کائنڈلی داسے چال بہو کے چی دا وہ ڈاکٹر صاحب تا پرسنل کے کال ہو کے چی پروگرام کے نیوی ٹھیک نہ دے پروگرام نہ ہٹ کے یا وہ چکم کلینک ٹائم داغے کے تا پروگرام مطلب تو سے کال وکے بار بار میش داسے ویو چی آغا بیماریاں نے چې هغه مطلب پوشی ده په دې باندې موږ غونډ پیژو کنه چې پوشی ده امراض چې ده هغه کیم کیم دی نو هغه پروګرام کې نشو ډسکس کولای نشو صحیح لښ کې دی ادب او احترام چې چونکی بیماری وي خو هغه تاسو ډاکټر سره پرسنل ډسکس کولای شي پروګرام کې ما ډسکس کوي صحیح ده نه زه ډسکس کوم دا یو فیملی پروګرام ده ټیک شو ادب او احترام چې هغه ډیر خیال شته ګورو نیکسټ کلر خپه نشي رونه صحیح ده بده خبره پوي وي نیکسټ کلر وګورو چې مستر کال لاري سوکتی جی. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم. کال میں ملاو دے چھے. السلام علیکم. لاسٹ 887 کمو آواز درسی لشکی خپل زوی چینج کا اوکے چھے بیارو تا ٹرائی وکا ٹھیک شوا لاسٹ 887 چھے سوک خدی بیارو تا ٹرائی وکا ہے تو سے آواز مو سرا نرو تلالو نو بل نیکسٹ کلر تا وہ مقابر کو چونکہ کلر چھے دیگا بلا دیر بھی ماشاءاللہ نو نیکسٹ کلر تا وہ مقابر کو چھے مستر کال لیلارے سوک تی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام راج بھائی دا ترخیلو نا کرک نا مترک خبر کوم
0: سوکا جی. یو زلی نو ما بیارو تا وشی ہیں
2: محمد تارک کوم.
0: اچھا جی تارک سیب دو پروگرام کے ہر کلے تارک سیب سرنگے درشہ دا
2: جب دا کیو شکر الحمدلہ پر در ترسلی بنی میں سلام کا تو ہاں سلام منظور کئی.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ٹھاک تا سخیب
2: مور منایا خدا موج دا کم دکتر تے جدا غرور تکبر سر دامرا
0: تو سے طارق صاحب میں وہ خبر اور تو سے علم ہے اچھا صحیح بیا دغه سې دمنه ډیسکس دغه سې ډیسکس پې نه کو صحیح د خبرونه نشي ټیک شو دا چې د علم سیب چیرو شي موږ غنه صرف دا خواست کړو چې هغه علم کړی وي چې موږ صرف دا وشي چې دا نور دې من ډیسکس نه کو صحیح ده. اوکے جی قربان خوشولا اوسې دې منه ډیسکس چي دا یو عام مطلب چې غسر علم نه وي کنه نو دې منه ډیسکس چي دا غنه کو صحیح ده يرونه خپانه شي عام سړی به دې منه ډیسکس او نه کول بیچار دي. اوکے جی ته دغه سې چې کومه مسئله وي کنه د شر سره چې تعلق سوتی دي دین سره تعلق سوتی چې علم له سره نه وي او په نه وي کنه یا چې دا علم سره نه اوس نه وي مستند چې کوم دی هغه تو سره غې پته نه وي کنه مطلب نه دی په دوه خبرو ژغې دل په ځکه مې پهله دا خبره وکړله چې دا موږ شي پښتنه کوله شو لا ډېرې داسې مسلې وي موږ پښتنه کو کول په چار خدي د لیمونو صاحبونو نه مفتیونو صاحبونو نه ګوره دغه سه هغه د دین په معاملاتو کې تاسو پښتنه کوه شرمې جمع شاه صحیح دی کنه هغه د ویي بار بار ویي چې تاسو څه پستون ضرور شي هغه ګوره علم دې دې پرې کړی وي چې خلک وینه مستفید شي شاده یو مسلمان ورور وینه مستفید شي هغه نه پښتنه کوي نو چې کوم چې علم کړی وي هغه بالکل دغه جوړ نو ډیسکشن نه پکې اوسې دا. السلام علیکم جی جناب ڈاکٹر صاحب نسوک پوچھتے نا کہ جی وہ کہ جی اس کا اس دیکھ کام رہے جی اس ٹھیک رہے وہ کہ
3: ہوں اچھا صحیح مشو میں خور والا پہلا خبر ہے کہ اوچھ دے عمر سو رہا ہے جسو رہا
4: چار
3: کو لے دی اشتہ گٹھے جی نا صحیح دا دے بارے کہ تو ستویا ہے او بل تو سے غصے خبر ہے وکڑا تو سے خپل ایج سو رہا ہے اچھا سولہ سال اسٹڈی کا ویسے شہ گئے
4: مدرسہ
3: اچھا مدرسے علم کا ویسے تو سے اچھا ٹھیک ہے تو ستا دے بارے کی ویسے تو سے ریڈیو اور ویسے دا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہا تھا اسے جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل راز بھائی لگا دے مانے ماہ کے ماہ خبر کڑی لگا یو عام تعلیمی یو د مدرسے تعلیم دے کا مطلب حفظ دے علم دے نو دا د نور عام تعلیم نہ چ دنو دا گران دے دا پدے ما او بوج راولی او ایمان ال اکثریت ما تا کلینک تا پیشنٹ رازی او اکثریت چ ما سٹڈی کڑی دنو دیلا کو سو رزی اصل کی جدی کم سبق

0: جی پہلے سال پروگرام اور وہ کال لکھا یو جہان من تو ویلکم ہر کلے چھ داغا ویو جی ڈاکٹر صاحب پہلے سال کال لکھو دور ڈیٹیل کے لوڈول اس وی تھا ہوا کہنا لشکی پوئی کدے ہومیوپیتھک دو پہلے سر پروگرام ہو رہی چونکہ اگر چیزوں کے میں دے پچھتے ہیں کہ چاہیے تھے جی شوگر ڈاکٹر دے کہنا شوگر علاج بالکل ڈاکٹر صاحب دے شوگر بہترین علاج کے بھی اس تو سیدھا مل گئے لشکی پوئی کے پہلے ہومیوپیتھک میں پوئی کے
1: بالکل یو ہم استاد ذہن کے زوا چوں مچے لگا مطلب زمون طریقے کار چے دی ہومیوپیتھک طریقے کار چے دی نو داستا سو شوگر بہ مکمل ختمی گی لگا منگ دا کنٹرول علاج نہ کہو منگ دا ختم اولو علاج کہو دی کی دو خبر دی یو پرہیز دی یو علاج دی چی کلم تو میڈیسن سر پرہیز کے ہوتا تب منگا علاج کہو کہ تم میڈیسن سر پرہیز نہ کہ نو بالکل تم تمراضا دا خبر استا ذہن کی بھی
0: صحیح کلیئر
1: بلا خبر دادا چی مطلب شوگر سر تڑل چی کم تکلیفات تھی مطلب وڑو کی بول چی دے دا بار بار کے دل خیٹا سخت دل کانسٹیپیشن چی کم تکلیفی دین علاوہ دا خپو تلی سوزی دل نو بالکل چی تسلور پنزر دوی استعمال کی نو دا تکلیفات پا دے ختم شی دی سر چی نور ستا بدن کے ست تکلیفات تھی اب ام پا مزا مزا ختمی گی ولی شوگر سر چی دے نو دیر گنے شمارلی بیمارے موجود دی او چې کله شوګر تکلیف تاسو ختم شي نو اب او سره اٹومیټیکلی هغه نور بیماری ختمیږي نو بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کې چې چام کورس کمپلیٹ کړی دی شوګر ختم شوی دی اوس بالکل یو نارمل غوندې کې زندگی تیری او د شوګر موږ سره الله پاک په زرګو بیماران ښه کړی دی نو بالکل ته کوشش وکړه یو پیر چیک اپ تراشه
0: جی جناب بالکل کته دینه هم مطلب ډیټیل کې زون پوي نو تاسو درمان ہومیوپیتھک سینٹر ته وزټ وکړئ خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره بالکل خو په خو دا د کریکټ کې تبلیغی مرکز دا غیر سره نږدې دی ٹھیک شو نو روشه ډاکټر صاحب سره فیس ٹو فیس بیا غزونه چې دا پوي کې فیس بالکل نشته صحیح ده ډاکټر صاحب فیس نشته ده فیس مات ده فری افیس ده شا ګروب نیس کلر چې مشه کال لارې سوک دي السلام علیکم جی جناب سو خبر کې کیم زوینا جی جناب ڈاکٹر صاحب نسا تپوس لارے ہم
2: لشکی دا سارا بندے گاڑی جی
0: قربان غام دورائے نہ دے
2: کڑا
0: چولی سر نہ ٹھیک ہے
1: بالکل یو خدا دچی لک مطلب دوینی کمی اوم کی دیشی بدن کی چیز عام تب اوم کی دیشی ٹائیفائڈ اوم کی دیشی نو بالکل تو کوششو کا کپرس کا درمان ہو پیتک سنڈر تا نشر دی نو تا سر چنیز دی کم ڈاکٹری اغت اللہ شاہ چی کپو کا بے غور کے گا ما دا اس معمولی تکلیف دی او بیا با پزان مانی پیسی لگیا او علاج بند کی
0: اوکے چی ٹھیم پو منڈو منڈو راؤن دا سو میٹر اس را پوزی دی کہال بسو گورو میسج بہت شا ملاؤں اسلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام اللہ خبر
3: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ٹھاک
3: خیر ڈاکٹر صاحب خدا کا خیر علاج تو نہ کون کو مرد میں کیا تال دے تو
1: کا ہاں جی
3: آغا خو بالکل صحیح شولا
1: ہاں جی ہاں جی
3: تقریبا دا 67 دن مو دوائی خورلے وا خیٹے والا
1: ہاں جی ہاں جی
3: اخی سره نه خیټه بالکل صحیح وا خو بل اتی پر دی نوری میں نه صحیح کیږي
1: نا کومه بیماری نه ټیکی گی
3: پی پرا میں نه صحیح کیږي دا 67 پیپڑا میں نو ستو
0: اچھا پیپڑا پیپڑا
1: پیپڑا
0: اگے ته علاج کړو
3: نا اگے علاج نه کړو ته دا خو مو خیټه نو ستو پټکی نه تړلې وا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا پہلا تو علاج کړو خو بیا چې اگر ٹھیک شولو بیا تو ډاکټر صاحب سره رابطہ کوونی وا کنه
3: او خیټه خو مو ٹھیک شو خو مو کې خو چې دې کس
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح لکا ٹیمپ کے بیا ڈیر تیر شو کا نا خیر تو سے ڈاکٹر صاحب جواب دیر کبھی دے والا پیپڑے والا مسئلے شا
3: بلا تو خبر کولا ڈاکٹر والا علی ٹیم ہم نشتا دا کنا
0: ہاں ہاں جی بالکل ریڈیو مندے اور جہان ماننا ہے اس پہ دے مندے ڈاکٹر صاحب لگا دے مش پروگرام چی کم دے گا نا چی دے مش پروگرام لگا چی المون سے وہ نور ویشا یا مش تے کال کا ون آغاز صحیح دا

0: مش به بیا داسې پښتنه نه روړو صحیح ده ټیک شو مش خو سره ور سره وی کنه چې دومره ورېدون کې اور چې هغه ته د شری مسائل پاته ولګي خو خیر اس خبره نه ده ټیک شو
1: فرست اپ از به یو خبرو ګورز بھائی
0: جی قربان
1: لکه زبه ده خبرو کوم چې الله پاک انسان پیدا کړی دی کنه
0: جی
1: نو د انسان ګارنټی نشته
0: صحیح
1: د یو سیکنډ هم د ګارنټی نشته
0: نو
1: بیا هغه چې هر څه دی که ا ډاکټر دی که انجینیر دی که مکینک دی اینی هو چې هر څه دی او هغه د څه تیار کړی دی نو چې د ګارنټی نشته نو د هغه سیز ګارنټی به څنګه وي
0: د دې
1: ځان سره پدې زما پدې خبر لک سوچو کی
0: صحیح صحیح دا هو عام یو چې د مطلب چې دومره هم په لږ ډېر مطلب عمر وی کنه عقل پکې وی ځین چاہے انسان وو پدې خبر وشي چې دا انسان دا خبره غلطه ده یو انسان کله غدا سین شي چې شرطي اې کنه ګوره دا خو ټول دی الله پاک طرف نه دی
1: بالکل
0: ډاکټر سیمه چې دا یو کنه چې ګوره یو انسان د چاغه دومره ډیر زکوې نه به علاجونه وکي څنګه ته سبې مری لګې دلې دا
1: بالکل
0: هغه نه ټکی شي ډیر وکړی چې ډیر پیسې چې دی ولګوي
1: بالکل
0: اخري وځوینه داسې چې ته و ډاکټر نه غي علاج وشي کنه
1: بالکل
0: دا هغه معاملات چې دا پوسه نه دي کېدای شي دا هم موت ته پته نه لګي انسان ته پته نه کېدای شي دغه سزا چې دغه تکلیف هغه هله په هغه تل کې لوي چې ته دا تکلیف سګونهونه وي سبل داسې کیسه وي کنه په دا د علامه طرف نه معاملات دي په دې هغه پک شپه یې په دې من انسان نه خدای خبره غلطه ده صحیح جی ګورو ګنیس کلر چې مشه کال لاري سوک دي السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام جی سوک سره خبره کوي کوم زنه خبر گائے جی بلکہ آج پروگرام کے ہر کل ہے ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لروئے اچھا بال چٹ سے قیمت بھی آئی ٹھیک ہے پوور ہے سر صحیح صحیح صحیح دے دے بھی مرے تو یہی بال چٹ چکیم وشتے چکیم دے ٹکے ٹکے اگا پریوزے اوکے جی پوش والا صحیح دا آسی دی وشتہ شتا دا خو مطلب دا سر تا دا بیماری را غلی دا واسی ٹیک تا ٹیک تا جی قربان ریڈیو سر اور ڈاکٹر سینا پشتنا کو دی بیماری بارے کسا اوکے جی خوش والا رو تا واسی ٹیک شلا شم ہوکر جی پشتنا جی بال چڑ والا چی کم بیماری دا ڈاکٹر سے و مخ کے دا سی پیشن تو سی ٹریٹ کری دی او دی علاج سدائی چی
1: بلکل دا سی بیماران مونگ ٹریٹ کری دی علاج شوی دی بلکل دا باز بیمارانو لگ لگ وشتان غرزی کی دا باز دیر غرزی کی لکتا کیٹا کی مختلف دی کی قسمون دی خو باہر کے دی راشی چی کپکو کوانٹم میگنیٹ انالائزر مشین باندې دا غی باندې پته لګی چې دا بیماری صدا نو بالکل علاج وشي
0: صحیح یو جهان مننه ډاکټر صاحب زدا یو سو میسج شاملون ټیم سره سر تراسی بیا بوریدون کې خپاشي پرون مه نه شامل کړي وای چې نجی الله یو د بیٹانو نه او زمونږ اچھا دا هغه علاج با فری بی اوکے جی نجی اللہ تو سے بالکل پچھتنے کڑے دا کچھے تا دے تو سے مطلب پیشنٹ جی کم دی کاغا تو سے فیملی پرسن دی یا تو سے مطلب سوکھ دی کنا یہ رشتے دار دی اگا چھ بالکل ڈیسیبل پرسن دوی نو اگا علاج چھ دا با فری درمان ہوں پہ تک سنٹر نائی کیجی خو چھ اگا ڈیسیبل یعنی موضوع رہی وی کنا اگا تو علاج چھ دا گا فری کیجی بل میسج رغلا وی چھ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا قسمت علی جی کم دے گا دعا سلام کری جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام قسمت علی خوشحال ہو سے آباد ہو سے
0: صحیح اور دیسر نیکسٹ وہی چی سلام بھائی جان اسنگ وہی چی سنم خٹک کے امدا کرک نہ ڈاکٹر صاحب تخت سلام جی
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ تے میسج کا بولو یو جہان مننا تھینک یو اور دیسر سر بال میسج روغل دا کرنا ٹھیک ہے وہی چی السلام علیکم ٹھیک شو جی وزیرستان جی تو سے خپل نوم نه ځلې کلا جی وزیرستان نو میسج کړه نو مونږ لې کلا جی تھینک یو سو ویری مچ او دیسره شوالی ماما چې دی کنه غته خو بالکل جواب ورکړه جی
1: وعلیکم السلام شوالی ماما خوشاله اوسې او الله دې صحت درکې
0: امین او دیسره ته دا پته وی کنه شوالی ماما ریګولر مشته میسج کوي
1: بالکل
0: او دیسره مو ته بیا هغه دوا مشران چې دی ریوت
1: شي بالکل
0: چې هغه اوس موږ نه ورکشلې دي الله پاک ته وکړي چې خیر خیریت سره یې کوم پروګرام ور وی
1: بالکل سلام
0: جی یو فرید الله سے وہ دل کی مروت نہ او یو چې کم دے گسید خان اگاو چې دوی به مشته ډیلی میسج کو خیر دے میسج ما کو ایس خبر نه د خوچه ته ټیک ټاک وی الله دا وکي
1: بالکل
0: ګورو بو نیکسٹ کلر یو سو کاش شاملو بیا به چې ستو غو سید السلام علیکم جناب السلام علیکم جی وعلیکم السلام هاي هاي چې سمره زر روغلې داسې زر لوړې شیر چې خو ډاکټر سي ته پروګرام شیرونه وي دا نه کنه علي مو ته بیا خو له ته خبره پر شیر روغ
1: چې
0: او دې خبره پر شیر روغ ډایرکټ شیر روغ نه ډاکټر سي ته پروګرام دې شیر نه دای کنه مو چې دومره زر چې سرنګ روغلې دومره زر لوړلې خو بیا ورو ده کال وکا السلام علیکم جی جی السلام علیکم ریڈیو دے بان کا خیر دائی کا مجھ سے خبر ہے کول غوڑی بیتا ریڈیو لش کی بان کا اوز یہ بان کا
2: سرنگے چلنا
0: جی چلو نا خبر کو ٹھیک ٹھاک تھی سو خبر ہے کہ گیم سے نا
2: صدام خبر ہے کون کرک
0: جی صدام بھائی پروگرام کے ہار کا لائی جی قربان ڈاکٹر سے پشتنے ہو کا ٹیم رسر بخی سر ترسی دن کا دا
2: ڈاکٹر صاحب سرنگے رسد ابو ربار دا
0: شبر ابار دا الحمدللہ
2: دا ڈاکٹر صاحب اپن وات کا اون جی دا سار وشتون وسپین دی
0: خیر سپین خدی خیجی خان دوڑی مسئلے دی جی صحیح دا برا تو ویچے کرک کے دے کم زنے کال کڑا ہے او با مو سب سب کنڈیشن دے او با
2: خوشی با دی یاد تاکی نیرہ دی سنگا
0: اچھا او با خوشی دی صحیح سمرہ فوٹ کی دی سٹ پچاس کی دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک سلائے عمر مسور دا قربان اچھا صحیح بیا خو نه دی خطل په چار سپینې دل خنه دی په چار صحیح ډاکټر سره پښتنه کوي چې دا سوه جهاد کې دل شي دی کال کول یو جهان مننه خپانه شي ټیم سره به ډاکټر سره یو منټ سره پته چې
1: بالکل دا اعصابي کمزورتیا په وجه د نزلې په وجه د مېدی سره سره کمې دی دا غي په وجه باندې وشتان سپینېږي نو بالکل 35 سال پورې وشتان سپینې دل ندی پکار دا 35 سال نه بعد کبي الګ الګ سپینېږي نو خیر د عمر سره تعلق ساتي کنه 35 سال پورې چې دین علاج کیږي واپس دا توریږي په دواینو سره د خوراک په دواینو سره
0: جی جی جی ډاکټر صاحب ټیم خر سره سره سره خبره ډېری وی کنه هو سره خوراکونه خندي په ډېر ډیپند کوي او کچه ته د فرنیچر کې جست ډېری خړلې وی کنه سی بتنه د کړي بیا خو ځکه دلای شي فرنیچر ګډه نقصان ده خدا صحیح نه وشتو ډېر جوړ ګرمای سره صحیح وجود ته ګرمای سره
1: بالکل بالکل
0: سو خوښ اورې دونکو ټیم سره به هي سره سره دلا قربان یو جهان مننه مکو سبو ته ان شاء الله بیا پروگرام کې ان شاء الله سره ملاقات تو سره په سبو ته پروگرام کې ان شاء الله بیا یو ځل ملاقات کیږي کا زندګي وفا او کړلا درمان هم پېټک سنټر کریک سټی کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره بالکل خو په هو کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جن سوغه ته محمد درمان هم پېټک سنټر موجود ده چې ته جناب ډاکټر مصطفی کمال صاحب شینی ډاکټر صاحب کلینیک ٹائم 10:00 8 بجې نه مزیگا 4 بجے پر رابطے نمبر 0331312413 روبو کا اجازت دخل و مشیروں و کشیروں و مشمون و خاص کر کے ادخل صحت پڑے خیال ہوتا ہے دل و علاقہ امان
3: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
4: احمد بھائی زہو ہر عورس شیشت گورم پا محمی عورس پا عورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
5: پورے حس حبان ندی پکار مخدانو دا پارا اشمائک نیڈراب استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراب خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: جانزی تریلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو پایز کریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرینا زما پہچان دے اشما عملہ سنتے
7: زیم

0: Very good, very good, very good. Razi ji, Melma sir, khabari ko. Assalamu alaikum, Melma.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ma sir, khwa ke chakam Melma de, Haji Jangir sahib de, aur da Haji Jangir bhai taluk chakam de, agal ki marwat sir de, Nawrang sir de. دل کی مروت دا نورنگ زمونگا دا اشما ڈسٹریبیوٹر دے ماشاءاللہ دا پیلا ورزنا چی مونگا کلا سلام چولے دے نو شکر الحمدللہ اگا پختانے یو مطل کئی گا نا وہی لکا پیلا سلام میں واچولو اگم پا اندو باندے لالو سی نو شکر الحمدللہ زمونگا سلام پا اندو ندے تلے اور زمونگا دیر زلطا رانیز دے دیر تکڑا دیر ایماندارا دیر دیندارا دیر مخلصا زمونگا رور دے او زه همیشه یو خبره کوم بلکې دا خبره ما پرونم چاته کوله ناستو یو ځای کې گپ شپم لګولو نو ویلې چې یاره اکرام بای تخل کو سره مینه کې ما زه هغه خلکو سره ډیره مینه کوم چې زما د سختې ورځو ملګری دي اکثر خلک کامیاب شي مخ کې لاړ شي نو بیا هغه زاړه ملګری ته نه هیر شي ما سره زاړه ملګری اوس هم موجود دي او همدا زاړه ملګری زما د کامیابی رازم دی او زه دوی سره ډیره زیاته مینه کوم نو جانگیر بھائی تاسو ته په خپل پروگرام کې ویلکم په خیر رالې اور ستړی مشي وایم
1: ډیر مننه وعلیکم السلام اکرام بھائی شه ټیک ټاک برابر اکرام بھائی ما ویل د اخیری کالر چراغ کنه ننډی وینا مال دا به انعام وګټي
0: کنه وګټي
1: خو زه بس ما ویل دا قسمت نشته پکې
0: او ګینه ما خو چې کم دی ورکولو ابل ورزم شهاب چکل راغلو نو ما ته پوسو کړو چې ما سره مل مسوک دی صرف یو خور صحیح کړو زبیدا نور سلیمان نور او اغوی کورتانن پینزه پروڈکٹ لاړل او ما اوکتل ماشاءالله یو پکې صرفو نو خوشاله شوم لکه تک چاله چې مطلب اپشن ورکې چوائس ورکې چې پینزه پروڈکٹ والا بشکل لکه خلکو یو دا هیرس وی چې زه ګران ګران پروڈکٹ والم
1: دې شي بالکل
0: خو په ګران ګران کې ماشاءالله صرفې مو واغستل سکن پالش مو واغستو هر بلایل مو پینزه پروڈکٹ نو زه ډېر خوشاله شوم مې ماشاءالله ګوره زمونږ صرف مل اغزي ته ورسول چې اوس ک چاته وی چې سسه دې پکې خوخ دي نو صرف هم پکې روچت کی چې دا مم خوخ دي حالانکه صرف ټولو کې اخیره کې مارکیټ تراغلی دي خو د ریزلټ د وجه د فائدې د وجه د خلکو ډیر زیات خوخ دي څنګه جانگیر بھائی لکه مروت کې خلک سوې د صرف مبارک
1: بالکل اکرام بھائی لکه بلا وزه تا پیزنه تا نه غوري والی چې صبح بيدا مونږ سره مخ نه لکه پیلا وزن مونږ کاروباري د کنه پیزنه
0: جی جی
1: نو هغه ته مې سیمپل ورکړې ما له والی کور کې استعمال کا نو بلا وزه تا کالو کو لکه ویلا چې یار جنگیر خان بھائی ډیر زبردست پروډکټ مو جوړ کړی دی او ماشاءالله بس رولې گا چې سو کاټ نه راولې گا نو لکه مشهور ک اپنے واسل اوس واسه نشته د زوین چې لکه نام بیاولو لکه ویلا چې په ایرل نامو روغ جوړ کړی دی ماشاءالله چې ویلا موږ ته کور چې لکه ویلا موږ آی سی ماراول لکه کور چې ویلا خلکو تر چې غنه روغ دی
0: ماشاءالله ماشاءالله جنگیر بھائی یو کالر دے بد سر خبر یو کو بیا بھائی ان شاء اللہ پلو کی گپ لگو او دے کالر پس ہمیں پیرن امکال بزم کڑو بے کال اکڑو نو گورو چې سب یل غواړي اسلام علیکم وعلیکم السلام جنید بغدادی سنگ خی ٹک ٹاک برابر پخیر رالس تڑے مشے بالکل جنید بغدادی کالو کڑو ماں پکی دادا کال بزی کڑو چلا کستا خو غنڈا اشما کپنی ستا دا تخو دا کپنی نمائند ہے تبا کس طلا گفت گٹے پریدا چھے گورا نامائی نا خلم یو کپنی دا نو آغی کوراندازی کڑے وا دا دے لسنر دا پارا وا دا کسٹمر دا پارا وا چھے دا خلی ڈبی روڑی سا بدل در کوما کنا نو پا آغی کی عمرک دلی ونو آغا عمر اخپل نمائند لا ورکڑا ویلی دادا رو خطلا الکه د نمائنده په کوپنو کې څه کار دی نو زه چې سوال کوم هغه خو عام اولس نه کوم عام اوریدونکو نه کوم ته خو زما د کپنۍ نمائنده او زما خو ټوله کپنۍ ستا ده
1: اسې ته نه لکه جنید بھائی اکرام بھائی دادا کنه هغه گپ دې پروي چې یار ما سوال صحیح کړه کنه نور پروډکټ پیلا نه
0: جنید بھائی تعالی کا مزه غستا جواب دې را کولو مزه دې غستا جنید ادارا تو آیا چې څنګه ویزیټونه دې خروان دي دکاندارانو سره پروډکټ ملاویږي کارونه خروان دي کرک لکی بنو میرلی میرانشاه رزمک مکین وانا ټانگ ڈی ای خان دکانداران خوشاله دي کنه ماشاءالله دا غونډه علاقہ تا سره د پدی غونډو علاقو کې ته چکرې وخی جی جی جی قربان قربان ماشاء اللہ
1: جنید وہ جنید جنید بغدادی آ خبر ہوگا چاہ اخبل کور تے بل سر فڑی ہوگا کور خل کو ستا ویلا خبر ہوگا صحیح صحیح ڈیرا مننا
0: جنید ڈیرا زیادہ مننا اللہ دی خوشحال سات بستا دا خبر ہونا دا یو خبر منگ تا ظاہر اشوا چی خلق دا عشما صرف و سر دم رمی نہ کئی چی خلق کو خلق دی چی دا جنید بغدادی کور والا دا اٹل کا لورم بل صرف نہ قبل اولا کا اسخر بابا دی اس اٹل کئی کا نا اس اٹل کئی اس دسخر بابا ہوٹل کئی ہوٹل خوراک والا بس چدر شم دے پہ ردا ہوٹل کے بروٹے خرو خاں خواہ ڈیر برا تھا گور ہے نا خل کو دادا سے جی بہ شانتی گور یار ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال لگے جہانگیر بھائی ماشاء اللہ جنید بغدادی ڈیر محنتی الگ
1: ماشاء اللہ لکا پہلا روز ہے نا چکل تک اپنے شخص ہے کہنا لگا مجھ سے خود وال چاکنگ کا
0: بالکل
1: اس ماشاء اللہ تا ریگولر کا اپنے شخص ہے ڈیر زبردست ماشاء اللہ شہی متی کاستہ
0: تعلیم یافتہ دے کہنا ماشاء اللہ بی اے تعلیم دے نو بی اے تعلیم والا الگ لکھو لگا مطلب وال چاکنگ نہ دے پکار کہنا اس دچا تعلیم نہیں چلو اگا یہ ہنر از دکڑی بس اگی کے لگیا بھی چا تعلیم اگی تلار ڈیرے کو لاوی زکہ غزخل کو تیم جگورا تعلیم کوئی کوئی دا یا ورنا دا اینی زینا اینی ٹائم دا ستاسو چکم دے کنا مطلب مخا لارا کو لاو لیشی زمونگا ترور زوے دے دا شاید شاہ فیصل روڑ دے ناگا چھ دوبائی تتلے ان امدا سے سڑک کی مزدوری کا والا یو کپنے کیو امدا سے دا کپنے مشر رالو آغا ور سر چاو آغا سر خبری نشوی کا والے شردہ بسنگا پویا دا اس انگلش کی کنا بار ملک نا آغا رالو آغا سر انگلش کی خبری اگڑا ہوتا چھتا ما انگلش کی پویا وے او تدل تو مزدوری کا ویغه تل چر جی زسو کما دا تعلیم کړه اوچته کړه بیا بوت لوزان سره ښه نوکر کو ماشاءالله ډیره زیاته تنخواه ده نو دا د کنا چې تعلیم چرته هم ابس نزی خامخا پکار راځي
1: بالکل اکرام بھائی لکا ہر یو فیلڈ سے چکم تعلیم چکم معصومی کا نا پیغات پکار رچے شخواری ہوگی کا نا تعلیم دا سے پکار رچے روخ تعلیم پکار رکھا نا لکا سے دانا چھے صرف سکول تا تلک دا رات لک دا چھے سم رہا پا دخلے ما معصومان آواز روی سکولانو تزین و شخواری دے کئی چھے روخ تعلیم ہوگی
0: صحیح خبر دا جہانگیر بھائی خبر مکولا دا صرف و حوالے سرا نو تاوی چھے ماشاءاللہ صرف زمونگا علاقہ کیم خلق ڈیر خوخی او بیا دے حوالم دا یو رو راکڑا نور خلق سوی زمونگا دا صرف و بارک دلکی مروت زکا چھے تانا خوبا دا سی خلق مڑی چھے یو گوتی بدرن یو سی نیم کلو پورا کلو بیا براشی تا تا خو حلق ڈیر حلو نزکا وی چھے تا خو پزی کے موجود ہے
1: گیا ماشاءاللہ زبدہ ہوں آئے کانا اکرام بھائی چھے لکا تیر روزا یو خور ویڈیو میں تر لے گلے وا ماشاءاللہ چھے مامور مشرف
0: خا جہانگیر بھائی
1: نو آگا تا ویڈیو کتل چھ مونگ سحر وقتی پہلے تا دکان ترائے سو پہلا موڑا صرف وقت لوئی گا بعد مونگ بیا خپلے کپڑے مینزو کنا نو ماشاء اللہ چھ مونگ سو رہا پرڈکتی صرف دانا چھ یوازے صرف ماشاء اللہ چھ سمر ہما دکان تخل کر رازی ماشاء اللہ دی
0: خا جہانگیر
1: ٹول دے اشما پرڈک خل کا خلی ماشاء اللہ آگا کا یو پچاس روپے اول بلیچ والی نہیں نو ماشاء اللہ تو گور چھ ما پر زوان چھ پا گاڑو گاڑو اڈونا تا سارا آر ٹیم پراتی
0: ماشاء اللہ او جہانگیر بھائی دارا تو آیا چھے دا صرفو نا علاوہ دا مونگا اشما ویٹامین سی سیرم چکم دے نو راویستے دے نو دا تاسو سر چکم دے نو مطلب درغلے دے
1: بلدولا راغلے دے ماشاءاللہ ریگولر زخار سنو دکاندرانو تے میں ورکڑا دا ایگا با دا ریگولر چکم گوڑا لیسنر دی آغا ٹول استعمالی یہ ہوری ہے کانا ماشاءاللہ دیر زبردست شاید آلکا
0: مطمئن دی
1: دیر زیادہ نا مطمئن دی ماشاءاللہ
0: زبردست اور دارا تو جہانگیر بھائی چیستا سٹوڈیو سنگا دا
1: سٹوڈیو خو ماشاءاللہ تو گورے کانا ما تا کچھ سوک ہر آئیسی سٹوڈیو تا لکا اشما کسی کانا وی ماشاءاللہ حد دے وی پکڑائی دا زو تین چی بلکل لکا ماشاءاللہ زو خوار کار چی کاؤں دا سی کاؤں زو چی روغ اسی کانا
0: بلکل
1: نو خواری با کوئے ہر کار چی با خواری کوئے کانا
0: بجلی مسئلہ بم نہیں اس
1: نا نا ماشاءاللہ اس کو بجلی مسئلہ نسا مجھ پلا ماشاءاللہ شو زبردست دو غٹے بیٹری لگی دی ہر سو برابر دی ماشاءاللہ
0: او نیٹ ہم ٹک دے لکھے
1: نیٹ ماشاءاللہ شو زبردست تھا
0: ویری گوڈ نو دارا تو آیا جہانگیر بھائی چھ تکلا پروگرام کوئے کانا نو بیا دکان تا داسی خلق رازی چھ غطا تا وہ یار گورا بیگا میں دیر پروگرام ورے دو دیر مزے اکڑا لگا والی چھ تخو بیا دکان کے میں کانا اس مونگا پروگرام کو خمونگ خو بیا خلق را پسی گرزی چھ سڑے چرتا دے
1: یار اینا چی پیرام ہوئی دوم لکا وہ سما پروگرام ماشاءاللہ داسی روزی تا دا چھ سبات بے مونگ دے سرین اورنگ میں لئی نو ماشاء الله میلے چی خو بیا ډیر زیات خلک راځي کنه نو دومره زیات خلک راځي یاره چې وای چی بیګه پروگرام چی مدا خبرې ډیر خوانو کو دی خبرې خوانو کو کنه لکه ډیر زیات موږ پروگرام خلک خوشی او وای چی یاره بوس په ته موږ په انتظار یو چی بوس په راځي او تا پروگرام وای او ماشاء الله چی کومه مینا د خلکو سره زوغت سلام وای ځکه چی ډیر داسې د موږ مشران یا غا وای چی یاره ډیر شه دی او چی سټوډیو دی جوړ کړه کنه ماشاء الله په تور شپې بتال تتللې نو موږ سره به ډیر فکر ونو په بل اوس دلته یو یو موږ مشر راغلا او کنه نو ویل یاره جنگیر بای زبا تچ بچ کله پروگرام ته اتلی سټوډیو ته نو ما سر بډیر فکر وکنه چې یاره وګوره دا تور شپې باندې زی او بیا رات لګی کنه پروگرام خو به خوان کوم مست به ډیر خوان راکه خو بیا دا فکر به ما سره وو خو بهرال ما ویل چې یاره هغه کستما دا ویل چې ګوره سخت مو تیرې کړې اوس الله دا سه ټیم را اوس چې په خپل بیټک چې ما تعالی سټوډیو راکړه بس چې کور نه ورته بس سیخ پروگرام دا کوم نو هر کار چې کوي سخت به تیرا وي
0: صحیح خبر ده جهانگیر بھائی مولانا عبدالخالق صاحب تاسو ته دعا سلام را لیگی او د مولانا عبدالخالق صاحب منگل میله کی دکان دے خیبر پلازا کی او زوی ما چې دا مخه د اپل پزې د پل شوی دا کورونی چرغان لکی مروت تنه درزی اوس کرک ترازی امن ریډیو کرک ترازی
1: وعلیکم السلام او الحم عبدالخالق مولوی صاحب تا ډیر مننه شاس لکه څنګه کورونی چرغان په خبرې
0: پہلا بتاسو پروگرام کولو کنه نو هغه کې بتاسو چې کم دی لکه کانا پینا به ورا ټولې دی به کورنۍ چرګ برا وړلو مولانا
1: صاحب
0: اوس هغه صوبتونه چې کم دی امن ریډیو کرک ترا تو شوی دی
1: یار هغه به دو تش کې نږدو پرې وزي کنه مونږ نه لری یو کنه لکه کرک و د منګل میلې سفر ډیر کم ده سره مونږ لږ کې نه لری یو او بهرحال اوس لکه ماشاء الله چې څومره دي موږ ایسما ملګری دي کنه چا سره ټیم نسته کنه
0: صحیح ټول مصروف دي
1: ټول مصروف دي کنه مصروفیات وو ډیر زیات لاله نور ماشاء الله مینا مو هغه شاید چې څومره هم موږ ملګری دي خپل علاقې یو کنه کار کله کی بنو ټانک ماشاء الله ټول هغه شای مینا ده
0: دین علاوه نادرګل وای چې موست ویلکم حاجیانو صاحبانو ماشاء الله د پیر په ورځ باندې اکرام ستاسو د آواز او وای چې میسج می سره خوړل لکه چې ملما دي در سره میسج نه شاملې خو نه ان شاء الله شامل وي اشمانور د بابو زینا محمد دینا خوګرور الله دی کی چې خیر خیریت سره رسیدلې او په کار خونه واچلن دی واپس بیا منډه وهلې وي چراغلې وي خو بهرحال چلو لاړې الله دې خوشاله کوي چې خاموش اوریدونکو ته مې سلام دی او اکرام بھائی پیکج شورو دی نو پیکج خو به ان شاء الله چې ډیر دکانداران سنه سور کوي او کې دیشي داسې کسٹمری چې هغه وي لکه پهله به د بلیچ را کول خیر دی اوس 200 ګرام صرف او ساشې را کوا دی پروډکټ سره جهانگیر بھائی
1: بالکل اوس په دې باندې خلک ډیر خوشحالي دی بل لکه داسې کنه ډیر داسې خلک چې مخکې موږ بلیچ ور کړل نو ویل په دې سو کو کنه لکه اکثر چې کوم دې موږ مشران دي نو هغه بلیچ نه به ډیر چانه په سندل کنه
0: ډیر بادام چې په نهره و خورو کوم مالا باندې
1: او کو چې چاته سر فور کو هغه خوشحال سي
0: هر سړی پی کی کپڑے پی وینده
1: کپڑے پی وینده ډیر ماشاءالله خوشحال سي او ماشاءالله اکرام بھائی تو ګوره کنه چې په یو دوه میاشتې زمون چې کم اختر آباد موږ لانچ کړی دي نو ماشاءالله سیل کوم جی تر رسیدلای دا لکه ډیر زیات ماشاءالله خلک مینا کوي او یغه آباد
0: بس جهانگیر بھائی ما تاسو سره وختي یو خبر وکړه کنه چې په کم شیز کې فائدہ وی د فائدې شیز وی دا الله نظام دے خوریگی بس بیا بتا غم نہ کہ بس بیا تے بے غم کہ نہ کنا بیا خوریگی نو صرف اول خبر فائدہ دا یواز لکی مروت نہ سمرا علاقہ کے خلق زما آواز اوری کپے خبر دے نو خار ثوابی مردان دے او کوارڈ دے چر تک کم علاقہ دا الحمدللہ زمون خلق صرف خوخی او صرف چې ریزلت ورکی نو لازمی خبر ده بیا یو بل ته وای ما تاسو ته وای زما خپل د ترور زوی دکان دی غوزه ورغلې نیم چلکه ستادي دکان کې دا صرف خرسيږي زمونږ صرف هم خرسو لوی دکاندار دی
1: صحیح
0: او هغه په خپل سوال جواب وکړو چې یار دکانداران راځي او وای چې دا تاسو د خپلو کمپنی دا خپل شیز در سره نشته دونه خسرف دی کنه نو ما چې شیز فائدہ مند دی بیا بهرحال سبا ګول ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا تا ته مونږه موقدر در کړو خو تاسو یې جواب را نه کړو ادینه الاواز عبید انور وای چې کرام بھائی ما ته پتا و چې تاسو سره جهانگیر بابا دی نو بس ما ته پتا و چې تا ابل ورځ وینر راغلی ما چې پرې دا چې بل چاته گیفت ملاو شي کنه ځکه چې یو انسان ته خو گیفت نه ملاویږي ډیر مودو شو جهانگیر بابا هم چاله چې کم دی نو گیفت نه ورکړی سو وینر نه راغلی اسپیشلی زما پروگرام کې ځکه چې ډیر مودو شو ما سوال نه دیکھے او دا سی سوکو کې دیش انعام کئ تاسو نه راضی خلک وړي خو زما طرف نه لا چاته گیفت نه دی ملو شوی
1: بس نن بیا قسمت نو پوچھے گا لکه تیر پر صاحب راغله ما کال کړي ہوتا تھا
0: جزو
1: عزیزا ما یو دوړو کې تر روان یو نو ما ده ته ویل چې یار خلکو ته پته ما خو سد کال کړي هو کنه بیا نه لکه دو ته
0: خلک زکه دانه وای چې تاسو سره به جهانگیر بھائی خلک وجه جهانگیر بھائی خپل سټوډیو دا اخو د خپل سټوډیو نه پروګرام کوي خو زه تاسو ته اوه ما چې دا نن کم پروګرام دی تاسو په الله باور وکړئ چې دا د جهانگیر بھائی په زور لایف کیږي گنی زبان اوما ما د توی چې راځه چرته زو چکرلا د وی چې هر چرته زو خدا سي زیل به می بوزي چې واپس می پروگرام لرور سي او زتا سره پروگرام کول غواړم حالانکه ما وزیز ورتویل چې مړه پری د پروگرامونو خو تخپلم کوي نن د پیر ورځ د زما د چټي ورځ د کم چا ورځ د هغه به پروگرامو کې غریب دی پیر ورځ ته انتظار کړی خو د وی چې نه زب تا سره پروگرام کوم نو ګوره دا نن پروگرام کریډټ هم تاسو ګورې جنگیر به لور کول
1: شي پروگرام به زب دا وای دلته کنه چې تا مو شکل دلته پروگرام کو از بیا کلا لالته سره نه ورنګ تلار سن دکان کې ناس نو دومره خلق راځي او وای چې ډیر زبردست پروگرام کو ډیر خوان مو نه واخسته کنه نو هغه خلق مینې ز دلته بیا را وصل نشي مال چې یار خامخه پروگرام کو زکه چې ډیر خلق چې تا مو یوزای پروگرام کنه نو ډیر زیات خلق تیمور علاقے خلق مینا کوي سره
0: بل خبردار جنگیر بیدا خبر ما بل ورزم گروپ کې کوله خويندو تا ما ورته چې ګوره د مشر کشر خاطر چې کم گروپ کې پکم کور کې پکم زړه کې پکم محفل کې وی کنه نو اخلک کامیاب وی مې خیر دی د مشر کشر خاطر کوي نو دا د کنه چې الله دې تاسو قدر وکي لکه هر یو انسان اوس پخپله باندې د هر څه مالک دی خو زمونږ در ترمنز چې کوم د عزت رشتہ ده او کم د قدر رشتہ ده د پیله ورځ نه کم د قدر رشتہ وانو هغه اوس هم ماشاءالله د قدر رشتہ ده کنه
1: بالکل
0: نو دې د وجه تاسو قدر عزت کوي نو لازمی خبر ده بیا انګلیش کې وای ګډ ریسپیکټ اینڈ گیو ریسپیکټ نو دا رکنه چې عزت چاله ورکې نو بس حاصل به کی چې عزت حاصل وینو لازمی خبر ده لبه حاصلی کی چې ته چاله عزت ورکې نو تاسو زمونږ سره مینا کوي زمونږ هغه مینا محبت هم منئ نو بیا په بدل کې خلک تاسو سره ماشاءالله مینا کوي
1: ډیر زیات مینا کوي خلک نه لکه ماشاءالله ډیر خلک ریډو آر وی لکه ته کوم خاموش اوریدون کی دی کنه دومره پلاکاو باندې بزون چې خاموش اوریدون کی دی دمره پروگرام اری خوشی بیا ته خامخه چې دکان ته ماته راسی بیا خامخه هغه خبر کوي چې یاره پروگرام اور خو خاموش یارو نو دومره مینا کوي دی ایشما سارا وی خبر بس لکه ته چې ایشما چې سوسه تاته وای کنه چې کوم پروډکټ ایشما چې جوړ کې بس خلق دان وای بس ایشما کې دا بس وای راکوا
0: چې ایشما نامې ته ګوري وای
1: بس ایشما نامې ته ګوري چې ایشما په لیکلی بس وای دا بس صحیح کنه دغه به رزلټ ای
0: نو جنگیر بھائی کته وګوره کنه ماشاءالله 2018 نه مونږ کاروبار شروع کړی تاسو ما سره ملګری یې کنه
1: صحیح
0: پدې اتو کالو کې بزوی ما چې یو اتیا کپنیانې دې ریډو ته راغلی یو تلی بھائی ستا دکان ته ستا مارکیټ ته به کې دی شي 200 اتیا راغلی یو تلی دي
1: صحیح
0: او الحمدلله یو ایشما دا چې برقرار دی یو غوبل جوړ شي د کپنی ها خابل دا دنن اته کال پیلا بتا ته خلکو وی جدا درې ډو کپنی دا او دا ور سوغ باد بدا داسی
1: شي دا داسی
0: دا ختم شي تا ویل ما بورته خندل نو تا بورته ولی خندل زکه چې تا به رزلټ هم کتو تا ته دام پتا وا چې یار نه خو زه دوکه کوم نه دا کپنی والا دوکه کوي ختمیږي خو اغه شیز چې څوک دوکه وکي ختمیږي خو اغه شیز کمیږي خو اغه شیز چې څوک دروغ وي الحمدلله نن تاریخ پورې نه تا ما د پاره دروغ ویلی دي نه ما ستا د پاره ویلی دي چې زما په پروډکټ کې کم ریزلټ دی نه ته خلکو ته بیانوي خلک تا ته بیانوي نو د فائدې شیز خوريږي نن الحمدلله وګوره زمونږ کپنی الله رب العزت کم زیته را رسولې ده ها چې نو چې دومره ستا یو کپنی زړه ده او دومره ستانه پروډکټ خرڅيږي دومره کسٹمر سیوا کیږي بلکې زمې ما جانگیر بھائی په دې ګرانه ګرانی کې په داسې پیسو کې داسې پروډکټ ملاویدل زمې دا د ثواب کار دی چې مونږ یې کوو
1: یار اکرام بھائی کله کله موږ دکان چې ناسي عبد الله مجاهد موږ وایو کنه سره یو حواله ولا دا خبر ده چې ماشاءالله چې لکه ډیر داسې کپنی نه چې مونږ ډیر مخکې راغلی چې 25 سال سل چا 30 سال سل کنه نو هغه کپنی نه مونږ په شار روان کړی ماشاءالله
0: الحمدلله
1: لکه دې موږ کله کله سره چې ماشاءالله دې موږ ایشما فارمولا کریم داسې دې موږ ایشوا فیس واش یا شیمپو غانه کنه
0: الحمدلله
1: هغه له ول سره روان دي چې کډیر یو کپنی 50 سال تر اغلی 40 سال مخکې راغلی نو هغه سره مونږ برابر او په برابرونه روان نو کنه
0: الحمدلله
1: نو ماشاءالله دا یو غټه خبره ده او یو خبره بل خبر دادا چې کا وسته په دې هغه چې وګوره نو ټولو کپنی نو ریټونو ډیر زیات ګران کړ کنه نو بس مونږ غوښونه نیولې مونږ چې کله به اکرام به وچه بیا ورې دن کې ماشاءالله ډیر خوشاله شي یار بالکل دا خو چې کوم دی ایشما پروډکټ دی ټول پزاړو رټي زه چې دکاندار کالر ته وکی وای چې یار ریټ زو ته بس لاخوا غا ریټ ته بای هغه خوشاله شي وای چې بس زلی کا دومره دومره ولي کا نو دا چې دا دکاندار ته چې پزور ریټ ته کنه لکه ماشاءالله وګوره دنیا هر څه بدل سلل
0: بالکل
1: هر څه ګران سلل نو ماشاءالله مون پزاړو ریټو باندې هر سلا ورکو
0: جنگیر بھائی ان شاء الله د الله نه برکت غواړو د خلکو دواګانې بغواړو نو ان شاء الله عمدا سه به سفر رواني کنه تا ته پته ده کچا ته پته شته او کنيشته تا ته پته شته چې مونږ ته هر یو شیز ګران شوی دی داسې نه ده چې خلکو ته ګران شوی مونږ ته نه دي ګران شوی مونږ خو کور کې نه جوړو نه چې کم دی نو زیات تر شیزونه داسې دي چې اکرلې کیږي لکه پلاستک دی انتهایی ګران شوی دی پیپر کاټنی دی که ډبی دی که نور شته شیز دی نو دا مونږ څه کورونه مونږ مخلو خو مونږ وایو چې یار دومره ګرانه ګراني رااله هر سړی پریشان دی. ما ته بل ورځ جهانگیر بھائی جاسم خبر کوله زما د ماما زوی دی په دې تغبی کی دکان دی پټ بابا بازار کې د اشما ټول پروډکټ ورسره ملاویږي. ډیر ښه انسان دی او ډیر زیات پروډکټ هم ماشاءالله زمونږ د اشما خرڅی په پوره مردان کې په پوزیشن کې روان دی. کوپنو کې ډیر تکړه دکاندار دی. نو هغه ما ته وی چې اکرام بھائی ته یقین وکړه چې بعضې خلک راشي داسې په موټی کې پیسې راوړي لکه پته لګي چې دا لس لس روپۍ شل ورځې جمع کړي دي نو دا 200 روپۍ ته جوړې شوې. دغه شانتې وایي بے مال راکي چې دا مې لس لس روپۍ جمع کړي دي وروره بس پته راته نشته چې سونه دي ویش ماره خو مالا پې فارموله کریم راکا ویش ماره مالا پې شیمپو راکا کنه. نو زه وایم چې یاره اکرام صحیح وایي چې هر څه ګران دي. ډېر داسې غریبانان خلک دي چې هغوی زمونږ پروډکټ استعمالوي ریګولر استعمالوي او دې ته یې کاتې دي. نو 50 روپۍ یا لس روپۍ یا شل روپۍ د هغه چا دپاره اهمیت نه لري چې چا سره ډېرې دي. خو چې چا سره نشته نو هغه لس روپۍ د چینچیم بچت کوي او پیدل ګرځي پیدل سفر کوي.
1: بالکل اکرام بھائی چې کومه جاسم بھائی خبره دی وکړه کنه مونږ ته داسې کسان ډېر راځي کنه لکه اکثر داسې کسي چې وره سکین پالش راکا فارمولا راکا دار شیمپو راکا بس حساب وکړه څومره شوي نو پیسې راکي. خو داسې کسان پکې ډېر راځي کنه چې دا خبره ده چې لس لس روپۍ نوټونه راوړي. نو زه بیا مجاهد ته وایم عبدالله ته چې وایم کنه چې وګوره اکرام بھائی دا سوچه چې دا کسان بیا بس کوي کنه دې له وجې دوه ریټ نه اوچته لوای چې بس گزارا کیے گیلا.
0: او عمدہ وجہ عمدہ چھ الحمدللہ زمونگا پروڈکٹ چھ کم دے نو آغا مارکیٹ کی استا سو وڑان دی دی زمونگا ہمیشہ خبگان یا گیلا او پدی خبر باندی چھ یار پروڈکٹ نہ ملاوی گی لکہ وقتیم تاسو ما سرناس وی تاسو ما تویچ گور اکرام بیوز با پدی

0: زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنه به دنې داغونه تر سرای ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پا آسان اس طرح ملو ویگی
1: دا کرک انور شو خوا خلق دا پارا دا خوشالے خبر استاسو پا خپل خار کرک کی دا ڈیرو گن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگ نہ لگی دل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا ہر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید ذاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک

السلام عليكم. السلام عليكم جی. آر جی شاخت خان پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید تڑی ماشے جی. بخیر بخیر امید لرا چې د مور دین کې بالکل ټیک ټاک روغ جوړ کو شول بربار وی دا وخت وی انتظار سو وها هو نو وه کا په دې انتظار غړې ختم شو او زدر تر ورسه د الله شلی رنگین مزیدور پروگرام پروگرام د زړه خبره آها او کنا لایشه چدا پروگرام ہوئی جی دیتو سے بخزمات شے 12 بجے یا 12 بجے نہ اوپر رسا شخواندور نہ اخلی شے مزے مزے دورے خبرے خواندور خبرے موسیقی ساندر غزل ٹاپے بلے بلے تو سے ہر اتلائی شے دے پروگرام تا پروگرام شے رسارا گاڈین کا والائی شے

شاہ جی نو بالکل دے تسے کال جو خو خلی دے تسے میسج جو ہن شاہ ملا وی اوور سرا ور سرا گپ شپ کو ڈیر دائے او گپ شپ ول شروعات تر تک وا غاز در تک وا خوشا خبر در سرا شاہ ملا وا دا چرے یو کا سو بیا پاشتین وگا نا کا مشتے جو دے پاشتو وی ولا کنا بیا دینی منا داس چال دیتا وا شا چلش کی سخر وب وند ش سرا بیا نہ وی پاور دوشے دے تلا گیا شا پاشتو وی نا وی را شا پشتو والا اردو سے لگیا ہر وقت اردو جگہ والا اکلی علاقے والا سارا سڑائی پسا شا داخو پشتو یہ ویئر اکڑا کسا چل رہا داخو پہ اردو سے جاگی جی کا شا ہوا پکور سے کا نر ہوا کا واڑی کا ہوا کا جاڑی کا ہوا وہ دے آر چاس رہا اردو سے جاگے دو کور بولے مشورہ سارا وکڑا چہرہ دکھ سڑی تا دے علاج ضرورات تھا دس وکی چی علاج وے وکی چیرے پشاور تا وے بوزی اے تکڑا کون دے ڈاکٹر نہ وے علاج وکی اے سڑائی دا وردو پریڑ دیو خپلا پشتو تا روڑی علاجی نا پیشیری کڑل دا ہوئی ار تکا ڈاکٹر انتا شراوا چی خو منے پسے خورے بیا پشتو تا سارا روڑو پشتو یہ بیا شیری کڑلا اس دا سے اوڑای کون دے دائی مزدگار ٹیم دا سے بہار سارا نوستی چیدہ کرانگے یوں مشر کاستے تا پھر تیرے دو آگی ورتا ہوئے چھے السلام علیکم پلونیا کیا حال چال ہے ساڑی خو ورتا ہوئے چھے وعلیکم السلام اسی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے آپ سناؤ آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ہو چھے سڑا یہ بیا وردو تا دیتا وڑو اکل یہ ول دیتا پسے ویرا اگلا لا کرو لے ورور وی وی پلور وی وی خپل پرادائی کنا بتاوے جنا خدا خدا شکا چھے دا سڑا ایمیش پا داوئی ہے تاریکی بندے و پاشتو تاڑا والای و تو بیا وردو تارتا وڑو و او سو سرا شیری جی بیا او سو پائسے لگی جی ستڑی او لگی جی چھمی جی بیا و پاشتو تاڑا وی سڑی ہوئے چھے خدا یا پاکا او سو وکا مخو سالو میرو جو مخو وی چھے سالا یاسے وردو وی آئی خوتے خبر سرا وی آیا گانا متا سپتا ہو جی تو سپتا ہو یہ وکارے و پاشتو تاڑا والای

جی نو خو بیا ولی او ویشه سملوستل یې راونی نوسی یې پیواب شاه وی لوړی یې یا مې واب شاه په بل اړه ولی دو یا مو سار تلو سی شای داس په سانګ پروت یې یا چې کی مدو پسی حمله ورتا پروت یې یا چې کی مدو سار مو چګ ورتا یې شای دا چې سرانګه خای خوشای یې ګانا ور وستای پروګرام پروګرام دازړه خبره آج گولا تو سرنگ منہ پاتا دوشا یہ تو بالکل دستر گیا وٹے وٹے استعل یہ اور چھت کسے کستوری گانے دا پتا خود نرت لگی چی اور چنے گانا نہ یہ استوری گانے وہ یا اچاتی نہ کسے سکھو ماشا آج گولا کھانا جی نو بالکل طریقہ میں درد کر رائٹ میسج رو تک نو رائٹ میسج تا لوٹ سے ولی کے آر اے کے سپیس ور کے اگر نہ باد فلا خبر قصہ شیر لطیفہ ببر شیر دیسڑا خبر پا 85-83 بندیر سینڈ کے او تا 50-83 بندیر سینڈ کے بے دے سکڑا لا نو بیاں

0: کلی خدا سے کبھی کم دیچے کبھی ماتا یو ہے کنا ماتا او ہے کنا چی سنگ کی کنا جی نو بیا بار سارا سا گورو خا اوکی جی دیتو سے لائیو کھالا حقاو پا پرگرام شیشا ملوی زرزر خبری رو سرکوائی خاندو مشکلی والی خبری رو رو ویلی چی پروگرام دا زڑا خبری دی کلر طرف تسی سوکتی رو سر دا کم جینا کال کڑای سب ویلو رو سر قوڑی السلام علیکم وعلیکم سالومینا عائشہ بس سے سو خبری کے خواہ نما دی نشتا نور جوڑی بروباری خبر باری سکوئی کنا دا ٹیمو ڈوڑے خوڑلی دا کنا اور تو گوری خبر چڑھائی بیا سارا اڑے دی پاشتو تا ہاں وزیر والا تروڑے دل وجہ گیجا ہاں مڑے دے وقت لے دو شاد مڑے نہیں پوتے شوی کا مڑے پوتے شوی کا نا زخو کلی مدو داس کے کا نا چیر خبر یو دا موبائل تک کال مارو تک میرا بنی ہو کہ جی لائیو کال دا نمبر جی کم دے پی ٹی سی ایل بولو آگے تک کال رو تک نو بیا سو کا خا جی نو مڑے دے مطلب خوڑ لیے دو خا خا خا نو سو سارا دو خوڑا چاول دو خوڑے اچھا نو دا چاول ہے خود دا سے روزانہ نہ خورے سو دو مدرے ماوری دھوئی کلا کلا چھٹی پسے کا دا ڈیرے سے نہیں چاول گورا کلا کلا چھٹی پسے بچار ہوئی اچھا اچھا اچھا بیا خو ڈیرا شاہ خبر ہے تجھے کلا کلا خورے خواسے تو تب یاتے تو شی سارا لگی جی دے چاول سارا دے ڈیر لگی جی پینڈے سارا دے ڈیر لگی جی نا ترکاری سارا بینڈے ٹینڈے ہاں بینگن علی کون ہاں
1: بینگن
0: بینگن ہو ہمارا ہاں ویسے داو علی گن وٹ ساری ہاں نن ہوتا تھا خپا خپا جگہ تو وجہ کنا نی درے رجی نی ولی دی نا
1: خپا ہو نہ ہو بس انداز نہ
0: دا اوس دے ویلے دمرا کام زور ہے دای ہاں پر دور سے جاگے جی دورا جاگے جی ہاں اچھا پی واسطر کا خال کسے پی واسطر کا مخش وطان کسے جنس کو رانے سے مطلب دا جو مخو مخ یہ وینے خود تو نوینی دا خود تو آدھے گا والا ٹپائی پسار کری دو آگا یو کاسو بیچے بیٹے پائی دا سے ٹپائی واوی سارا جا پسار کرا بل دکھا بس روی کا پا پیسے رکاوے کا پلایا رکاوے پانسے نا پتا سے شیوی ہو چیتا ہے رکے کا نا شانو را سالومینہ دیشتا
1: سالومینہ
0: خوش پاک سالومینہ خوش پاک سالومینہ خوش پاک سالومینہ خوش پاک سالومینہ خوش پاک سالومینہ خوش پاک سالومینہ خوش پاک سالومینہ خوش پاک سالومینہ خوش پاک سالومینہ خوش پاک سالومینہ خوش پاک سالومینہ خوش پاک سالومینہ خوش پاک سالومینہ خوش بیا شروع بس ہاں تار جی سر کا میں نہ داسے نہ داسے نہ داسے کچے السلام علیکم سے داسے داسے داسے داسے داسے داسے ہونڈا ہاں ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ہاں نورا شاہ سعید سلومینا پاس کا شاہ زر کے وقت ہلا ونده خوانده تا ده سلومینا ورست دل خود سو چا ده یو نوم نور بیده زکا چا اوز ده دیر تیت ده
1: او ما بیا شرمست
0: او زر که کنه
1: از گرد تا زخم از نایی با اون تنور سب خوانده

0: غونډې ته د سلو مینه ورسېدل. یو جهان مننه دې کال کولی اوس د ډېرو سره کام. یو جهان مننه. اوکې جی السلام علیکم شاید ہاں سرنگے چھوٹی میویش چھوٹی گلالائی چھوٹی ہینا تھا میں سالوم دا اینڈ ایم ایس ڈی بھائی تھا تارک بھائی تھا میں اسپیشل سالوم دا بھائی مو تا خوب ارسی ہو کے بھائی میں اکسا فرام کر رکھا اکسا اداشا چھو خوب درسی کنا پسارو پپشے پٹکائے ہو چوا چھ میاں سی دے نوکری بس خوب وکا اداشا. السلام علیکم. سو خبر کے دے کیم زینا
1: خالی
0: پٹکی پشتنا ویر نہ بالکل میں اور اپمان سے ٹکائے
1: منڈے
0: ادھر والی وار رس دلے اور پارے دلے میں شاخ ادھر کڑا ہوا جو شاید خان فقیر آباد نہیں ہو
1: بالکل
0: ٹھیک ٹھاک نور چاہتا سالوم تھوڑی معاشی خبر ہے کہ ساتھ سروڑی ہوئی سارا شہر یہ گا چارے لیارے کڑی دی اندر لگے بھی خدا کو ڈر خطرناک ٹکی ہے ندی پشے کڑی خطرناک نظر بہار کے بعد دیوانا صاحب کچہری یوبل غزال پروگرام سے شامل کر ٹھیک شو.
1: ہاں بدل غزال
0: چلو جی غزال ادھر شامل کر دی کال کا والے یو جہان مننا جی تھینک یو ویری مچ جی. خدا غزال رٹ خطرناک تے زخ پلور نہ ڈرے خدا مچ نر نہ لری کیجی پتہ نشتا چے ایم ایس ڈی دلے پدا متا پر شاید ہے پدا غاشے کا صحیح سوب دایو لگا چے مو پتنگ وی پتا با سلام شاید سر سنگ سرنگ شخو اے کنا از اسحاق یما لا خان خیل نا پروگرام دے ڈیر خوان کوی اور ٹولو لسنر تا میں السلام علیکم او سپیشل سلام تا تا وعلیکم السلام ڈیر مننا السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو خبر ہے کیم جنا
1: شیر دراز سے مری ہوئی جی سال
0: شیر دراز کا شیر دراز ہے
1: شیر دراز یا
0: شیر دراز ہوں نے ہاں سرنگ شخو ہے
1: برابر ٹھیک ٹھاک ویا لیے
0: خیر خیر
1: خبر
0: تیرا کڑا
1: بروبار ته غنوم اوس غره شل ورمه و
0: ورمه ډیر و
1: ورمه ډیر و بس مو چکر دا نوښه غرا
0: ہاں بے دسا سنگ دے ولا گو بیا اے
1: دسا غلا سملے سن مورا گرمی وا
0: دا شادو چے سنگ لگا ولتا ہے پریشا ہے اے
1: نا سنگ ہتا ہم خاصا
0: پری صحیح دو ڈول دیر وڑائی گا نا
1: ہاں
0: ا ڈول دیر وڑائی دا ہے
1: نا ڈول میں یہ سنگ مڑا گرمی دے رٹا
0: دے چے سمے پتو وشا گا وا چو زما پتو وژا غو داستر دې پرېړ دا
1: وا غډل کومه چل افان کو سره
0: نن کا شیر یې خو ګیر یې او
1: کا شیر یې خو ګیر یې خو
0: راغوا شاباسه ها دنګ زه وړم تا چګیا شاباسه چاپل کلا
1: پریشانی
0: چیرتا نوسی چیرتا نوسی
1: وہ
0: تالی پہ مانسے یہ
1: تالی پہ مانسے
0: آس پاس سوکھ تادر سرا
1: ڈولی
0: نہ جگا
1: گرمی تو
0: مو ویلا چې دا ډولته ته خال کربدار شي روشیر نر دیشي او ته چکه ما دلله مو ته کې چې زخه وزن دا ډول شاو دا څه
1: زغه ډول دا څه زغه و چې مثال دله خدای نه پنکېږي
0: ها شاشه صحیح دروغه ده ټیک ټاک اوبه صحیح ده مره د وښغه بس خوان دی وکړه زخه رټ ته وړ دل مطلب زون مې ورته ستړای کو خو بار کې فدار سره ته یو کچره سلامینه چاته وی غره ته وکړه شاو سه ماشاء اللہ ماشاء اللہ وعلیکم السلام و تکا سی سلومینا دے مدی طرف نہ دکھا بالکل صحیح
1: وعلیکم السلام
0: اوکے جی یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ

جی جناب بالکل جی زلی بیا په پروگرام سے هر کلاي خوش آمدید ټول اوریدین کی تعجب خو اوریدین کی امنا مرا وردی یار نه خپا دی او یا زپ ګرون نه چې میسج نه ډېر کم تعداد سره سي یا په پیسې زړه نه کیږي یا سن نورا خبره دو نیا خبر چې ویلې او کدای شي چې مو سره طبیعت نه لګیږي یا چې کی ما دو زې راشتو دیو جی وی چې بس نو ورته کی میسج نه خو بیا ها چې پچا ګرو نه اگا نا اغا بالکل لر رسې دلی دی غیزا یواز نه پریشای دی دے مو سره دی او جناب آئی ایم مامور وزیر فرام ڈومیل شاید گولا دے تو یو فرینڈ و ایوب وزیر نوم یو وکنا سپرکای و چاگا و جامدائی بھی کنا دیر صحیح میسے جینا بکڑلا مامور دم را زرکی خمڑاول ما که کنا اللہ دا وکی چا جامدائی بھی جامدائی دای وارز میدی دلائی و ہاں چیر دا نو ایوب وزیر کا پروگرام اور میسج ورتا وگا دے سڑی پزڑ شے دا سے واسوا سات وس شاک تای دا سے نی وچ پمڑ شے دی یوسف کی گانا تے جڑا خو ایوب وزیر مر دا نا کاٹ کی گانا نو میسج خام خا وکا چ دا سڑائی او لش کی واسا شی ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نہ ویائی ایس ایم ایس اوز اوروی بیا دا حاضری ولا گئی س گروپ ایس ایم کے گروپ اچا ول کچری وچ اوز اوروی بیا دا حاضری ولا گئی گنا جی نو بالکل زہ دا وی جا حاضری در سرا ولا گئی او پروگرام تا دروشی سلام آئی ایم حیات فرام مکڑوال او تے مکڑوال نے میسج کڑا بولے بولے بولے بولے گڈ گڈ گڈ او دای ہم یہ چ گڈ پروگرام آر جے شاید خان وا پروگرام دے خوش کڑا دا ایمان نہ دے کا جی تھینک یو ویری مچ

ہے جی جناب, آئی ایم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو. سلام ٹو یو, شو از ویری نائس. سو وش والا کاتو پورے میں وہ خاندار تا خون دے پمو پیرے خاندلی وی آج آئے نا تو پورے کو خون دا خو خیر دے تپمو پیرے خون دا گانا. سلام ٹو ایوری باڈی, وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, پخیر ہو رہی استنے مارتا لگا نورا خون دا خیر دے تو تدا خیر وی جی خدا دستنے نہ دے رڈر ہو جائے تو ڈر تے رستنے دی رٹ کو جا ول کو خو خو جوا ما پاستے پاستے استنے لگا یو جہان وننا ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نا وی جی ٹپا فار ایس ایم کے گروپ ا

0: وای چې د جنکو یاری په خاوي ساده پاداوي د بلکور آبادوینا ډیر ډیر مننه خیر خدای دتا هدایت فرام بکرمنډي بنونه شاید بھائی جب هم ہے تو کیا غم ہے بالکل خدایات اورورا ڈیرا خوندے وکړه ڈیرا مزه وکړه خدا زنه چې کیم دکنه رټکان چ سوندې پر ریپیر ډوینه نکیږي وی چې کله دا شاید خان پینځلاس ریپیر نه خرو پکې بالکل چې کیم دته نه درون په درا ولی دی خو خیر دی مړه او خیر دی واخ واخ وی کنه چیرې و واخ روشي چیرې و میسج تا کې بزو تا کې نه تا شامل او مخه پلا تیر را بھائی میسج میں شامل کا میں چوٹی اکسا فرام کرا کا چوٹی اکسا فرام کرا التا کے تو ستر کا پٹے دلا کنا چا پکیم ٹیم دے ستر کے پٹے دلے پیخ ٹیم میں دا میسج دیتا شامل کرائی دا او پیخ ٹیم نیما وی وداوے او نیما وی شاوے کنا دکے دا ایشی چاورے دلائی دینے وی یو جہان وانا نا ہدایت فرام بکرا منڈی بننو ایا شاید بھائی غم مکوا ٹولا ہفتہ وی یہ ڈیر یو دا وی آچا ٹولا ہفتہ میں دا ڈیر یو دا وی دے آئیے دا ہو کنا مانا نا مامور وزیر فرام ڈومیل نوی آئی کنا او دے ڈومیل خلق ارچک شے شاید گل پروگرام دیر نہ تیر شو ہاں دا خو اعلان ورتا کی وی آئی ہاں خلق ضروری اعلان ور ہے ڈومیل خلق ارچک شے شاید خان پروگرام تیر شو دا مامور وزیر دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سو خبر کے کیم جناب
1: رکیب خٹک خبر ہے کا دملک سنگھ جی جی
0: رکیب خٹک رو ورا سے دا غورا ولی سالومینا ڈیر ڈیر سالومینا نے کے لیے اخترا مات رکیب خٹک اب آیا کنا سال آتی
1: بس یہی چھ سوال میں عدت نہ دید اللہ سے سکھ نہیں ولی نشا
0: ہاں میں یار دے چھ رکیب خٹک جو گڑے تا پخپل را ولی ہاں
1: مجھے
0: چار اور پیٹر بتا رہے جب یار سو منا دے تکڑا ساڑی لرے نہ پاتا لگی شا
1: نور ماشاءاللہ پروگرام دے زبردست سڑی پر ہوتے سب وقت لولو اللہ دا مدے آئے سبیر وزیر اللہ دوائے کرا وکڑلا
0: نا خو کلا کلا رکی پھٹکا اس تخ پلا پائیسا نا ہوگا گا نا
1: خو زو خو دیزو کی دے پسوچ کس لئی چی بطل مہاو چلا مڑے مو پڑلا
0: خوچے دا خبرا دے یو دا وی خوچے شاید خان مڑے جام دائی کرے باقی دعا سوا کلا عمر نور گوڑی نو دس کو کسا کا کیپ خٹکا دکھو این جدا ون مڑی اور چگے دلائی دعا سوا کلی نہ عمر نور گوشت رہے وہ بھی ہم نے دلائی دی ساڑی وہ پشتنا کی داس نوی کنا چے روخ یہ نوی روخ لائے داس نوی جا دے گا گوندے ٹیلی فون یار کڑائی وی غزن فلمینا شے وشائی گوندے کنا فلموں کے چاہ سڑائی خالی ڈروی چاہ پخاندک پر پو سٹے پہ روکی پر شاخشی
1: بالکل بالکل
0: شاہ رکیب خٹکا چرے شاعری در وڑی دو کنا
1: بس ٹوٹا پوٹا شاعری انتہبی تتخوپات بمٹا انتہبی شیرنا غزل تپاخوانر کئی
0: جی جی انتخاب دے چشی کڑائی دے نونو
1: عباس احمد عباس سے وہی چھ استاد خوبون شاہزادہ یما نیما استاد خوبون شاہزادہ نیم تچ تو گور ز ہوا نیم دیوچا مہربانی دا پما دیوچا مہربانی دا پما تاثر ہوم ہو تاثر نیم زیو مزل ارم بےحدا بدرنگ شانتے زیو مزل ارم بےحدا بدرنگ شانتے کل انسان یم فرشتہ نیم دس ایک دم نسا پچکے نمو جاڑم دس ایک دم نسا پچکے نمو جاڑم ز محبت یم خادثہ نیم یو وقت وہ کلی بچا پیرو رانا یو وقت وہ کلی بچا پیرو رانا خغ سے خوی نیم او شائستہ نیم
0: واہ واہ واہ ڈیر زبردست
1: بس صاحب بھائی نرا ملگرے ہاں بالکل کال بک کئی دی کال پلی کا سرے گلے کئی جے تا کال نہ ریسیو کئے مطلب 32 زلہ میں ٹلے پورا کڑا 28 زلہ کلا کلا کلا 128 زلہ ڈائل کو نہ ملے ویزی مطلب کلا کلا پٹی تیل ما تو گساسی
0: اے کلا کلا بے داس وچ بالکل ہینگ سی یا مطلب داس وچ کال زیوت وی خبر اترے دیر سی
1: زڈیر رشوت ویر کا چمڑا لے پل میں ملگر میں تو ترہ ہوتے گرانے اور خبر پل میں گل گزارا کراو کا یہ جنا نہ نہ رٹا پیسہ دو
0: رٹا چلے جی خوشل دے گڑا رکیب کھٹا کا مننا دے کا اچ پروگرام تر ہوئے جی
1: یو جہان مننا بس کے سوکھ دیتے مندے ٹاکی شہر چار کرک نیٹ ورک فریکوینسی نا پروگرام ہو رہی ہے سٹریمنگ دل رہی ہے وہ نہ تم سلام دا ساده باد دو سے دی منت پدوا گانو کیا ستے دل اللہ پاما
0: او اللہ پاما تھینک یو ویری مچ

0: باقی جی ہدایت فرام بکرا منڈی بنون وی اسلام جو شاگر ارمانی ارمان عزیز اینڈ راحت وزیر راحت وزیر دے دا گونڈر نا ورک شوی دی شاہ ریڈیو اے لگا چے اروی دل پری شی وی سعید و ہدایت ا کنے وی زخو برتا وی جے او رش مامور وزیر فرام ڈومیل لے وی جے پلیز دا غم شیرونا راتا اولی کے ایزی لوڈ غلط نمبر تا لڑو السلام علیکم وعلیکم السلام پا خیر سو خبر
1: کے
0: رکلا چھ خدا پاک سوے نہ پوتے شوی دی چھاپل وے نہ پوتے دی سوے نہ پوتے دی کا سچ چل دے پٹار سے کو جیتا پٹا سے بیا کاٹتا اچھا پروگرام روے
1: پروگرام پہلا سنر نہ رو خود ساری کو لبر سخ نہ رو کا جیل چکا ورنا سی کو پروگرام بند کر زمین تک ہوا تل بیا نو لگو کڑیا ہو تو می سجینا بریک کرے والے شمل اول وچ سٹار کر کے کو شمار وشا چلوڑے
0: ناتے سو ڈارا والے چاپل میں پلوشی نہیں بولی مجھے کبل ٹکائے در کبھی اترا پیڑ رہے کلا ہوئے چھو دے ڈھارا ہوئے
1: ہاں ناسیب یا جوڑا
0: نہ

0: جی جناب تسے اور سایا امن ریڈیو 88.4 دکرک آواز متوی آر جے شاخت خان اور پروگرام دائی دزڑا خبر ہے تسے رغدی شوی میسیجز آو دے تسے لائیو کال دے پروگرام حصہ جڑا و ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نوی آئی شاید بھائی مو آل سانگ مول سانگ پلے کا کانیدا سے بانی وول چرگ میں دیر تا ستلا دا چھے ٹولا شپاوے استر کا ویر نفوٹا لکھے داغا سے بھونگ کئی داغا سے کئی چک ہدایت ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نوی یار منی سب سے ٹول نا وٹ کان جوس کم دا یار مانی دا اچھا دائی ہچ دا دائی میسج نکو کا نا دا کان جوس دیا السلام علیکم سوک یہ
1: ڈارے
0: میں
1: دیکھو
0: پگر سے سوے نہ دا خبر تھا وہ کیا چیزا غرن ارکیزے دل او بیالا کے دل گرونا خبران ندو
1: گرونا خو خود دو
0: خود دیتو دی پر آسو ندو
1: یادا مجھا پاکی پتی کیزی پینا ایمو دی پر خوڑی نگرو ہے چیزا دلاوار نبیر ترا
0: اینا خو بیادا خبر ہے کہ خو بیادا بیاوی آئے چیزا غرن ارکیز وال گورا مامے ڈراوا تو تا میں یورے اوویل پر پرشتو چیزا ڈراوا میں ما داسی آیا چیزا دلاتا غر سارا لوندے میں کیر دایو تیغی نروا تلا
1: پروگرام کے
0: سب
1: دیر
0: سب ہی کالر تھا
1: سبھی
0: کال متا خبر ہے
1: ملاقات
0: سب مندا نشتہ محدود
1: یاره خوځه خو چې روشه خوان خو وکی
0: دا مره خوان دو وکی دا پر دې مړې چې کیم خوان دای راخه تولا او هو هو همونه پښتنه کا
1: سید خان وای کوم سره دیو شپه وکړه کنه وې چې بمارې کې پر دې دلته کې تاسو خوځه وا چلی چې کنه بار کې پروت دی
0: او مو چې کا داسته ویلا چې مو سره دې کوي واش په وکړه بلا وونه کې نو دا خبره د سید چې تاسو په طرف خوګونه لګیږي دا سړې سړې خبر سي
1: نو دا تا څنګه دا نه په موږ په لښکې مل کې به ورځنی مې سپاسې کې چې په پړکی کې پټ نه وي د سړکې
0: صحیح صحیح رای ته لا تر اتینا زادي کا سنتر دې زادي
1: نته نه زادي سنتر نه زادي
0: اوس ته شرط وي آ
1: څه ته خو شي څنګه را متوایې ته څه وزیر وله والا
0: عائشہ مسه ها تر ته ویا
1: چې د سورسلی پیسې

0: الا دې نصیب دې شي کا دادا اودر تکړه شو ته مو تاګه
1: وڅ خو دا ودی تکو هغه ولا ا دې لري ا دې لري کنه ای چې چاچا ای چې سید خان مو خو مست خبر نه وکم ته یا نه وکړي
0: ته ته ولنه چې هغه خو بیا په بقایده پر ریډیو شه اعلان نه وی ماڑی گونے خبر تھی کلی علاقے خالق نہ خبر والا پپٹا
1: کڑی
0: پٹی جی نا
1: چلو
0: اتلا ڈیرا ڈیرا من نہ دے کہ کال کوالے خوشل دے گوڑا بدھ دے گوڑا ہاں
1: ډیر مننه بسول اور دن کو تمه سلام دته سے تمه سپیشل سلام دته سے تینتا بس می आवाज اور وی سودر بھائی د سول نوی د باز بھائی د سول دته تمه سلام دا وړی کا صبر شو
0: هغه وستر شو دی سلام د ورسه د ډیر مننه تھینک یو

0: بعد سے میسج ول دشول کلرینا اور خلی. السلام علیکم. آواز دے دمرا ڈیر کام دا ڈیر جوتے کام دا چی دا ویلے سرنگے. ہائے ہائے زو خود په خبره والله کا پیژ او کته د مو اوز وروه نو د تو اوز چکم دا غمو ته نرسی بخشنه خ غوډه د کال کول د ډیره مننه حکم جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اجی سو خبر ہے کی تی کیم جنا ملو رو گئے ملو سرانگے ستڑی واشم زش یا پخ پل کلی شے کا پخ پرادی شے ہا پخ پل کلی شے پکوٹا شے اننا لش کی اوپر ور رو سر جگے جے تیرا ٹیٹا جگے جے. ہاں ہاں او دا خو بیا رټا پتا کلیپ یم لو پتا خو ملو یا کنه لش کی داسې نظر ارتا په اوچا وا کنه چې دا سران خبره وشوا مخشی چاپل پلو سے نیولی خیر وکی گرو نے چارے پا لا سونے بھی کیا نا نو کدا سے حالات تا خدای رونه والی خبر کیف اسے دخ سڑی او پشتنا کی. ہاں اے زکا چخو پشتنا وے چ پشتنا شاوی دے زنه خبر ہے شاشرا ملو نور صدا سے خواجہ خبر
1: اردو
0: نا ویرتلا پنجاب تا تلا سرنگے
1: ہاں.

جی خوشالای کنده آواز داسه ول به دما چه ملامه موتا داسه رنگا پانکا لود آنکه جی بلکل جی ایتو سلایو کال سلسلا جاری دو آگا ہوشا ملاوی میسجز ہر راؤن دی داسه دی مو بی دور راوری دن کی دی دیر خوش راوری دن کی دی چه دی مو دی پروگرام سارا دیر امینا لاری داشه خدایات فرام بکرا مندی نا چه دا پا آوال نامبار دای جی خدایات فرام بکرا مندی بنو نوی ای چه شاید بائی ایوا مرہنگا گوندے اچھا خوشا گوندے سندر اپلے کا نو بالکل وہ درتا اپلے کا وہ ویلے وے نظر اپلے کا وہ جی او دین علاوہ ہدایات فرام بکرا منڈی نا وی آئی چمیز دے نیمے لیارے اول نئی دے کیرتا بے پیرے وے تیرا سائی ہدایات خوشل دے گوڑا ہدایات فرام بکرا منڈی بنو نا وی آئی چے بیاولی نئی ویشی آج کاش آدھو چھے ویش ڈایا آکا پر نا خوچر چک بلا کچھے بیاویر گھٹ روا بھی بڑھے بروتی بہت بھی ڈیرہ ڈیرہ بننا کھو جی خدایت فرام بکرا منڈی بنو نا یہی تے تینکس فار اے بیوٹیفل شو اللہ ہمیشہ کامیاب کرے شب بخیر ادرے ماما ایوہ میں بلا سندرہ در دروڑی دو آگا ہے تو پنم ڈالے

0: کلر کسی سوک تیر سر حکیم دینا کال کڑا. اسلام علیکم. آلو. وعلیکم السلام جی. سو خبر ہے کہ کیم جینا خالی ما سلطان وزیرستان وزیرستان سرنگ دا ہے شدائی. ہیلو آوز دے دیر کام دا ہے. جی جی وہ یا وزیرستان شدا ہے زر شای علاقہ چھے دیر ٹرائی آئی دے وکڑے کا نا ہاں زون دس تڑائی کا مطلب داتا ہے زد اس تڑائی کرل خو زون دے خست تڑائی کا سرانگے نو دا خود شو وکڑل چھے مطلب کال دے رو تا وکا پروگرام تا روغ لے پروگرام شے مزا وکڑلا اور دا غرانگے پروگرام تا کال رو تا کوا کنا پروگرام تا کال کوا کنا ویلے نہ ملاوی جی تا جی ٹرائی کے ملاو دائی کنا خود تا ٹرائی کے نا کنا سرانگے سرانگے سبھی آئے. ہاں ہاں اس سے تو خبر آ تو اس ڈیر ٹیٹ تے ہوتا ہو آیا ہو بھی. جی جی ہاں جی ہاں دے اس سے کم دے دے مش سرا ڈیر کام زور آئی دے اوز یہ ڈیر کام دے خوب باہر کے کوشش کو میں وہ کہ دے اوز رخ لکھو مشکل ہے دوسرے دے اوز مسرا سام شی باہر کے فیو جہان من نہ گاؤ بل کلر کسی جی سوکھتا ہے سر. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے سو کدھر مما وچ پتا آخری ٹائم شروع سے سو وجہ خیر خیر یار نہ پیٹ چیسا چل رہا ہے بس اس دس نے شیوا تا ویلا چ خدایا بیا مڑ کے کنا کلا جام دای وی سو پتہ لگی
1: اوے پتہ نہ خپو چ بھائی خپو کرے کنا
0: دس نو شا نور سرنگ زندگی خود شاد ہو
1: الحمدللہ الحمدللہ مت فرین کر وکا
0: نا ڈیر خان دی وک ڈیر ما زای وکڑلا او سندرو خلا گوی خو سش یو غد و غزل مر وڑی دی مو جا غ شامل ک پروگرام شه
1: اصل تو خاصه زوال لگا
0: کلا شاد تے مو سرا پروگرام وروا پروگرام بندوا ما ڈیر

0: جناب رايت الله الركيب حتر اس وزيرة ملو شهزادي راني جناب ایوان نوی کلر روغلی واد دے سرا ٹولے چکی ما دو پروگرام اور وی غیتا دے ڈالی وی نومیر نا گاڈ وڑ دا
1: دادا زولو کمی نشتا گل دستا سر کو دستر کی غڑو ما تاسر مینا
0: ساو کی دور ماما
1: تاسر مینا دا تاسر مزرل
0: او جناب چھا گدے گورنر چک شوایوا

جناب د پروگرام اخیری پیشکش د ټوله اوریدین کی ته ډالای وی چې د اچانو مینا مې خوستل هغه ته ډالای وی او کا سوکرو نه پوتې وی هغه ته ډالای وی سوک سایلنٹ پروگرام ور وی هغه ته ډالای وی او کچا وایلنٹ ور وی د کال یو کا میسج یو کا پروگرام ته روغ لګې ټوله ته ډالای وی سوک میں یوت کڑا لگے تے ڈالے وی تے سوک میں پجڑا کی دی اگے تے ڈالے وی تے سوک میں پزے جڑا کے نشتا اگے تے ڈالے وی تے سوک کی اور وی اگے تے ڈالے وی تے سوک کے نور وی اگے ٹھولے